0: Duo Hitmiks huumor.
1: Võrratu. Ikkagi 82. aasta oma.
2: Mis 82? 85.
1: No, kolleeg. No ole nüüd. Mis 85? See on sulasärgi 82.
2: Aga tead, mis armas kolleeg?
1: No.
2: Küsime.
1: Neiu. Ja neiu. Vabandage, mis aastal te sündinud olete? 85 või 82?
3: 72.
2: Silmad ei ole enam need, mis enne.

0: Duo Hitmix huumor .
1: ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks .

0: Hitmix. Naljanurk.
1: And I'm the man who will be killing you.
2: See on ema vist. Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Ma olen lahti.
4: Ui, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine, mine, mine, mine, mine.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Juku, see sõna, mida sa praegu kasutasid, on väga inetu. Kus sa seda kuulnud oled? Isa ütles. Ära seda sõna enam kunagi kasuta. Sa ei tea isegi, mida see tähendab. Miks ei tea? See tähendab, et auto ei lähe jälle käima. Can't touch this.

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Liiga palju , seda kõike on liiga palju .
2: kõik tundub nii ahvatlev ka .
3: nii , eks ole .
4: tere õhtust , mina olen Liina , ma olen teie tänane ettekandja . enne kui te liialt menüüdesse süvenete , lubage , ma tutvustan teile tänast eripakkumist .
5: ai jumal , see ka veel .
4: kahju küll , aga peakokk ei anna kellelegi armu . kui keegi teist armastab 14-nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha , siis ma soovitaksin meie piimavasikat . teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga , vaid piimaasendajaga , kus ei ole üldse rauda , mis hoiab meie vasikabeebi kenasti aneemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha , mida me nii väga armastame . ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad , nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täis lihalõigud . ja veel , meie vasikaid hoitakse eraldi puurides , kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata .
3: oh jumal tänatud .
4: jah , ma oleks pidanud seda varem mainima .
5: kuule , aga mis pehmet vasikaliha sa loodad saada , kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelisel aasal ringi , jumal .
4: jah , nii et neli vasikat tuleb siis .
2: jaa , absoluutselt , kindlasti .

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo-Hitmix huumor.
2: Naine lasi tätoveerida endale vasaku kintsu peale Lenini pea ja parema kintsu peale Stalini. Läheb siis koju, tahab mehele näidata, teenija toas. Kutsub mehe siis eraldi tuppa, panevad ukse lukku ja näitab. Pärast teenija ütleb, et hea, ma nägin kõik. Vasaku jala peal oli teil Lenin, parema jala peal oli teil Stalin. Aga vot keskelt ma ei saanud aru, kas seal oli Marx või oli seal Engels.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tänases esmaabi tunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
3: Annan naisele malli.
2: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusest üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
4: Äkki nüüd naisele molli.
2: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
5: Ema õmblusmasinada.
2: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tava inimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
3: Pihku taguma.
2: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
4: Siis äkki üks jääga viski?
2: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
3: Kas nüüd võib naisele molli anda?
2: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
6: Pärast sa tõgu parameedikule üle, et veenib.

et Tšapajev ütleb , Petka , kuule , kalale peaks minema . kuivad ilmad , tead , uss ei saa kuidagi kätte . no kuule , Petka , mine sinna dessantpoiste juurde , neil on seal igasugu jama , otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt , lased maasse ja saad usse . ma lähen juba sinna jõe äärde ära , võtan koha sisse , viskan veidi sööta ja nii edasi . Läheb aega , Petkat ei tule , ei tule , tead . lõpuks Petka tuleb , tead , nägu üles pekstud , no mis on , tead . mis on , Petka , tead , no mis sugal nüüd juhtus või ? no mis juhtus , noh , sain poiste käest traati , pandi voolu ka , lasime maasse , alguses ei tulnud midagi , siis hakkas väikese ussikesi tulema , siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa .

0: duo hitmiks huumor.
1: Nii, aitab. Ja nüüd, hakka kaevama.
2: Söö savi.
1: Mida sa ütlesid?
2: Mul ei ole augu kaevamise tuju.
1: Aha, äkki on sul siis kuul pähe tuju?
2: No lase käia. Sa ei tee seda nagu nii, sellepärast, et siis sa pead ise auku kaevama.
1: Kuule mees, kui sina auku kaevaksid, sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde.
2: Jah, võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või? See ei ole minu ettekujutus elamisest.
1: Võibolla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu, paned plagama?
2: Kuula mind! Mina ei hakka kaevama.
1: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen 3.
2: Ma säästan sind sellest vaevast. Ma loen ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
1: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
3: Mina ei kaeva mingit auku.
1: Sa teed seda, mida ma käsin.
3: Lõpeta ära. Minu ameti ühendus ei ole ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovi mida end sundida, ma kaeban ameti ühingule.
1: Jeesus küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
4: Absoluutselt.
1: Hästi, Margus. See kord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapad sa ära.
2: Jah, jah. Just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.

0: Kuur.
1: Õpetaja selgitab koolis uut teemat ning lõpetades küsib õpilastelt, kas on kellelgi küsimusi? Juku tõstab käe. Õpetaja, kas tund lõpeb varsti?

0: Hitmix naljanurk.
1: Hilje.
2: Jaa.
1: Kas mul püksid viisid keemilisse?
2: Jaa.
1: Hilje.
2: Jaa.
1: Anna mulle pult. Mis lahti, Hilje?
2: Mis lahti on või? Sina küsid. Sa käitud minuga nagu koeraga. Hilje vii, Hilje too, Hilje anna.
1: Hilje, sa eksid.
2: Eksin? Ma näitan sulle.
1: Hilje, fuu! Istu, istu, koht! Hilje, fuu! Fuu!

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tead, Petka ja Tšapajev kõnnivad mööda linna. Kergelt purjused, pudel viina veel. Saad kumbi ei ole. Vaatavad akna peal, nööri peal, voblad reas. No mis, ega see peremees ilmselt ei pahanda, kui me sealt paar tükki võtame. Saad kumbiks. No mis seal ikka? Petka, ma teen tead päti redelit, sina hüppad ülesse, võtad paar voblad sealt. Noh, teebki Tšapajev päti redelit, Petka hüppab ülesse, hakkab just voblad võtma, millid selja taga vilistab. Mehed, mis te teete, varrastate või mis te teete seal? Ei, ei, me ei tee midagi muud, me tahtsime tuttavatele voblad tead jõuluks panna. Lollid olete või, jõulud on kahe kuu pärast. Petka, korista kogu nöör ära siis.

Du hast mich. Du hast mich.

0: hommikuhitmiks huumor.
1: Tere.
2: Ja tere.
1: Saan aidata ehk?
2: Ja, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootorsae mõrvad ja orb.
1: Kas te olete ikka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
2: Ja, vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
1: Aa, no jah, siis muidugi.
2: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?

0: Duo Hitmix Humor.
1: Noormees ja neiu istuvad aias. Äkki sõnab noormees. Kallis, me pole üksinda. Su isa jälgib meid. Ma tean, aga see on sinu süü. Kuidas minu süü? Isa nägi eile, kuidas sa vennale kinoraha andsid, et ta meid üksi jätaks. Ja see andiski talle idee.

0: Miks? Naljanurk.
1: 19 €40, palun. Kas teil on sooduskaart ka?
2: Jah, muidugi. Mul on säästukaart pluss, siis mul on LHV kaart veel, siis mul on veel Rimi kaart, millega peaks 3% alla saama. Mul on veel need kupongid, nendega saab 5%, siis talongidega peaks 4% saama, siis mul on see Seljonoi kaart veel ja haridustöötajate liidukaardiga peaks saama ju veel 8%. See tähendab seda, et võlgnete mul kokku 10 €. Aitäh!

0: Hitmix . Naljanurk .
1: ema , mida peab tegema , et käed oleksid sama pehmed nagu sinul ? Midagi ei tohi teha , Juku .

0: duo hitmiks huumor .
1: Oskate meile seletada , mis sellel maalil on kujutatud ?
2: Jaa , sellel maalil nimelt kujutatakse hetke , kus Ivan Julm tapab oma poja .
3: isa , miks ta tapab oma poega ?
2: aga sellepärast , et pojakene rääkis emmele ära , et isi käib tädi Tiina juures .
1: noh , ongi meil vaadatud kõik pildid , eks ole , sulle meeldis , eks ole , on ju nii , väga hea . me hakkame siis minema . sinuga , Tiinakene , näeme homme .
4: Hai .

0: Huumor.
1: Punamütsike läks vanemale kooki ja moosi viima. Läks jalgrattaga. Hunt vaatas võsast, et hoo, punamütsike jõuab liiga ruttu niimoodi vanema juurde. Võts raua sae ja saagis punamütsikese jalgratta tükkideks. Karu nägi seda põõsast pealt, võttis hundil kõrvad pihku, andis keretäie talle ja ütles, et ma tean, hunt, sa oled keevitaja. Keevitad selle ratta kokku tagasi. Hunt assis siis keevitust rahvakodust. Tõmbas posti otsast voolu liini alla, keevitas jalgratta kokku tagasi. Karu läks minema, punamütsik ühendas minema. Hundil ei annud süda rahu, jooksis järgi uuesti. Võttis uuesti punamütsikese kinni, saagis jälle jalgratta tükkideks. Jälle jäi karule vahele. Karu jälle hundil kõrvad pihku ja kere kuumaks. Nii, hunt, keevita uuesti, aga rattas kokku tagasi. Keevitas siis hunt uuesti ratta kokku tagasi. Ja vaatas, et ei hakka enam saagima. Jooksis ruttu siis ise vanaema juurde. Lõpuks jõudis siis ka kohale punamütsike. Läheb vanaema voodi juurde ja küsib, vanaema, vanaema, mis pärast sul nii suured kõrvad on?
2: Et sind paremini kuuleksin.
1: Vanaema, vanaema, mis pärast sul nii punased silmad on?
2: Kuule, punamütsike, võib-olla on meist keegi päev otsa keevitanud.

0: naljanurk .
1: tervist .
2: tervist , oot-oot-oot . Need samu roosa ma võtaksin küll . 55 tükki .
1: 55 ? Teil on suurem tähtpäev tulemas .
2: jah , kuu aega .
1: Kuu aega ja juba 50 , te olete džentelmen .
2: Kuu aega , täpselt kuu on möödas sellest , kui ma kodus viimati mõne kuna ikka .

0: Hitmix naljanurk.
1: Kallis, kas sinu vanemad on juba öelnud, mis nad meie abiellumisest arvavad? Ei, isa ei ole veel midagi öelnud ja ema ootab isa otsust, et siis öelda vastupidist.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No nii, mille üle kurdame?
2: No mul on selline probleem, et noormehed ei pööra mulle viimasel ajal mitte mingisugust tähelepanu.
1: Oh nii, kaua see teil juba kestab?
2: No, nii umbes pool aastat.
1: No, selge pilt.
2: Mis selge on? Mis mul viga on?
1: Ei ole midagi viga, kõik on korras.
2: Aga mis ma siis tegema pean?
1: Ei pea mitte midagi tegema, kõik on nii nagu peab, see läheb ise mööda, ütleme üks paari-kolme kuu pärast.
2: Tõesti? Suur aitäh teile, doktor! Ma teadsin kohe, et ma tulen teie juurde. Ma olen ju rase ka veel.
1: Ja ma märkasin.
2: Aitäh ja taega!

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onoffi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onoffis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
3: Duoritmix huumor.
4: Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli pois, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
4: Täna sajab mitmel pool hoovihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Valdavalt puhub edela või lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja soojapäeval 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
5: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Niisiis , te tahate minu väimeheks saada ? Ausalt öeldes ei taha , aga ma ei näe teist võimalust teie tütrega abiellumiseks .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kas tohib sisse astuda?
2: Tulge sisse, ravisi, mis lahti on, rääkige.
1: Seda ei ole kunagi kerge öelda, aga ma pean teile siiski teatama, et eile õhtul kella 7:30 paiku toimus raske liiklusõnnetus maasturi ja punase Toyota kokkupõrkes, kus teie poeg hukkus silmapilkselt. Ma saan aru, see on teile suur šokk.
2: Ma saan aru.
1: Ja kui teil peaks psühholoogi abi vaja minema, siis ma tean soovitada, et kui teil on soov seda kellegagi jagada.
3: Vabandust, konstaabel.
2: Te vist arvate, et me oleme väga jubedad inimesed, vabandust.
3: Meil nimelt ei ole poega.
1: Kindel.
2: No, muidugi kindel.
3: Me isegi ei saanud lapsi.
2: Sellepärast me lapsendasime. Tüdrukku.
3: Sunyi.
1: Sunyi.
2: Ja orb Põhja-Koreast.
1: Soo, umbes 25-aastane.
3: Möötunud nädal
1: sai. Nüüd ma saan aru, ma ise ajasin segamõli. Ta on Aasiaat, eks? Sellepärast ma sattusingi segadusse. Härra ja proua Teplenko. Ma pean teile kahetsusega ütlema, et mul on halb uudiseid teie tütre kohta.

0: Hit Mix.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivi. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Juku läheb ema juurde ja küsib: ema, kes mu isa on? Sinu isa on jõuluvana. Kuidas nii? No tuli jõuluöösel, tegi kingituse ja rohkem ei ole teda keegi näinud.

0: Duo Hitmix. Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Täna sajab mitmel pool hoo vihma on äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 16 kraadi.
0: See on Raadio

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Kuur.
2: Kas need püksid teevad mu tagumiku suureks, härra doktor? Te ju teate, proua, et arstina ma olen seotud vaikimiskohustusega.

0: Duo Hitmiks naljanurk.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Pelak. Tänasest jõustub toiduseaduse sätte, mis keelustab kodus oma aiamaal kasvatatud ja valmistatud toiduainete söömise. Toiduseaduse senised sätted, mis keelasid oma valmistatud toiduainete müümise turul, ei ole piisavalt garantiiks, et inimesed ise endale liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheks halva tervise ja lühikese elu ja põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsus eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga täiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. rööst, raiepäkapikud, plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puudumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagigi, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalike asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksjate arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surve all ja järg-järgult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suunal on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20-25 eluaastani. See peaks pensioni maksmisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pensioni ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud, sest ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja ta keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensionäri seadus läheb esimesele lugemisele juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töökoha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähema aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetest külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgi valitsuse teade. Eetris olid uudised. Duo Hit.

0: Duo Hitmix. Huumor.
1: Tere, minu nimi on Tiina. Kas te usute elusse peale surma?
2: Ei usu.
1: Mida sa uputad must siis? Mida sa uputad must viiendat korda sellel nädalal? Ma küsin, tahad ära surma? Lammas, kuule, mida sa siis tilgutad seal vannis? Ma ei saa aru, mida sa tilgutad nii, et ma upun?

0: täna sajab mitmel pool hoovihma, näikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks saju hood vähenevad. Valdavalt puhub edele ja lääne tuul 3-12 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
1: Sa kuulad raadiot?

0: ja tere hommikust kõikidele Eesti spordisõpradele. Kohe-kohe on algamas avavujumise Euroopa meistrivõistluste viimane võistluspäev siin Pariisis Seine jõe kaldal. Meie oleme Postimehe vajas valmis, et edastada teile siis nii-öelda viimaseid põnevaid emotsioone Seine jõe kaldal. Mina olen Sander Paavo ning minuga täna on siin hea kolleeg, treener, endine ujuja, erinevate Eesti ujumise liidu komisjonide liige Mihkel Melker-Maran. Tere Mihkel!
1: Tere hommikust ujumispere!
0: No nii Mihkel, meil on siin olnud väga põnevad avavujumise päevad, et sina kui igapäevaselt noortega töötav inimene, kuidas sa oled rahul Eesti koondise saavutustega praegu?
1: Natukene ebaõnne on saatnud Jan Paskoga, et kaks TNF-i, kuid üliäge, et meie noored Eva, Lotta, Eerik ja Kirke on saanud väärt kogemust ja loodame, et järgmistel Euroopa meistrivõistlustel on ka sama sats kohal.
0: Täpselt niimoodi, et tõesti, et see ebaõnn on kahjuks meie koondist natukene siit saatnud ja kurva tudemusega peame ütlema ka seda, et Eesti koondist täna kahjuks meile stardis ei ole. Kuna Jaan Pasko eile sai siis päris karmi vigastuse, millest me jõuame ka ülekandes natuke hiljem rääkida, aga see ei tähenda seda, et siit ei tuleks põnev võimine, sellepärast, et meil on starti tulemas 8 võimast segavõistkonda. Valitseb Euroopa meister Ungari, valitseb maailmameister Saksamaa, et siin läheb nii-öelda väga-väga tuliseks andmiseks Seine jõe vees ja kaldal, et praegu näeme, et ilm on ilus, aga meie teeme siit ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Stariks.
3: Nädala parim hind Selveris. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99. Partnerkaardiga Tere vanillikohuke šokolaadi glasuuriga 40 grammi 39 senti. Partnerkaardiga jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
2: Muutub Duo Stariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
0: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seine jões toimuvatel avavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kui kohe on algamas siis viimane avavujumise võistluspäev, kui vette on hüppamas siis 4 korda 1500 segateate ujumine, kus siis nii-öelda meeskonnas või segavõistkonnas on siis 2 meest ja 2 naist. Aga kallist elevad, nagu traditsiooniks on saanud, meil on ka teile traditsiooniline päeva küsimus ja tänane päeva küsimus, mille auhinna on välja pannud Phoenixbet, kõlab järgnevalt. Kas Eestil oleks vaja veepallikoondist? A või jah või ei? Mine veebilehele hääleta.ee, anna enda vastuses teada ja auhinna 100 eurot puhtalt kätte on auhinnaks pannud meie hea toetaja Phoenixbet ja võitja loosime välja selle ülekande lõpus, nii et kõigil on võidu võimalus olemas, mine hääleta ja võitja saame teada selle ülekande lõpus. No Mihkel, kas Eestil oleks vaja veepallikoondist või mis seis meil on?
1: Hetkel on meil, kui ma eksin, noorte veepallikoondis olemas, aga miks mitte ka täiskasvanute koondis juurde lisada. Ma arvan, et see on väga äge spordiala, mida harrastatakse meil Balkani saartel ja Kreekas ja...
0: Täpselt niimoodi, et sa mainisid ilusti ära, et tegelikult veepall on ju hästi tugev nii-öelda siis endise Jugoslaavia nii-öelda liikmesriikides, et Horvaatia, Serbia, Montenegro ja muidugi ka üks riik, kes on meil siin kohe start olemas Ungari, et Ungarist ei saa nii-öelda mainimata jätta seda veepalli, et kõva veepalli ujumise riik Ungari on, et tõesti, et Kesk-Euroopa riik ja olles ka ise seal nii-öelda käinud võistlust ajal, et tõesti, et seal ujumine tõesti on selline nii-öelda nagu rahvusport ja on näha, kuidas nii-öelda ujumine siis ühendab rahvast ja muidugi me ei saa mainimata jätta ka taristu, et selles mõttes, et basseine on iga nurga peal ja nad teavad, et kui on vaja nii-öelda siis häid tulemus saavutada, selles peab olema ka vastav taristu.
1: Just, ka eelmine aasta oli au külastada ilusat Budapesti linna ja tõesti iga nurga peal olid basseinid ja igasugused keskused olemas ja sai näha, kuidas noored treenivad seda veepalli ja tõesti nad hingavad selle ujumise rütmis seal riigis.
0: Täpselt niimoodi ja kui me vaatame vaikselt nüüd juba võistluskeskuse poole, siis 8 segateate võistkonda on valmis. Ja nagu me eelmine mainisime, siis tegelikult Eesti võistkond pidi ka startima, aga Mihkel, mis meil ikkagi nii-öelda siis meeskonnal juhtus, et miks meie võistkond ei starti?
1: Kahjuks, nii nagu mainisin ka alguses, Jaani on saatnud väike ebaõnn nendel võistlustel esimese stardis, ehk siis 10 kilometri distantsil. Tekkis käevigastus ja pidi katkestama, kui ma eksi 6 kilomeetri peal ja liikus üli heas tempos. Kasvas iga ajavõtu punktiga enda kohta ning knockout ujumises, mis toimus eile. Kahjuks lahtine haav esimese 100 meetri vältel.
0: Ja täpselt niimoodi kahjuks oli jah, aga meie hakkame siit vaikse peale nii-öelda siis võistkondadega. Esimesen on meil siis Saksamaa võistkond Julia Ackermann, Isabel Koss, Oliver Klemetti ja Florian Velbrock. Stardi numbri on number 2 on starti tulemas Ungari võistkond. Ungari on siis nii-öelda valitsev Euroopa meister, see distantsi Saksamaa valitsev maailmeister. Ungari võistkonna koosseis on Bettina, Fabian, Victoria, Mihail Viiri, Farkas, Kristof Rasovski ja David Bethlehem.
1: Kindlasti üks favoriitidest Ungari.
0: Stardi numbri all number 3 on starti tulemas Itaalia. Võistkond Itaalia koondise koosseisis on Barbara Bosubonne, Ginevra Tadeucci, Marcelo Guidi ja Gregorio Paltrinieri.
1: Väga kogenud meeskond on Itaalial.
0: Neljandana on meil starti tulemas kodupubliku ees Senni jõgedel võibolla kõige suuremat eelist tundav Prantsuse segateate võistkond. Prantsuse nii-öelda võistkonna siis moodustavad Luan Godeux, Iné de la Croix, Marc-Antoine Olivier ja Sasha Velli.
1: Otsivad enda esimest tiitlivõistluste medalit nende võistlustel, kui ma eks avaves.
0: Järgmisena stardi number 5 on meil starti tulemas Türgi, siis segateate võistkond koosseisus Emir Batur, Alabi Riak, Su Inal, Muhammed ja Vushelim Oguz ja Tuna Erdogan.
1: Parima koha on saavutanud Türgil siis Inal.
0: Stardi number 6 on meil siis starti tulemas Ekaterina Sorokina, Anastasia Saratova, Vladimir Ivanov ja Vladimir Muratov. Stardi number 7 on starti tulemas Tšehhi võistkond koosseisus Julie Plestokova, Alena Penesova, Denis Porovka ja Martin Straka.
1: Tugeva ujumise tegi nende võistlusel Denis Porovka, kui saavutas 16,5 kilometri distantsil.
0: Ja nii-öelda siis viimane võistkond on meil siis Slovakia, segateate võistkond, mille koosseisus on siis Lucia Slamova, Hanna Krasnohorska, Jakub Gabriel ja Toomas Pešer. Need 8 võistkonda on siis starti minemas, et välja selgitada Euroopa kõige kiirem siis 4x1500 meetrit siis sats. Tuleb igast tahes põnev võistlus.
1: Ja oi kui põnev. Need esimesed 3 võistkonda startlis siis Saksamaa, Ungari ja Itaalia. Tõesti ei oska hetkel arvata. Väikseks favoriidiks peaks siis Saksamaad.
0: Jah, et Saksamaa, Ungari ja ka kindlasti ei saa kodupublika ees alahinnata Prantsusmaad. Et meil siin tegelikult eile ju oli ka hoopis tuli üllatus, et meeste 3 kilometrik knockout finaalis ikkagi prantslased võitsid. Aga siin on viimane võistluse start kohe algamas.
4: Take your marks.
0: Jabave ujumise viimane start on saanud alguse. Kui rääkida natukene rajas spetsiifikas, siis ta meenutab just sellist sama trassi nagu eile hommikul oli, aga need, kes vaatavad meid esmakordselt, siis räägime korra üle, et ujutakse siis 4 korda 1500 meetrit, trass näeb välja nii-öelda selline ristküliku kujuline. Alguses ujutakse Senni jões nii-öelda natukene vastuvoolu, siis minnakse umbes 30-40 meetrise sirge peale ja siis minnakse juba 750 meetrit alla voolu, et sarnaselt oli ka siis eile üles seitatud 3 kilomeetri. Nüüd esimene punkt, milleks oli siis 1500 meetrit, kus oli startis ka kõik Eesti koondislased, et meie koondislased tegid südika tulemuse kahjuks eelringides seekord, rõhutame seekord, edasi ei pääsetud, et järgnevate Euroopa meistrivõistluste kindlasti nii-öelda see võimalus on olemas.
1: Just seda kindlasti ka Jaan Pasko ja ma arvan Kirke Mõtsnik.

0: võib-olla Slovakkia nii-öelda võistkonnaliige on natukene maha jäänud, aga seal eespool selline Saksamaa, Itaalia, Prantsusmaa, Ungari väga tihedalt koos tulevad.
1: Just, et hetkel on Saksamaal koos noor koondislane Julia Ackermann, kes on vaid 19-aastane, saavutas meil 5 kilomeetri distantsil 13. koha ja tegemist on väga perspektiivikaga noorujaga.
0: Täpselt niimoodi, kui me vaatame ka näiteks siia silla peale, mis me siis neid Senni jõge ilusti nii-öelda ületavad, siis päris palju on ka tegelikult pealt vaatada. Tegelikult kui Eestis on kell 11.02, siis Pariisis on 10.02, et võtad hommikul kohvikust croissanti ja kohvi kaasa ning mis saaks olla parem kui ilusal hommikul nautida tipptasemel avavee ujumist. Aga sportlased on nüüd liikumas selle pikema sirge peale, saavad nüüd nii-öelda seda allavoolu ujuda. Tõsi, nagu meie koondislased ütles, siis tegelikult seekord ei ole seda voolu nii palju tund olnud.
1: Just rääkides natukene Eva-Lottaga, kui tegi enda esimesed soojendusujumised, Eva-Lotta ütles ka, et seda vastuvoolu ei ole nii hullult tunda, kui ta arvas enne võistlust, et nende treeningmeetmed olid enne Pariisiga väga huvitavad.
0: Jah, et selles mõttes nägin ka ise oma silmaga, kuidas siis nii Eva-Lotta kui Eerik ja minu mis Kirke ka ikkagi Kalespa ringvoolu basseinis treenis. Tõsi, et pigem alati olla valmis selleks hullemaks, et kui sul tuleb võistlusolukord, et mis nüüd järsku siin nüüd tuleb. Et, aga pigem olla valmis ja mõnes mõttes see oli võibolla sportlaste leadna teadsid, et mis see kõige hullem stsenaarium on. Aga tõesti, tulles tagasi ujumise juurde, siis rivi on päris ühtane, et ei julgen pakkuda, et siit võibolla Saksa koondislane on siit natukene teistest eest ära nihkumised sakslased valge mütsi kõjuvad ja kohtunike paat on ka väga tihedalt kannule. Tegelikult see on ka nüüd hea nii-öelda õpiku näide ideaalsest võistluskorraldusest, et tegelikult ujujate tervis ja nii-öelda heaolu on prioriteet number üks, et me näeme, et siin on tohutult palju erinevaid saate paate, on erinevad nii-öelda kande raamid kaasas, et kui peaks midagi sportlastega juhtuma ja kahjuks me peame ju tõdema, meie mehel Jaan Paskal ju tegelikult ju kaks korda üks õnnetu juhus ju juhtus.
1: Just. Natukene mainisin ka Itaalia koondist ülekande alguses, kui tiime tutvustati, siis tegemist on üli kogenud võistkonnaga, et kõige noorem ujuja on Tadeucci, kes on 29-aastane ja hetkel esimesena on meesnel Barbara Bozzobon, kes on 32-aastane.
0: Ütleme, et ka pikamaas hakkab nii-öelda vaikselt tendents tulema, et nii-öelda vanus ei ole enam määrav, et kui sul on maailma tasemel taastumisvõimalused, riiklik rahastus, siis tegelikult sa võid ju purjetada või jõuda väga pikalt. Aga meie teeme siit ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks.
3: Prisma tänab ja toob soodsalt sinule need parimad pakkumised. Meil on endiselt suurim valik odavaima hinnaga iga päev. Osta kõik ühest poest ja säästa raha ning aega.

0: muutub Duo staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvate lavavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas siis viimane võistluspäev ja ujuvad siis 4 x 1500 meetrit sega teate ujumise võistkonnad. Ja praegu hetke paistab, et just arutasime siin, et ilmselt suure tõenusega Saksamaa võistkond on seda ujumist juhtimas. Saksamaa avavahetust on siis ujumas juba eelpool mainitud nooruke Julia Akkermann, kes on ka siis head võistlust siit tegemas. Ja teisel positsiooni paistab meil olema ikkagi nii-öelda siis kodupubliku ees olev Prantsuse võistkond.
2: Just, et Saksamaa koondis on hetkel ka valitsevad maailmameistrid. Ja neil läheb ankruna vett

0: võite siis olümpia või 2020 olümpiakuld Florian Welbrock, nii et pole paha. Pole paha sats.
1: Täpselt niimoodi, kui me vaatame Saksa koondise koosseisu, siis no ütleme niimoodi, et neid medaleid jõua siin, ma arvan, meie näppudel võibolla jääb siin puudu, peaks võibolla siit kellega ma siin veel laenama. Et kui me räägime juba ankrumehes Florian Welbrockis, siis nendel võistlustelt on ta saanud kaela juba 5-10 kilomeetris. Kulla Oliver Clement oli 10, Isabel Koss eile võitis ju meil ju naiste knockouti. Et tõesti muljet avaldav on see võistkond, aga kindlasti me ei saa ala hinnata ka Ungarit, sellepärast, et kui me vaatame seda teatööme, siis väga huvitav on see, kuidas on komplekteeritud järjekord. Nimelt, kõik võistkonnad välja arvatud, siis meil see oli nüüd Türgi, on pannud sellise järjekorra, et ujuvad avavahetust naised, nii et esimest kaks vahetust ja ülend kaks vahetust on mehed. Et mis sa arvad, et kas nagu see taktika pigem toimib või võiks näiteks ka seal panna vastupidi?
0: Väga, väga hea küsimus. Ma arvan, kui Eesti koondis oleks hetkel stardis, meil oleks olnud tark äkki alustada tõesti naisujujaga ja teisena oleks võinud vette hüpata näiteks meesujuja. Kuid tõesti naisujujad on väga tugevad ja ma arvan, et ei mängi väga suurt rolli see.
1: Jaa, täpselt nii, et see on see avavõõmis ilu ja võlu, et siin kunagi ei tea, mis nii-öelda aspekte võib meile ette tulla. Aga kui me räägime siin prognoositavatest aegadest, siis pakume, et siin nii-öelda esimese vahaja punkti võiks jõuda umbes siukse 17 minutiga tarvestades avavette, et see on ikkagi selline päris karm, et ei, noh, natuke kes ujub sirgemalt, kes ujub kõveramalt, et kuidas mingid asjad selle paremini tulevad mängu. Vahepeal oli meil kaadris ka nii-öelda siis pealtvaatajaid, et Eesti fänne täna meil kahjuks seal ääre peal kaas elamas ei ole. Eile oli au näha ka sinimust valget nii-öelda senni ääres lehvimas ja kuna meil hakkab esmaspäevaga siis basseini öömine, siis me saame siit öelda, et tegelikult ka päris suur muljetavaldav kogus Eesti fänne on minemas ka Pariisi, et suusias 70 inimest, et noh, me võime öelda ühte asja küll, milles eestlased on absoluutselt maailma tasemel ja see on nii-öelda siis omadele kaas elamises.
0: Just, mul oli ka au olla Poolas Lublinis kaasas eemine detsember ja eks need kuldsed 5 minutit, ma olen tänaseni unest neid imelisi momente ja see fänni baas Eestil on uskumatult äge ja kokkuhoidav.
1: Täpselt niimoodi kõik on õige ja omadele tuleb alati kaas elada, et rist on alati lihtne lüü, aga iga asja tuleb pigem olla alati vaadata ka positiivselt sellepärast, et
0: Et kui ma ei eksi, siis tegelikult võibolla esimesel kohal on Türgi meesujuja ikka. Võibolla ajasime natukene segamini hetkel.
1: Tunnistame, et meil on siin vahepeal ka, et kuna need mütsid siit kaugelt kaamerast ei paista hästi, siis võib olla ka näiteks Türgi ujuja hoopis meil Emil Batur Alaperjak hoopis esimesel positsioonil. Et tõesti, et kuna nii-öelda mees võib siit natukene kiiremini tulla kui naised ja no vaadates nii-öelda siis tempot, siis võiks ju väita küll.
0: Võiks väita jah, et ehk siis praegu teisel kohal on selle rohelise mütsiga meil Ungari koondis, siis tulevad seal tihedalt tema kannul Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia.
1: Täpselt nii, et aga see on kõigest alles esimene vahetus, meil on umbes selline tund aega vähemalt veel seda ujumist minna, et siin need üllatusi või ma arvan võime siin juba noh, kes eile võibolla vaatas ujumist või kes nüüd esmakordselt vaatab, siis eile toimus meil 3 kilomeetri väljalangemiste kujumine, kus siis meeste viimasel nii-öelda ringil David Bethlehem otsustas natuke teistmoodi läheneda, läks rohkem nii-öelda senni jõe kesket ja sellega kindlustas ka endale siis nii-öelda kuldmedal ära, aga tõesti siit ikkagi numbrial saame öelda siit, et 5 ikkagi on, siit paistab ennast liikumas Türgi ujuja.
0: Just, et üliäge oli vaadata eile seda knockout ujumist. David tegi väga, väga julge käigu, ütleksin, et mitte minna selle grupiga kaasa, vaid läks enda kindla
1: strateegiaga. Sest oligi see, et tegelikult me eile veel arutasime ka, et ju see trass oli niimoodi, et suured, noh, ütleme, peagrupp siis läks nii-öelda natukene rohkem paremal, aga David otsustas rohkem otse minna. See oli ka see, mis ta ilmselt võis nii-öelda selle edu tuua ja siis tegelikult teise ja kolmanda kohas said ju meil üllatuslikult fotofinish järgi hoopis prantslased, et ikkagi nii-öelda kodupubliku ees siis need medalid on võetud ja mis oleks võib-olla veel parem see, kui täna siis nii-öelda panna siis avaveujumise võistlusele punkt siis ilusa medaliga, aga sellelega oleme targemad umbes nii-öelda tunni aja pärast, kui peaksid meil juba esimesed lõpetajad siia seina tulema.
0: Just, et eilse knockout meeste ujumise võitja David Betlehemiga on tegu siis 22-aastase noormehega. Võitis Pariisi olümpiamängudel pronksmedali 10 kilometri avavujumises ning ka koondise kaaslane Kristof Razovski võitis kulla samal distantsil.
1: Jah, et olen ka ise võistanud omal ajal Kristofiga tõesti, et väga andeka sportlasega on tegemist ja Ungaris, nagu eelpoolt sai mainitud, siis veespordialade riik see on, et tõesti, et seal panustakse väga, väga palju. Ja ütleme niimoodi, see töö kannab vilja ka, kui rahvusvahelise areenile tuuakse niivõrd palju häid medaleid. Aga nagu näha, siis on hetkel paistab niimoodi, et on minemas natuke teistmoodi võrreldes näiteks eilse nii-öelda ujumisega, et meil siis liider on natukene läinud paremale poole ja siis ülejäänud suur nii-öelda grupp on natuke rohkem keskepool, et aeg annab arutust, kas see nii-öelda siis valik oli õige või mitte. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks. Nädala parim hind Selveris. Partnerkaardiga Maks ja Mooritsa Smoky Barbecue Šašlõkk 600 grammi 4,99. Partnerkaardiga Tere vanillikohuke šokolaadiglasuuriga 40 grammi 39 senti. Partnerkaardiga jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte! Muutub Duo Staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvatel avavõimus Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viimane võistluspäev ja distantsiks on siis kombineeritud 4 x 1500 meetrit sega teatööjumine, kui on käimas nii-öelda esimene avavahetus. Aga kallis televaataja, meil on traditsiooniline päeva küsimus teile, mille on siis koostanud ja auhinna välja pannud siis meie head toetaja Phoenixbet. Meie küsimus on sulle, kas Eestil oleks vaja veepallikoondist? Vastuse variant on kas jah või ei, mine veebilehele hääleta.ee ja anna enda vastusest teada. Kõigi vastajate vahel loosime välja 100 eurot puhtalt kätte ja võite teeme teatamaks selle ülekande lõpus, nii et võiduvõimalused on kõigil olemas. Mine ja anna enda hääl.
0: Ungari koondis rääkis praegu hetkel Vesnel Bettina Fabian, 21-aastane noornaine ja võitis Pariisis knockout ujumises eile hõbemedali.
1: Täpselt nii, et tõesti, et tugevad mehed naised on meil siin tulekul ja tegelikult õige pea me hakkame nägema ka siis nii-öelda teate vahetust, et siin sportlased on ilmselt tegemas seda versiooni, et ujub nii-öelda siis finishi koridori, puudutab käega seina ja nagu näeme, siis tegelikult taamal on juba siis teine vahetus stardisilla ootel, et selles senaariumi puhul näeb välja siis niimoodi, et ujuja number 1 peab seina käega ära puudutama ja alles siis võib hakata nii-öelda kaldal olev ujuja liikuma, et ta saab teha seal 1-2 jooksusammu ja hüppab vette. Et tegelikult teine versioon, mida teha on see, et sportlane on vees ja siis toimub nii-öelda siis see teatevahetus käe piirkonna kaudu, et tohib puududa ainult siis nii-öelda sõrmedes kuni küünarnuki piirkonnani, aga siin minnakse seda versiooni, kus siis nii-öelda ujuja ujub siis finishisse ja teine ujuja on kohe minemas ja nagu näeme, siis on tulemas siia, nüüd oppiski siia nii-öelda vahaja punkti, kus siis ilusti teine ujuja on juba sillal valmis ja kohe saame nautida ka tipptasemele teate vahetust, et esimesena on siit meil türklased tulemas. Et vahaja punktis oli siis 16.08, viimased meetrid on siit tulla teate vahetuseni, kohtunikud jälgivad, et kõik oleks määruste pärane, siit ujuja on valmis, kohe saame puudutuse. Ja teine türklane on nüüd juba vees, et tõesti, et see on selline hea meetod, sellepärast, et siit ujuja saab natukene rohkem hoogu võtta ka , et hoiame nüüd siin pingsalt peal , kes tuleb meil teisena , et suure tõenäosusega on meil siit tulemas ikkagi jah , Saksamaa , siis on tulemas juba
0: Itaalia meil hetkel teine , 32 sekundit on
1: täpselt,
0: see vahe .
1: Nii , et Itaalia , Ungari , Prantsusmaa , Tšehhi , Saksa ja siit juba nii edasi , et see läheb väga-väga tihedaks , et siit kohtunike silmed peavad olema ka teravad , on minemas ja need vahetused käivad siit vägagi-vägagi kiiresti . Et tõsi , et seekord on siis sportlased niimoodi , et on ääre peal valmis ja ei jookse , et tegelikult neid versioone , kuidas nende seda teha , on väga-väga palju erinevaid , tõesti , et kui World Aquaticu , siis reeglid on muutumas . Ja kui te küsite , kaua nii-öelda siis see võistlusformaat on olnud , siis tegelikult on see kavas nii-öelda aastast 2022, kui esimest korda siis Budapestis toimunud MM-il oli see formaat 4x1500 meetrit nii-öelda siis võistluskavas . Enne seda ujuti siis 4x1250 meetrit ja mäletan , et olin ise ka toona 2022 treenerina ühe Eesti sportlasega kohal MM-il ja seal juhtus sihuke kentsakas lugu , et suisa esimesed minu meelest kas 8 võistkonda diskvalifitseeriti , sellepärast et sportlased ujusid valet poolt poid .
0: ja vaatame , kuidas nüüd see tagaajamisgrupp jõuab sellele türklasele järgi . B-s on hetkel Saksamaal näiteks eile võitnud knockout ujumises kulla Isabel Koose ja Isabel Koose on just ma arvan ideaalne selliseks distantsiks , kuna ta on ju 2024 olümpiamängude pronks 1500 meetri vabaujumises , basseini ujumises ja kuulus ka eelmise aasta maailmameistrivõistluste kuldmedali võitnud tiimi . Ja huvitav fakt võib-olla Isabel Koose kohta , et võitis vaid 16-aastasena enda esimese täiskasvanute tiitlivõistluse medali , oli liige 4x200 meetrit vabaujumise teatujumises 2018 Glasgow's .
1: täpselt niimoodi , et tõesti ääretult tugeva ujujaga on meil tegemist ja kui me siin mainisime , et basseinis on siis kõige pikem distants 1500 meetrit , siis Isabel Kossil on tegelikult bassei või vabandust , avavesi selline võib-olla rohkem kõrvalala ka , et siin nii-öelda siis 1500 meetrit on kõige lühem distants , et hetkel siis avavees kõige pikem distants on meil 10 kilomeetrit , on ka 5 kilomeetrit ja siis nii-öelda 3 kilomeetrit väljalangemistega . Kunagi oli ka 25 kilomeetrit , aga nagu on juba eelnevalt mainitud , siis korralduskulud läksid nii suureks ja kuna see ei olnud ka väga pealtvaataja sõbralik , siis otsustati nii-öelda siis seda võistlusformaati muuta , selle asemel toodi siis 3 kilomeetri avavujumise distants , aga võistlustandril jätkuvalt nii-öelda muutusteta , türklane on veel ees , aga siit teised on nii-öelda siis järgi tõmblemas , nii-öelda et siis Türgi kasutas ainsana nii-öelda seda meetodit , et panevad siis nii-öelda järjekorraks mees , naine , mees , naised , teised kõik võistkonnad kasutavad siis nii-öelda naine , naine , mees , mees . Et noh , alguses tundub see variatsioon võib-olla hea , aga praegu kui me vaatame , siis siis tegelikult juba Saksa naised on juba ühendatud naised on juba tõmbamas siis nii-öelda türklannale järgi .
0: tõesti ja väga-väga kiiresti on jõudnud järgi , teist vahetust on ujutud , kui ma ei eksi , et kell üle 3.5 minuti ja juba on kannul .
1: julgeme väita , et umbes sihuke 30 sekundi jooksul on nii-öelda siis Isabel Koss ja kompanii siis püüdmas nii-öelda Türgi noorte ujujad siit kinni ja võime siis vaadata , et kes seda ujumist juhtima läheb , et tõesti , need on need avavujumise ilud ja võlud , et siit võib igast põnevaid üllatusi tulla . ja nagu eelpool mainitud sai , siis tegelikult valitsev maailmameister on Saksamaa ja Euroopa meister on Ungari , et Ungari hoiab siit nii-öelda vaheajapunktide järgi kolmandat positsiooni , et Saksamaa oli natukene maas , aga Isabel Koss on siit võimsalt Saksa võistkonda tõstmas .
0: Ungaril on hetkel vees Viktoria Farkas , võitis 10 kilomeetri kui ka 5 kilomeetri distantsil siin Pariisis hõbemedali ja ta on ka 2025. aasta Euroopa meister 10 kilomeetri avavujumises ja segateatujumiseks ja võitis ka 5 kilomeetri distantsil hõbeda eelmine aasta .
1: täpselt niimoodi , et tugevate naistega on tegu ja suurriikidel nii-öelda see pink on pikk , mille vahel siis enda võistkonda komplekteerida . et tõesti ja siit näeme , et on kinni püütud liider , siit õige pea hakkavad nii-öelda positsioonid ka vahetuma , kohtunikud on nende viledega seal teravalt valmis , et kui peaks tekkima mingid kontaktid , siis õige-õige pea saavad ka kohtunikud sekkuda . et tõesti , mainime korra reeglid ka ära , et sarnaselt jalgpallile on avavõõmsis kasutusel ka kaardid , kollane kaart ja punane kaart . et eile näiteks nägime ka, et jagati üks kollane kaart välja, tihti peale kollane saadakse hoiatusena, punane on siis ääretult suur rikkumine, kui keegi peaks tahtlikult midagi võistlusmäärast vastas tegema, kas siis näiteks lõikama distantsi, kedagi meelega lööma, kollane on selline, noh, natukene piir on vähe natukene õrnem, et kuidas sealt nii-öelda seda viga välja lugeda. Aga tõesti siit need esimesed neli on natuke teistest sõkaldest eraldunud, et siin positsioonid 5, 6, 7 on tahapoole jäänud ja 8 Slovakia on juba ja tegelikult oleme ka esimese kaardi kätte saanud, et nimelt Prantsusmaa on saanud siit juba kollase kaardi kätte. Ilmselt siin põhjus praegu välja ei tooda, aga see on juba Prantsusmaale selles esimene hoiatus, et kui peaks nüüd teine kollane kaart ka tulema, see muutub automaatselt punaseks ja siis on juba nii-öelda meeskonna välja langemine.
0: Seda küll ei tahaks näha nüüd kodusel tiitlivõistlusel, et
1: seda Prantsusmaa publik ei andesta, sellepärast, et teades Prantsusmaa, siis seal meeks juba iga väikse nii-öelda muudatuse peale juba protestima ja paneks auto põlema, et kui oma sportlastele midagi teaks, siis ma ei taha teada, mis selles Pariisist võib-olla seal õhtuks järgi jääb. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi, kui siin läheb väga karmiks võitluseks.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks. Nädala parim hind Selveris. Viirsik kilohinnaga 2,99. Kultuurmustikad 300 grammi 4,49. Selver, hea mõte. Duo 5 muutub Duo Staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme tagasi otsepildis Pariisis Senni ees toimuvate lavavõjumise meistrivõistluste viimasel võistluspäeval, kus vees on siis 4x1500 meetrit teate ujumise ujujad. Tõsi, 4x1500 meetrit koosneb siis neljast punktist, kus on siis võistkonnas kaks mees, kaks naist ja näeme, et liidripositsiooni on endale vahepeal hõivanud Saksa koondis eesotsas siis praegu seda vahepeal punkti on siis ujumas või otsa siis Isabel Kosse, kes on väga tuntud Saksa pikama ujuja ja nii-öelda siis õige pea umbes siuke, noh, julgeme väita, et umbes siuke 10 vähem minuti pärast on starti tulemas ka nii-öelda siis Saksa enamike koondiste mees raske kahurvägi, et see teatujumine on selline taktikaliselt huvitav mäng ka, et kuidas kes nii-öelda siis selle meeskonna või õigemini võistkonna koosseisu kompleksteerib, et sellepärast, et valikuvariatsioon on tegelikult päris palju.
0: Ma arvan, et seda punti, kes me näeme hetkel, kes liiguvad seal kolmeke, siis Saksamaa, Ungari ja Itaalia, need lähevad ka, ma arvan, lõpuni välja samas taktis. Ja Itaalial on hetkel vees 29-aastane Ginevra Tadeucci, võitis 2024 olümpiamängudel pronksi 10 kilometri avavujumises ja see on kindlasti hetkel tema senise karjääri üks tähtsamaid saavutusi.
1: Täpselt nii ja Tadeucci tegelikult ka sellele Euroopa meistrivõistlustel 5-10 suutis endale siis kuldmedalit võita ja tegelikult nüüd Itaalia on üks huvitav moment ka, et nüüd on võidetud tiitlivõistlustel tavavees üle 100 medali, et tõesti, et väga tugeva avavujumise riigiga on meil tegemist. Ja kui me vaatame ka eelmise aasta Euroopa meistrivõistlustel otsa, siis nii-öelda poodiumi jagasid oma vahel ära Ungari, Itaalia ja Prantsusmaa ja Ungari kohta siuke huvitav fakt, et tegelikult täpselt sama koosseis on praegu siin Senni jões võistlemas ka, et vähem kui kullaga ilmselt Ungari ei taha leppida, samuti Itaalia tahaks enda positsiooni parandada, aga Prantsusmaa, et mis oleks võib-olla veel parem kui kodupublik ees ikkagi see, kas vabandust avavee EM ikkagi väärika punktiga lõpetada.
0: Just loodame, et seda punast kaart ei tule lihtsalt.
1: Ja see läheks siin väga karmiks maksma, tõesti, et avavujumise need reeglid on sellised karmid, aga õiglased, et me siin vägivalda ei tolereeri, nagu mõnes teises võib-olla alale, kus tehakse sellised natukene professionaalseid ja ebaspordimehelikke liigutusi, et avavee just need rahvusvahelise alaliidu avavõumine on väga reeglite pärane ja kõik on maksimaalselt turvatud, et sportlastel oleks võimalikult hea turvaline ujuda.
0: Nii nagu oleme maininud ka, et mõned avavõujuvad võistavad ka meil basseini ujumises ja Ungari ujuja Viktoria Farkas on tulnud 2022. aastal Euroopa meistriks 400 meetri kompleks ujumises, mis on kindlasti Ungari üks parimaid alasid, teades näiteks Laszlo Tšehhi ajalugu ja...
1: Tõsi nii on, et Ungari on selline keskema, pikama ja selline kompleksu, et kantsitajad nendele, see just see koolkond on väga tugev, et see on need aastaid kannab edulisi vilju ka, et noorte junior tiiti võistustel ungarlased väga tihti seal poodiumil ikka on, aga siit nüüd esikolmik on natuke teistest rohkem siit eraldunud, et julgeme väita, et hetkel see seis nii on, aga see kõik võib muutuda siis, kui meil mehed lähevad nii öelda siis trassile, et see, kes esimese läheb, tal väike eelis on, aga teised saavad hakata rohkem kinni püüdma, et see saab olema ääretud põnev, et seepärast, et varsti saab meil 3 kilomeetrit ujutud ja seis on ääretud põnev, sellepärast, et Ungari tahab enda tiitlik kaista, samuti tahaks eelmise aasta maailmameister Saksamaa saada nüüd selle Euroopa meistritiitli endale, et ikkagi näidata, et nemad on ikkagi Euroopa number 1 avavõjumise riik, et seis on ääretult põnev siin Pariisis Senni jões ja ka kaldal, et fännid saavad hommikus ühe korraliku elamuse, et mida veel ühed ilusalt laupäeva hommikult tahta. Aga meie teeme siit taas ühe kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
2: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks. Ehitus ABC's on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Duo Viis muutub Duo staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otse pildist tagasi Senni jões toimuvate lavavõõmise Euroopa meistrivõistlustel, kus on siis käimas võistluse viimane päev ja vees on 4x1500 meetrit teate ujujad. Praegu esikolmik on siit natuke neest ära liikumas, et tuleb ilmselt ääretult põnev nii-öelda distantsi teine pool. Aga kallid televaatajad, meil on teile taas siit üks väikene küsimus, mille auvinna ja küsimus on siis välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet. Ja tänane päeva küsimus on selline. Kas Eestil oleks vaja veepallikoondist? Jah või ei? Mine veebilehele hääleta.ee, anna enda vastusest teada ning võid võita endale 100 eurot puhtalt kätte, mille on välja pannud Phoenixbet. Võite loosime välja selle ülekande lõpus, nii et kõigil on võidu võimalused olemas ja võtke julgelt osa. Aga siit teise vahetuse nii-öelda lõpuni on jäänud natukene veel tulla. Praegu seda distantsi suuremalt jaalt ujuvad siis naised õige pea on vette hüppamas ka esimesed mehed. Näiteks meil on siit Saksamaa poole pealt vette hüppamas 10 kilometri pronks Oliver Clement. Ungari poole pealt on minemas Kristof Rasovski, itaalastelt näiteks Marcello Guidi.
2: Just, et äkki Sander, sa oskad natukene rääkida sellest taktikast siin, et me teame, et basseini ujumises paljud võtavad 1500 meetrit kolmeks blokiks, et alustavad esimene 500 on suuke sisse elav ja siis hakkavad sealt ehitama järgmised 500. Kuidas avavees
1: see on? No avavees võib öelda, et praktiliselt on sama, aga teades nii-öelda siis neid mehi ja naisi, kes siin ujuvad, siis nende nii-öelda keskmine kiirus on tegelikult see tempo, mida nad suudavad hoida, on äärmiselt kõrge. Et see ei ole üldse üllatus, kui näiteks 10 kilometri keskmine 100 meetri kiirus võib olla selline 1.08, mis tegelikult nii mõnele basseini ujale võib ülemäära tekitada raskus, aga kõik see nii-öelda siis treeningu tegemine tihti peale ikkagi ka viimastel meetritel nii-öelda pannakse need jalad rohkem tööle, kui me vaatame, kas või tegelikult üks huvitavad näited on kaks äärmust, et meil on sakslane Florian Velbrook, kes siis suudab ka lõppu kiirendus väga hästi teha ja teine äärmus meil on itaalane Gregorio Paltrinieri, kelle põhimõtteliselt on üks ja sama kiirus, kelle võivadki tihti peale viimasel ajal maksma minna medalid just selle aspekti tõttu, et tal ei ole seda lõppu kiirendust ja tegelikult ujujad on väga erinevad ja siin peabki nüüd treeneriga tegema koostööd, et kellele mis see taktika siit sobib. Aga tõesti tulles tagasi nüüd ujumise juurde, siis see võitus on praegu siit ääretult karm, et ungarlane on jäänud natukene tahapoole, et siit sakslane ja ilmselt see, kas on meil itaalane, kes siin seda teist positsiooni hoiab.
2: Et siit tulevad ka need kurikuulsad Magdeburgi jalad käiku, et teame, et seal Magdeburgis tehakse hullult tööd jalgadega ja tehakse erinevaid spinningu klasse ja siin tuleb see kindlasti kasuks praegu lõpus kurdi ajal.
1: Sest tõsi avavessi on 1500 meetrit selline sprintidistants on, et ütleme kas või näiteks sina pigem vist omal ajal uusid ka pigem meil siin sprint, et kui ma ütlesin sulle 1500 meetrit on sprintidistants, siis sa pööraksid silmad endale kukla taha, aga tegelikult avaves võibolla nii karmite kõlab.
2: Ja, minu jaoks oli pikk distants juba 400, et küll ujusin keskmaa distantse 200-seid, aga vahepeal ka 400-seid, see oli ikka paganama raske.
1: Ja tujumine on selline karm spordiala, tundub küll, et mis siin on, et seda on lihtne jõuda, aga kõigile soovitan, et minge proovige ise näiteks 1500 meetrit ööda, siis vaatame, mis tunne on, aga tegelikult see hea treeningu puhul on kõik tehtav. Ja näeme, et siit kohe on tulemas nii-öelda teise vaheaja punkti, et saab olema ääretult põnev, et siit Itaalia, Saksamaa, Ungari koos on siit tulemas. See tandem ilmselt suure tõenäoliselt võib otsustada ka poodiumi, sellepärast, et kohe on startimas ka mehed, et siit itaaliased on natukene eespool tulevad sakslased, ungarased ja siit näeme ka ilusat teatavahetust. Võibolla hüppe oli itaalasel natukene kehva, et siit võibolla üritas mingit, ma ei tea, baleriini stiilis hüppet teha, aga see nüüd päris hästi ära ei tasu, et aga siit sakslane Oliver Clement on juba tõstmas ka tempot ja ka ungarlased siit Rosovskiga ei jää ka väga pikalt maha, et tõesti tegemist on tituleeritud meestega ja kõikidel on siis ainult üks eesmärk ja jõuda poodiumile ja tahaks saada ikka selle kõige kirkama medali kätte. Aga meie püstoreporter Pariisis Polina Timofejeva on kinni püüdud meie koondise peatreeneri Silver Heina, kes siis muljetab ja annab tagasisidet Eesti avavujumise soorituste kohta. Polina, palun!
3: avavee ujumise koolise peatreener Silver Hein. Selleks aastaks on eestlaste jaoks EM läbi. Sina kui peatreener, kuidas meie sooritust hindad?
4: Ma arvan, et võib enam-vähem rahule jääda. Et see, mis noored nagu paperi peal võimelised olid, selle nad tegid ära. Jaani tase jäi kahjuks nagu lõplikult näitamata, sest et, tulid need vigastused, eks ole. Aga õnneks 10 kilometri poolel distantsil oli ta veel selgelt ikkagi juhtgrupis ja näitas, et ta suudab seal kujuda, suudab seal positsiooni hoida ja kõrgite kohtadest võidelda.
3: Jaan Paskost, kaks distantsi kahel korral ta katkestas vigastuse tõttu. Ava natuke tausta spordisõppedel, et kui tavaline see avaveujumises on, et distants katkestatakse?
4: No seda avavees ikka juhtub. Et see, mis seal nagu vees toimub, et vahest ei saagi aru, kas see on nagu ujumine või oled maadlusmatil. Ja selleks tulebki nagu võistlemas käia, et julgeda seda positsiooni seal võtta, võidelda. See, et nad siin nii-öelda peksa saavad, see on pigem ikka tavaline.
3: Tänavune EM on lõppenud. Mis te siit kaasa võtate ja mis on avaveeujujatel järgmised plaanid?
4: Meil on hea tiim ja potentsiaali on palju. EM on küll läbi, aga Kirke ja Jaan lähevad veel sügisel võistlema Euroopa etappidele, Šveitsi ja Hispaaniasse. Ja järgmiseks hooajaks loodame veel rohkem saada maailmakarika etappe ja Euroopa etappe, sest võistelda on vaja ja kogemust on vaja koguda ja kus sa seda mujal teed.
1: Ja aitäh Silverile ja Paulina nend intervjuudest, et tõesti, et ilusti kokku võetud, et meie sportlased tegelikult olid tublid. No jah, Jaanist ikkagi on selles mõttes kahju, et potentsiaali on, aga hetkel ei see nii-öelda siis realiseerimata, aga noh, mõtleme selle peale, et võibolla parem praegu kui näiteks tulevikus olümpiamängudel, et selles mõttes need on valusad momendid, aga kahjuks tipsport on karm, ei ole kõigile mõeldud ja nagu Silver ütles ka, et siin avavees võid kergesti peksa saada, et see käib selle spordiala juurde ja tegelikult siit on ka hea öelda, et kindlasti jälgige meie sportlaste tegemisi, et meil on toredad lehed ka, kus siis need ujumisuudised jälgida, et Eesti Ujumisliidu Facebook, Instagrami leht ja on ka eraldi tehtud Facebookis Estonian Open Water Swimming, et minge pange sinna like, jälgige, sest tõesti kõik ujumised, kõik avavõimse uudsed tulevad sinna ülesse ja annavad hea ülevaate.
2: Just, et tulles Jaani juurde natukene tagasi, siis Jaan on ülisümpaatne sportlane, kes näeb ropult vaeva ja ma arvan, et teades tema iseloomu ja mentaliteeti, ta tuleb sellest tagasilöögist väga tugevalt tagasi.
1: Täpselt niimoodi, et noored mehed on näljased ja see ma arvan, noh, kus ma ütlen, iga selline ebaõnnestumine kindlasti kasvatab nii-öelda seda nahka ja karmi nii-öelda siis iseloomu juurde, et tulevikus näidata veelgi paremat, siis me kunagi ei tea, milleks võibolla mingi asi hea oli, aga tulles nii-öelda siis võistlust Andrile tagasi, siis siit võime väita, et see kolmene grupp on siit teistest kõvasti eraldunud, et prantslased on siin praegu neljandal positsioonil. Itaalia, Saksamaa, Ungari on siit teistest eest ära rebinud ja väga ilusa ühtlase nagu rivina, et siit korralikult koos liiguvad. Ka tõesti, itaalastelt on siis vaheaega ujumas Marcelo Guidi, Saksamaalt on meil Oliver Clement ja Ungarastelt siis keegi muu kui valitsev olümpiavõitja Kristof Razevski.
2: Just, et Oliver Clement tuli 2024 olümpiamängudel 10 kilometri avavee ujumise distantsil hõbemedalile ja 2023 aasta maailmameistri võistlustel võitis Fukuokas pronksmedali samal distantsil.
1: Täpselt niimoodi, et tõesti kõva ujujaga on tegemist, aga siit paistab, et ikkagi on natuke siit liider proovimas nii-öelda siis natukene eest nii-öelda nagu rattaspordis öeldakse jooksik ja tahab natuke võibolla eest ära minna, aga ega see siin ei ole kerge, et ikkagi mehed tagant üritavad nii palju suruda, mis võimalik, et medalilõhnad on siin üleval, ka kõige kuldsemad tahavad kindlasti kõik kolme võistkonda saada, et Saksamaal siis eesmärk saada endale ka see kuld. Ungari tahab enda tiitlit kaitsta ja lihtsalt itaalastel oleks ka nii-öelda siis vaja võibolla vahetada eelmiste Euroopa meistrivõistluste hõbe kulla vastu. Kõik on siit kullale võimelised ujuma.
2: Just, et võibolla küsin Sander Amel avavujumise ekspert, et palju neid lisameetreid tegelikult tuleb meil, kui praegu on meil programmis muidugi 1500 meetrit, aga tõeliselt need trajektorid ja kõik asjad muutuvad, kui palju justkui juurde ujutakse?
1: No see nüüd iga sportlase puhul on väga erinev, et tihti peale, noh, ütleme siuke, noh, julgen öelda, et umbes võibolla 50 meetrit, kuni 100, et see sõltub ka näiteks nii-öelda jõe voolust, aga ütleme nende sportlaste, keda me praegu siit suures kaadris näeme, neil on kõik ilusti välja arvatud. Tegelikult on ka see, et väga tihti nad tõstavad ka enda pead, kui me räägime siin puhtavad pedagoogilises mõttes, et kui ujur on pea püsti, siis see muudab keha asendit ja nii-öelda siis natuke takistab liikumist, aga avavees sa pead enda pead aegajal tõstma üles, et vaadata kuhu sõud, sest sa võid enda peas arvata, et sõud otsega, tegelikult sa võid põmm panna hoopis kas teisele või kummale poole, et tihti peale endal on ka selline muster, ma tean, et endine Hollandi tipp avavuju Sharon von Ruvendalil oli selline muster, et hingas iga 10 kuni 12 tõmberel vaatas korraks ette ja tihti teakse ka sellist toredat asja nagu krokodili silmad on palju niimoodi, et tõstad ainult pead nii palju üles, et sa, sul silmad on veest väljas ja paned kohe tagasi, et sportlased enne võistlust vaatavad nii-öelda siis trassi üle maa peal olevad nii-öelda siis landmarksid või vaatamisväärused, vaid siis nii-öelda nii-öelda kohad, mida jälgida, siis vaadatakse üle, pannakse paika, et sest tihti peale need poid alguses tunduvad sulle suured, aga kui sa vees oled, siis ütleme, et tikutops on ka võibolla suurem kui see kujumispoi, et mingite kõrgemate maamärkide järgi siis nii-öelda orienteerutakse. Aga tõesti, esimene liidrigrupp on siit seda vahet pikendamas, et prantslased praegu kaadrisse ei mahu, et Itaalia, Saksamaa ja Ungari on praegu siit ülimalt suure tõenäosusega siia esikolmiku piirile või medalite eest võitlemas. Aga meie teeme taas siit hästi kiire pausi ja oleme kohe tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks.
5: On nende pallipüüdmistega täna olnud keeruline.
6: Oot, sorry, paus korraks. Kas me näeme Kossu koondise kõiki mänge? Ja saime veel ka teli ja minipaketi kuueks kuuks nii soodsalt. Ja kõik see ükskõik mis seadmest, ükskõik kus kohas. Saame näha, kas Eesti koondis äkki jõuabki esimest korda ajaloos Kossu MM-ile. Telia ikka oskab elu tõsiselt põnevaks teha. Telia.
0: Muutub Duo Staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvatel avavujumise Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viimane võistluspäev ja viimane distants, milleks on siis 4x1500 meetrit sega teate ujumine. Hetke seisul, kes meid esimest korda võibolla peaks vaatama, on see, et Saksamaa on praegu läinud siit natukene ujumist juhtima. Tausta võitlevad siis Ungari ja Itaalia teisele kolmandal kohal, et tõesti ääretult põnevaks lõpsid läheb sellepärast, et Saksamaa, kes siin praegu ujumis juhtimas on valitsev maailmameister, tahaks saada ka endale kaela Euroopa meistritiitli ja korraks räägime ka ühe asja veel üle, et nimelt vees on praegu meil 8 võistkonda. Tõsi, esimesed kolm on läinud ütleme selline poole Tartu-Tallin maante pikkusega ette, teised võistkonnad on natukene tagapool ja tegelikult kõige nii-öelda siis tagumine võistkond Slovakia on jäänud päris palju maha ja avavees on üks selline reegel, et kui liidrid peaksid saama nii-öelda siis viimase uju ja ühe ringi kätte, siis kahjuks võetakse see viimane võistaja ka võistlustrassid maha, et sama kehtib ka me tegelikult ka siis laske suusatamise spordis, et ta on karm, aga ta, see on õiglane.
2: Jep. Praegu on meil siin eetris telepildis ilusasti Oliver Clement. No, üli ilus tehnika. Ja mõnus, sujuv, meeldiv on kohe vaadata.
1: Aga kas sulle tundub, et see ongi võibolla pigem selline Magdeburgi koolkonna tehnikat, sellised tugevad jõulised tõmmed, et ma vaatasin siin üks päev ka näiteks tõmmete statistikat, näiteks Florian Velbruk tegi 5000 meetris umbes 3700 tõmmet. See on tegelikult päris vähe, kui võrreldes näiteks teise koha ja kolmanda koha saanud meestega, siis see on umbes 1000 tõmmet tegelikult rohkem, et see näitab, kui jõulised tõmbed on Wellbrookil ja tegelikult ka sakslastel üldse, et aga see on puhtalt selline maitsevärk ka.
2: Kui me näeme tihti peale, et 1500 meetri või ava ujumis üldse, et neid jalgu väga ei kasutata, siis Saksamaa koondise ujujaid vaadates need jalad töötavad terve distantsi vältel ja uskumatus tempos. Seda, see ongi see Magdeburgi käekiri, mis sa näed ka basseini ujumises.
1: Et jah, ja kahjuks me peame siin tõdema ka teile, et on jagatud välja ka esimene punane kaart, nii et Tšehhi võistkond on saanud siit disklafi. Et siin ei ole praegu kirjeldatud, kes mis rikkumisega hakkama sai, aga ütleme suur tõenäosus on see, et kas see sportlane lõikas võibolla mingist kohast, kust ei oleks tohtinud tulla või siis tegi mingi ebamäärase või ebasportliku lükke, et kas siis lõi kedagi või tegi midagi muud võistlus nii-öelda reeglitele vastu oluliselt tõsi, et kahjuks nüüd ka siis sellel võistlusel esimene punane kaart on välja jagatud, et see on karm, et olen ka pidanud Eestis ise nii-öelda kahjuks siis Eesti meistrivõistlustel kohtunikuna neid disklaffe tegema, et see on alati ääretult valus ja ebamugav teema, et sportlased on kahju, aga reeglid on kõigile ühtsed ja need on selleks, et kinni pidada.
2: Just Sander mainis ka meil, et 2020 aasta võistlusel, tiitlivõistlusel oli ka, võeti mitu meeskonda
1: ja,
2: maha.
1: See oli meil, ja, et see oli 2022 aastal MM-il, mis toimus siis toona Budapestis Ungaris, kus siis võeti suisa umbes 6-8 võistkonda maha sellepärast, et liider tegi seal vale arvestuse ja ujus siis valelt poolt poid. Et tõesti, need on karmid asjad ja pole midagi teha ja tegelikult ka Eesti võistkond oleks pidanud meil siin teatööms olema, aga jah, kahjuks erinevate asjaolude kokku langemisel meie praegu siin ei uju, aga Euroopa meistrivõistlused tulevad kindlasti kohe aasta pärast ja seal on kindlasti meie võistkonnal võimalus. Ja tegelikult meil tuleb ka ju basseinialade ja üldse veespordialade MM tuleb ju kas mitte järgmisel aastal.
2: Just. Järgmisel aastal juba. Täpselt, ja Budapestis meie
1: nii, väga, et väga siin nagu lõhnab selle järgi, et võibolla meie võistkond saab seal oppis võibolla debüüdi teha. Et ütleme niimoodi, et laud on poolenisti kaetud, paneme nõuds peale ja siis realiseerime võibolla seal selle asja ära, mis ei meie praegu Euroopa meistrivõistlustel tegemata. Et jah, et avavõimine on karme spordiala.
2: Just. Et ma arvan, avave ujumises on väga, väga tähtis ka see pundis ujumine, et kui sa mainisid seda disklaffi, mis 2022 aastal oli, et kui pundis ujuda võibolla vahepeal ei pane tähele, mis sul ümberringi toimub, vaid oledki selles massis sees ja see oli ka ma arvan üks põhjustus, miks nii palju tiime maha võeti.
1: Täpselt niimoodi, et tõesti meil hakkab ka siit tulema nii-öelda kolmanda ringi esimene tulija, milleks on meil siis suure tõenusega Saksamaa, seda vahetust on meil juhtimas siis Oliver Clement ja vette nüppamas ei keegi muu kui Florian Velbruk õige pea, et see lõpp saab siit olema ääretult põnev ja tasavägine. Aga meie teeme siit korraks ju hästi kiire pausi, oleme kohe tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks. Ehitus ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga.

0: Duo Viis muutub Duo staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Seni jões toimuvate avavõimsa Euroopa meistrivõistlustel, kui on käimas viimane võistluspäev ja viimane distants ja liidrimeestel viimane vahetus, kui vette on hüpanud nii-öelda suurte esikolmiku riikide siis ankrumehed, seal on kõik nii-öelda legendid nii-öelda siis stardis. Saksamaal on seda viimast vahetust pandud ujuma ja keegi muu kui avavee ja pikam ujumise elav legend Florian Velbruke. Ungarlastelt on seda vahetust ujumas nooruke David Bethlehem, kes sai siis kaela eile 3 kilomeetri kulla ja Itaalialt on seda vahetust ujumas ka nii-öelda siis elav masin Gregorio Paltrinieri. Et tõsi, et need vahetused siit olid ilusti kõike määruste pärast, kes võibolla meid ka esmakordselt vaatab, siis kahjuks on võistlustulle jäänud alles ainult nii-öelda siis veel 7 võistkonda, sellepärast et Tšehhi võistkond on saanud reeglite rikkumise tõttu punase kaardi. Et tõesti, et nii avavees kui jalgpallis nii-öelda siis neid kaarte välja jagatakse. Aga meil kallis televaataja on taas teile väike küsimus, mille on siis koostanud ja auvina välja pannud meie hea toetaja Phoenixbet ja tänane päeva küsimus kõlab järgnevalt. Kas Eestil oleks vaja veepalli koondist? Jah või ei? Mine kodulehele või veebile hääleta.ee, anna enda vastusest teada ja kõigi vastajate vahel loosime välja 100 eurot puhtalt kätte ja auvina teeme ja võitja teeme teatavaks selle ülekande lõpus, nii et kõikidel on võidu võimalused olemas. Ainult minge ja hääletage. Tõsi, avava ujumine pakub meile siit emotsioone. Saame siit ilusti nüüd noored, kes meid peaks ka vaatama. Vaadake ja õppige. Siin ujub meil siis Florian Velbruk ilustate pikkade jõuliste tõmmetega. Et lihtsalt nagu kohe suurepärane vaadata. Ja Velbruk tegelikult ütles ka, et nendel Euroopa meistrivõistlusel keskendutu siis ainult nii-öelda siis avavee ujumisele. Et ei läheda siis basseini ujumas. Seal on ta jätnud siis nii-öelda pikemad distantsid enda kaasmaalaste hoolde, näiteks Johannes Liibmann on basseinis tulemas ka starti, kes oli meil siin ka eile startis, et sakslased on väga head nii basseini kui avavujud ja meie nooruke Erik Mäesep eile ülekandus ütles ka, et temale on siis nii-öelda sakslased eeskujuks ja tahab ka samamoodi siis proovida teha, et ujuda siis nii-öelda nii basseinis kui ka avavees väga heal tipptasemel.
2: Praegu vaadates või selle võistluse vältes vaates Velbroki hoogu oleks üli huvitav teada, kuidas ta basseinis ujuks praegu näiteks 1500 või 800 meetrit vabaujumist.
1: No julgeks pakkuda, et tempo oleks tulnud sama ja kui me nüüd tuleme jälle selle Magdeburgi nii-öelda koolkonna juurde, siis vaadake kallid televaatajad Velbroki jalgu, et need juba praegu käivad siit puusad praegu ütleks, et ta lööb umbes sellist 4 jalalöögilist krooli jalalöögi rütmi, et tõesti, et on olemas siis 2, 4 ja 6 jalalöögiline, et kellele mis nii-öelda sobib. Aga meil nendeks on ka Gregorio Paltrinieri, kes võibolla pigem jalgu üldse ei kasuta või siin on täitsa teise avavööd, kellel nii-öelda siis jalad seisavad ja lõpus võibolla heal juhul siis lükkavad need kõhu alt välja ja panevad tööle. Et tõsid jalad ühed suurimad kerelihased on ja selle rakendamine nõuab palju energiat, aga Magdeburgis tehakse jalgadega ääretult head tööd ja nagu näeme siis ka Velbruki puhul see näide toimib.
2: Just, et Velbruki suurimaks saavutuseks on Tokio olümpiamängude kuldmedal 10 kilomeetri distantsil ja samadel mängudel võitis ta ka basseiniujumise pronksi 1500 meetri vabaujumises, kuid eelmised olümpiamängud ei läinud väga meeltmööda tal ja pärast seda suurt pettumust kaalust isegi väidetavalt isegi karjääri lõpetamist, kuid tuli seejärel tagasi ja võitis 2025. aastal taas mitu maailmameistri tiitlit. Ehk väga tore, et seda otsust ta lõpuks vastu ei võtnud ja jätkab enda üli legendaarset või hetkel legendaarset karjääri.
1: Täpselt nii, et tõesti eelmine aasta siis Singapuris toimunud MM-i suutis ta võita 4 kuldmedalit, et võitis nii 5, 10, 3 kilomeetri kui ka siis teatumine. Tõsi, nendel Euroopa meistrivõistlustel ta ei saa sama asja teha, sest eile 3 kilomeetrist ta poodiumile kahjuks ei jõudnud, et oli seal 7.–8. positsioonile. Aga täna on siis tal võimalik Saksa koondisega endale siis võtta kuldmedal ja teha siis võibolla siis need võistluste kübara trikke.
2: Just, et kindlasti otsib ka enda võistluste teist kuldmedalit ka selle ujutajate võistkonna teist vahetust ujunud Isabel koos, et see oleks äge. Näha nii palju kuldmedaleid jälle Saksamaa ujute kaelas.
1: Täpselt, nii tõesti sakslased teevad seal väga head tööd, et jah.
2: Ja meil hetkel on vees ka Itaalia koondisest ujub Grigori Paltrineeri, et Sander ütles ka elav legend.
1: Tõsi, tema nii-öelda siis see mootor on nii võimas, et kes on võibolla Grigoriat varem siis näinud ujumas, et suudata siis ühe tempo kujuda nii 1500 meetrit, 5 kilometrit, 10 kilometrit, kui ka vanasti siis isegi minu meelest ujustasidki suusa 25 kilometrit, et tõesti ääretult võimas, jah.
2: Et näiteks Paltrineeri saavutustest, et Rio 2016 olümpiamängudel võitis 1500 meetrit vabaujumise, 2020 olümpiamängudel võitis ta hõbeda 800 meetri vabaujumises ja pronksi 10 kilometri ujumisel. Et seega ta võitis samadel mängudel medal nii basseinis kui ka avavees ja seda tegelikult ei näe väga tihti.
1: Tõsi, täpselt niimoodi, et selliseid kombosi on ääretult raske teha, aga meie siit teeme taas ühe kiire pausi, oleme kohe tagasi.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Stariks.
3: Paps, ma olen geenius. Ma suudan kõik pingviinid lendama panna.
4: Ilma tiibad, et on see võimatu.
3: Enam mitte. Vaata, Red Bull annab meile tiivad. See on lihtne. Avame purgi ja lendame.
4: Ja edasi?
3: Kuule, paps, see on joomiseks. Põhjani. Oota, mis asja...
4: Väljas on ju 40 kraadi miinust. Kas arvad, et me külmetame siin lõbu pärast?
5: Red Bull annab tiivad, aga alles pärast joomist. Muutub Duo Stariks.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme otsepildis tagasi Pariisis Senni jões toimuvatel avavõimus Euroopa meistrivõistlustel, kus nagu öeldud on käimas viimane võistluspäev ja viimane distants. Kombineeritud 4 korda 1500 meetrit teatöömine, kus on siis ujumas 2 meest, 2 naist igas võistkonnas. Liidrigruppe Saksamaa, Ungari, Itaalia on teistest eest ära läinud. Hetkel on seda ujumist juhtimas Saksamaa, aga siin Ungari ja Itaalia püsivad väga tihedad kannul ja ütleme niimoodi, et õigemini viimane sirge veel ei ole käes ja siin mehed natuke need mängivad veel kassi hiire mängu, et mis hetkel tuleb hakata kiirendama sellepärast, et siin iga kiirendus võib saada nii-öelda see on otses mõttes maksvaks. Kui me vaatame näiteks Ungari poole pealt tujuvad David Bethlehemi, siis tema tegi eile 3 kilomeetrit väga huvitava lükke, otsustas nii-öelda hoopis ujuda võimalikult sirgelt, kui ülejäänud mehed läksid külje pealt ja see läks nendele maksma siis medalid, et Bethlehem sai endale sealt 3 kilomeetri kulla kätte, aga temaga praegu siis koos on ujumas Florian Velbruck ja Grigorio Paltrineeri, nii et nende 3 mehe tiitlid medaleid, ma arvan, me siin ei jõua kokku lugeda, et siin läheb jumalema päike enne võibolla ka looja, et siin tõesti võimas on vaadata lihtsalt, kui sellisel distantsil jäetakse kõike lõpu peale, et see pikam ujumine on lihtsalt ääretult põnev ja ma julgen väita, et kui nüüd see, mida me siin praegu näeme, jääks siin lõpu peale, siis siin võib lausa minna sajandike peale, et oleme näinud olukordi, kus siin näiteks esikolmik on suisa paari sajandiku sees.
2: Just, et kaks kuud tagasi Setebulis toimunud maailma karika etapil võitis Bethlehem 10 kilomeetri distantsi vaid 0,2 sekundiga. Eks siis ainult mitte basseiniujumises ei lähe see sajandike peale, vaid ka avava ujumises. Ja usu mind 10 kilomeetri distantsil kaotada vähem kui sekundiga on päris.
1: See on karm, ütleme, kui puhtalt nagu silmaga, ma arvan, on seda suht võimatu, seda 0,2 võibolla mõõtad stopperiga. No me võibolla sinuga võibolla igapäevases töös võibolla saaksime see 0,2 kuidagi kätte, aga no tegelikult see on ka päris keeruline seda nagu vahet. Et tõesti mõtled, et sa jõud 9999 meetrit ja viimase meetriga sa võid endal selle kulla maha mängida, et tõesti tavavees on tulnud palju nii-öelda üllatusi ka, et sa võid olla pikalt liider, aga kui näiteks toimub kangestumine või mingi kokkupuud, et siis see võib seda kõike nii-öelda mõjutada ka. Aga siit nüüd on liidrid läinud viimasele sirgele veel Brukees ja ilmselt võime siit väita, et Bethlehem on teine ja siis nüüd oma võibolla lonkava või siis sellise stabiilse tempoga on Paltrinieri siit kolmandal positsioonil.
2: Just väga omapärane tehnika on Paltrinieril, et mul oli ka võimalus rääkida eelmise aasta oktoobris, kui ma eksi Itaalia koondise ühe endise treeneriga ja läksin, küsisin talt, et kas ei ole kaalutud seda võimalus Paltrinieri tehnikat muuta. Mina kui noor kutt läksin ja panin selleks julge küsimust, ütles mulle, et noormees, et kui mingi asi toimib nii hästi, siis miks seda muuta, vaatada saavutusi ja kõik, et
1: aga tõetu on ju kõik õige ka selles mõttes, et kui mingi süst, nagu siis ütles, et ka töötab, kui me peaksime tegema muudatuse, siis noh, ma ei tea, sa võid selle tehnika ilusaks just saada, aga kui sa ei suuda sellega ujuda ja siis noh, paratamatult ei pruugi töötada, et tõesti, et nagu me ütleme ka, et igal inimesel on mingi oma eripära. Ma ajatan, et Gregoriga ükskord rääkisin ka, et ütles, et ka talle liblikas tõmbes on mingi imelik nurk, et ütles, et noh, mul ei ole seda mõtet parandada, et see võib mingi asja võibolla hullemaks teha ja ongi ta teatud vanusega ka mingid asju nagu raskem välja juurida. Aga meie teeme siit taas ühe kiire-kiire pausi, oleme tagasi, kui mehed on juba viimasel sirgel.
0: Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse. Duo 5 muutub Duo Staariks.
6: Nädala parim hind Selveris. Partnerkaardiga Maks ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99. Partnerkaardiga Tere vanillikohuke šokolaadiglasuuriga 40 grammi 39 senti. Partnerkaardiga jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
0: Muutub Duo Staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme taas tagasi otsepildis Pariisis Senni jõest toimuvate lavavõimuse Euroopa meistrivõistlustel, kus on käimas viimane võistluspäev ja viimane distants ja viimane lõpusirge, kus siis kolm meest on võitlemas siit Euroopa meistrite peale. Siit on Saksa koondist vedamas praegu Florian Velbruck, itaalane Gregorio Paltrinieri ja nooruke ungarlane David Bethlehem.
2: Korrasin pausi ajal togisin ka Sandrit, et Bethlehem hakkas seda sama käiku peaaegu tegema, mis ta eile tegi knockout ujumises, kui nüüd tundub, et ta on ikka punniga

0: Velbroki
1: ja . Ja nüüd on pannud ka siis Velbroki enda jalad korralikult tööle , tehakse seda kuue jalalöögilist krooli , et siit Euroopa meistritiitel on siit nii-öelda käega juba katsutav , aga tõesti , Paltrinieri ei taha ka jätta midagi ja noh , teades Paltrinierit , siis tema lõpukiirendus ei pruugi olla sama võimas , kui on Velbrokil . aga nooruke Bethlehem , teame , on suuteline tegema võimsaid üllatusi ja kindlasti on siit ka siis hammastega kinni hoidmas , aga siit ülimalt suure tõenäosusega ikkagi Velbrok võtab selle kulla endale ja Saksamaa koondis selle siit nendelt Euroopa meistrivõistluste viimaselt distantsilt ära .
0: Just , et korra jäi Paltrinieri ka Velbroki laine taha , aga nüüd on ilusasti taastunud sellest ja no Bethlehem vist ei jõua ikka Paltrinierile järgi ja Velbrok , ma arvan , kindlustab siin ikka kuldmedali .
1: Läheb ikkagi Saksamaa , läheb , võtab enda Euroopa meistritiiti , eelmise aasta maailmameistrid nad on , Ungari peab leppima ilmselt siit hõbeda või pronksiga . viimased meetrid on siit veel Velbrokil tulla ja teeb endale nende võistluste kübaratriki ja kindlustas ära Saksale kuld , Itaaliale hõbe ja Ungarile pronks , et tõesti , nagu me siin mainisime , ujud pea 6 kilomeetrit , kõik jääb nii-öelda lõpu peale , siin korraks Itaaliaga oli ka foto finiš , et .
0: siin Paltrinieri puudutas hästi nõrgalt seda omega tabelit .
1: täpselt niimoodi , et noh , me nägime ka , et see oli sõrmedega tihtipeale peab käima selline korralik laksakas ära , et kas see nüüd ikkagi fikseeris , et no praegu meil siin elektro .
0: vist ikka fikseeritakse ära .
1: pigem jah , sest siin on foto ja praegu tegelikult meil ka nii-öelda programm ei näita siin ametlikku aega , aga no usume , et ikkagi näitas ära küll , et tõesti võimas ujumine ja Florian Velbrok , elav saksa ujumise masin . tõesti Magdeburgis treener Bernardiga tehakse suurepärast tööd ja ei ole midagi öelda , et kui süsteem toimib , siis lihtsalt jätkame ja siit ilmselt kutsub Velbrok ka enda siis koondislased , et teha siit ilus pilt ka . Saksamaa koondis on avavujumise , võime öelda , võime öelda , et äkki ongi number üks riik hetkel praegu , et tõesti tehakse suurepärast tööd ja rõõm on näha rõõmsaid sportlasi , Euroopa meistritiitlid on siit käes ja polegi rohkem siit ilmselt sõnadel midagi öelda , et naudime neid ilusaid momente siit koos .
0: ma ütleks , et kõige parema vahetuse tegi , ma arvan , Saksamaa koondises kolmandat vahetust ujunud Oliver Clement , kes tegi , pikendas 8 sekundiga selle esimese koha positsiooni . Üliäge .
1: täpselt niimoodi , tõesti , et võimsad mehed siit ja naised on , emotsioonid on laes , avavujumise nii-öelda siis esimesed mehed on finišis , ootame siit ka ülejäänud poodiumi kohta ja siit näeme , et neljandana tuleb siis kodupubliku ees võistlev Prantsuse võistkond . tõsi , eile nad said endale siis ka esimesed medalid kaela teatujumises , ei , see ei õnnestunud , aga ikkagi igati südi ujumine . aga meie teeme siit taas ühe hästi kiire pausi ja oleme kohe tagasi .
2: ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla . Phoenixbet , panustame omadesse . Duo5 muutub Duo Stariks .

0: ehituse ABC-s on praegu kõik laminaatparketid ning kõik keraamilised põranda- ja täismassplaadid 30% soodsamad. Remondi mõnuga. Duo 5 muutub Duo Staariks. Ujumise EM-il läheb basseinis kuumaks ja Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
1: Ja oleme taas tagasi otsepildis Pariisis Seni jões toimuvate lavavujumise meistrivõistluste viimasel võistluspäeval, kus meie ees just olid nii-öelda viimase võistluspäeva parimad hetked, kui ujuti siis 4 korda 1500 meetrit teate ujumist. Tõsi, see oli ääretult põnev ujumine. Alguses esimest ringi läks meil juhtima hoopis Türgi, sellepärast Türgi kasutas nii-öelda risti vastupidist taktikat võrreldes teiste võistkondadega. Nimelt Türgi ujus siis avava.

0: lähetuste mees , teiste lõusid kõik naissportlased ja teise ringi alguses siis Saksamaa püüdis Türgi võistkonna kinni ja sealt edasi on juba kõik nii-öelda siis ajalugu . Ülejäänud ringi toimusid ka väga põnevate vahetustega . Kahjuks me saime ka siit esimese nii-öelda diskvalifikatseerimise , sellepärast et Tšehhi võistkond tegi 4,5 kilomeetri peale võistlusmääraste rikkumise . Et me ei ole täpselt siin kindlad , kas siin lõigati siis või tehti midagi muud , et kas oli mingi tahtlik kontakt või meelega , et siit praegu infot selle kohal puudub , aga fakt on see , et esimene punane kaart on välja jagatud . Prantsusmaa sai endale esimese kollase kaardi samuti alla , et see oli ka nii-öelda siis väikene nagu hoiatus . Kokkuvõttes siis Prantsusmaa lõpetas meil 4. positsioonile . praegu on lõpetanud kokku 5 võistkonda . Esimesena oli Saksamaa , siis tuli Itaalia , Ungari , Prantsusmaa ja neutraalne võistkond . Hetkel on vees siis meil veel Türgi ja Slovakkia , et tõesti on olnud ääretult põnev vabaujumise võistlus , et kui me vaatame ka näiteks medali edetabelit , siis võime väita , et Saksamaa absoluutselt juhib seda , sellepärast et naiste 3 kilomeetri knockout ujumise võitis Isabel Koss , meestes 5 kilomeetris võitis Florian Velbruck , samuti ka 10 kilomeetris ja nüüd tegelikult ka siis kombineeritud teatööjumise . Itaalia sai endale siit 2 kuldmedalit , Itaalia kuldsete medalite eest vastutas siis Nerva Tadeucci , sai 5. ja 10. kilomeetris . Ungari sai endale ainsa kulla siis 3 kilomeetri knockout ehk siis väljalangemiste kujumises , kui medali tõi endale siis David Betlehem .
1: just , et vaadates ka neid medalivõitjaid , et ongi Saksamaa , Ungari ja Itaalia täpselt needsamad riigid , kes olid täna esikolmikus . Ja meeste eile ju muidugi kodupubliku ees võitsid Marc-Antoine ja Logan võitsid hõbeda ja pronksi . Ehk väga võidukas , ütleks kodupubliku ees võita medal .
0: täpselt niimoodi , teades , et prantslased on selline emotsionaalne rahvas ja kindlasti sellele osati ilusti kaasa elada ka . aga tõsi , need avaväeujumise võistlused on meil siit vaikselt nii-öelda lõppemas , et ootame veel siin nii-öelda siin viimaseid 2 võistkonda , kes on siit tulemas . Ekraanil näeme siis selle võistluse nii-öelda parimaid highlights'e või siis nii-öelda momente . ja tegelikult saamegi hakata vaikselt vaatama siin juba järgmise nädala suunas , kui meil on siis esmaspäeval algamas basseini Euroopa meistrivõistlused , et siin Eesti koondis on ääretult tugevas koosseisus et me saame kindlasti väga põnevaid duelle juba esmaspäevast hakata jälgima , et esmaspäeval lihtsalt korraks televaatajatele räägime ka üle , et ülekanne hakkab meil siis 10:30 , et minu ja Mihkliga siis teeme nii-öelda siis selle basseini osale alguse ja siis igal õhtul hakkab võistlus peale umbes 19:30 , et nädal aega põnevaid sportlikke momente on oodata . tõsi , ujumine on praegu hetkel nii-öelda Eestis siis buumimas või kasvutrendis , et kindlasti me saame häid emotsioone . Eesti koondis on tegelikult , õigemini basseinikoondis on jõudnud juba Prantsusmaale , ollakse siis Châtelier's laagris , kus siis tehakse viimane ettevalmistus ja õige pea liigutakse ka siis Pariisi nii-öelda võistluskeskusesse . ja siit tegelikult meil hakkabki vaikselt juba siin aeg kokku lõppema , teeme siit ka siis tänase päeva küsimuse võitjaga teatavaks . tänase päeva võitja oli siis Alar , kelle telefoninumbri viimased 3 numbrit on 923 , et Alar , palju õnne sulle , võitsid endale just 100 eurot puhtalt kätte . ja Alar arvas , et tema arvates oleks Eestil vaja ikkagi veepalli koondist , et tõsi , selle nimel Eesti Ujumisliit näeb vaeva . meil on palju andekaid noori , ka ise näiteks igapäevaselt näen neid Kalevi ujulas treenimas , et noored näevad vaeva . ja ka näiteks kui rääkida veepallist , siis meie noored käivad mängimas ka Soome liigalt , et ollakse siis väga tihti siis erinevate vanuseklasside nii-öelda medalimängudes , et tegelikult Eesti veespordialade areng on väga hea . Mihkel , meil oli selles mõttes ääretult põnev avavujumise nädal ja veel hästi põnev nädal on meil veel tulekul , et mis sina arvad , et millised ootused , lootused , võimalused meie basseinikoondisel on ?
1: ei , ma ootan seda järgmist nädalat ikka hullult . Ma arvan , et meil on väga hea balanss kogenud ujujate ja ka debütantidega . meil lähevad mõned noored, kes on tulnud USA-st tagasi ja mõned, kes lähevad alles ülikooli. Meil on kogenud Ralf Trivuntsov ja Daniel Saitsev, Gregor Sirk ja ka seda nüüd kogenud medalivõitja Eneli Efimova läheb ka võistlust tulla, et no meeletult äge nädal tuleb nüüd esmaspäevast algav.
0: Täpselt nii, et kallid televaatajad, varuga siis endale kindlasti hunnikutes croissante, erinevaid põnevaid sööke, jooke valmis, sest tõesti telekat ees tasub olla ja vaadates ka siis ilmadatega järgmedal, ütleme see, et tuleb selline klassikaline Eesti suvi, kus temperatuurid on pigem natuke jahedamad, on vihma, mis te seal väljas ikka teete, pigem on mugavam olla nii-öelda siis telerite ees ja ma olen üpriski kindel, et ka meie olümpiavõitja Erki Nool sellel nädalal kiidab teleka ees olemise heaks, et tõesti on tulemas põnev spordinädal, meie tõmbame siit avavõumisega otsad kokku ja ootame teid juba esmaspäeval telerite ees, kui on algamas basseinujumise Euroopa meistrivõistlused, ilusat nädala vahetust ja näeme!
1: Näeme!
2: On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
6: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustiku suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
8: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
9: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
10: Duo Hitmix. Naljanurk.
11: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.
12: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
7: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
13: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke gobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal, alati põnev kaaslane.
3: Ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
14: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
15: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikest ja võimalik on ka rahe. Õhtuks ajuhood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja täna 17-23 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 17 kraadi.
16: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Magustoiduga läheb veel aega.
2: Oh. Aga siis ongi sobiv hetk. Üks väikene koosolek maha pidada. Fiskaalsed suundumused lähitulevikus on pehmelt öeldes vähe lubavad.
1: Issi tahab öelda, meil ei ole raha.
2: Me oleme kaalunud erinevaid majandusmudeleid, et käimasolevat langust taas tõusule pöörata, aga paraku ei jää meil muud üle kui, et Anita, kahjuks me peame sinust loobuma. Vastasel korral jääb sügisene Tenerife reis ära.
1: Sa ju tead, kui väga meile kõigile seal meeldib ja see ei oleks aus, kui me kõik peaksime sellest loobuma.
2: Kahjuks pead sa lahkuma silmapilkselt, me ei saa perekonna saladustega riskida, aga ära muretseme, panime selle soovituskirja kaasa.
3: Kas ma aalt magustatud jõuaksin ära süüa?
1: Ei. Meil on magustoit ainult 3 portsu.
2: Kuule, see läks juba lihtsamalt kui ilmse kohega. Adriene, sina võid edasi süüa.

0: tšau , ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile . Nööp 360 kraadi . lisapiletid nüüd müügil Piletilevis .
1: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee
2: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist .
3: kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida , pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta . tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust . kandideeri kohe kanal2.ee/15 .
4: kallis , kas kohtume täna kell 5 ? Meelsasti ? Ja mis kell sina tuled?

0: Suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
3: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
4: Ilm on vahelduva pilvisusega ja mitmel pool sajab hoo vihma. On äikest, võimalik on ka rahe. Õhtuks aju hood vähenevad. Tuul puhub valdavalt edelast või läänest 3-12 meetrit sekundis. Äikese ajal ulatuvad aga tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis. Sooja on täna 17-23 graadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 graadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: On your mark. Get set.
7: Duo Hitmix. Sport.
8: Kuku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku raadio seisukohtadega.
9: Spordireporter. Spordireporter.
10: Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
11: 11.7 minutit on saanud kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta juulikuu 21. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 459. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
12: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
9: Spordireporter.
12: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning nagu kuulaja on ilmselt juba eelmise pooleteist kuu jooksul jõudnud harjuda, siis me esimeses blokis jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile tähelepanu ei pööra, küll aga siis ülenud saates seda enam sellest räägime. Nii ka täna, nii et hakatuseks muu sport ja siis jalgpalli MM ehk et magustoit. Alustame teema number 1, Rally Estonia. Möödunud nädalavahetsel peeti siis selle hooaja 9. autoralli MM etapp ning toimus see Lõuna-Eesti teedel ja lõppes ta Sami Pajari võiduga, nii et teist aastat järjest Rally Estonial võitis

0: Kaks ralli maailmameistreid saab ette lugeda aastast 2013. Ja kui me hakkame lugema, siis ega need nii-öelda WRC sarjas kõige kõrgemas konkurentsis tegelikult pole olnud. Kubica, Alatiah, no ei saab ka Lappi, Tiidemann ja nii edasi. Aga viimased kaks aastat, 2024 WRC kaks sarja maailmameister Sami Pajari ja 2025 Oliver Suulberi. Ehk siis kahe viimase aasta Eesti rallivõitjad. Ja võib-olla see näitab midagi. Ja siin nii-öelda sulgudesse võime tuua ka asjaolu, et järgmisel aastal ju süsteem on teissugune, et sellist WRC sarja ei ole, nii et WRC 2 sarja autode positsioon on teissugune. Mis siis konkreetselt sportliku poole pealt öelda, väga suuri üllatusi otsaselt ei saaks öelda, et aset leidis, aga nagu Sebastian Ogier mitut puhku esile tõi, et sellist võistluslikkust või sellist tõesti nagu pinget on võrdlemisi vähe ja ütleme siis võib-olla põhimiseks selliseks näitajaks on asjaolu, et esiviisik Pajari, Suulberi, Fourmeau, Neuville, Ogier püsis teisest katsest kuni finishini täpselt sama. Ehk siis ikkagi see startipositsioon on hästi oluline. Et ses osas sportliku poole pealt nii WRC sarja kui ka WRC 2 sarja vaadates, no WRC 2 sarjas võib-olla seda pinget oli rohkem õhus, aga võib-olla sportliku poole pealt esile tuua ehk seda asjaolu, et ikkagi see ralli oli teissuguse dünaamikaga, see võrreldes teiste rallidega. Ikkagi see, et kui me vaatame testi katset, mis leidis aset reedel, siis põhimõtteliselt kogu ralli suts ja valmis 48 tundi ja ralli on läbi.
1: Ja esimese katse stardist viimase katse finishini, vist oli sutsukene üle 48 ikkagi, vist oli äkki 49,5 tundi või 50 tundi, aga no põhimõtteliselt jah, ma olen nõusinud, et kahe ööpäevaga valmis, ehk et väga selline turborežiimis see toimis ja väga pikka laupäevaga siis oli see eripära. No need otsused, mida see korralduslikku pool või ütleme selline ajakava tähendab ja kas see on sportlikult mõtekas, ma arvan, et seda me siin sinuga vast paika ei hakka panema, et see on ilmselt ralli spordi juhtide teha.
0: Ja ütleme, kui siin eri meediakanalid pärisid kas sportlastelt või siis rallisõitjatelt päris paljudelt selle kohta, et kuidas selline dünaamika ülesehitus ikkagi välja näeb, siis üldiselt oldi seisukohale, et see on hästi läbi viidud ja et võrreldes teiste rallidega, et no, selline värskendav, et kõik rallid ei pea olema täpselt samasugused, see on üks asi. Teine võib-olla see küsimus tõesti on, et kui pühapäeval jagatakse välja 10 punkti, maksimaalselt ja seda jagatakse välja kahe kiiruskatsega, et seda võib-olla on natukene vähe, aga jah, need on sellised korralduslikud nüansid.
1: Muuses, aga senise jutuga me oleme ära kaardistanud ka kaks autoralli üldisemat probleemkohta, mis mõjutavad spordiala tervikuna. Hakatuseks oli see asjalu, kui sa tõid välja need WRC 2 klassi maailmameistrid, kellest tipmises sarjas pole suurt miskit hiljem kuulda olnud või nad pole sinna oma jälge maha jätnud.
0: Ütleme nii, et Andreas Mikkelsen 2023, aga ülejäänud tõesti mitte. Jah.
1: Aga see on olnud ja autoralli pikalt räägitud probleem, et sellist loogilist redelit, mida pidi on võimalik piloodil ronida tipmise sarja suunas, et mingil hetkel need astmed saavad otsa ja see WRC 2 klassist üleminek täis autode sekka on... Noh, kuidas öelda, see ei ole sportlikult loogilistel alustel toimiv, põhjus on see, et seal tipmises klassis neid sõitja kohti on seda võrd vähe ja osad neist on ära jaotatud poliitiliselt või noh, niimoodi ütleme kommertsli alustel ja lisaks on veel ka siis see, et rallisportlaste karjäärid on väga-väga pikad, nagu noh, praegugi, noh, et Kauot Hirino Vill on juba sõitnud autoralli MM-sarja ja lihtsalt ühte seda sõitja kohta vähem kui 10 enda käes hoidnud. See oli üks probleem ja teine probleem oli siis see, mis sa tõid välja, et kuidas see tipmine tabeli ots või tipmine paremusjärjestus Rally Estonial tegelikult siin päevade jooksul ei muutunud, vaid alguses pandi vahet paika ja need tegelikult püsisid lõpuni või jõudud vahekord. Ja no see on ju ka olnud autoralli üks noh, kauaaegsemaid probleeme, mida peetakse ka üheks põhjuseks, miks spordialal endal ei ole õnnestunud ikkagi teha sellist noh, suurt maailmas suurt läbimurret.

0: ja lahendus sellele pole leitud. On ju nuputatud nii ja naa, aga no ei ole leitud. Nii et eks näis, kas järgmise aasta regulatsioonid, mis toovad siis teistmoodi autod, kas seal mõeldakse välja ka mingisugune noh, vigur või moodus selleks, et kruuseralidel see stardipositsioon ei omaks niivõrd suurt tähendust, nagu Ogier siin välja pakkus, et äkki sõita ühed katsed ühtepidi, teised katsed teistpidi stardijärjestusega. Samas see tekitab on ju korralduslikke probleeme, sellepärast, et autod lähevad ju noh, rajale intervallidega ja siis võib venitada mingi katsevahed väga pikaks ja noh, jätta näiteks ühele ekipaasile kahe katse vahele pool tundi ja teisele poolteist tundi, mis on ka ebaloogiline. Need kõik mured nagu on olemas.
1: Ja tõmbame joon alla sportliku poole peale, et Virveselt suurepärane esitus nagu ka aasta tagasi ja nagu kõikidel tänavuse aasta WRC kakser etappidel, kus ta osalenud on seda ühelt poolt, teiseks Pajari võitis ja tõusis üldarvestuses kolmandaks, aga see esiots on päris tihe, ehk siis kui viis rallit on veel MM-sarja lõpuni, Evans juhtimad 177 punktiga, Katsuta kaotab 25 punktiga, Pajari 144 punkti ja talle siis napilt kaotavad Ogier, Sulberi, Neuvillil, Formool 111 punkti. See on siis seis, aga kui me vaatame põhiteemasid, mis ralliga seoses esile kerkisid, no esimene küsimus loomulikult on loomulik, ja, et see on siin pikemat aega läbi käinud, et kuidas on lood ikkagi Ott Tänakuga, sest räägitakse väga palju. Ja võibolla siis põhiküsimus selle kõrval on seotud Eesti ralli tulevikuga. Me teame, et rallil on tulevikus uus eestvedaja või korraldaja, millega pärast kasutatakse sõna promootor väga palju. Ja see juhtikuur peaks olema Vormel 1 sarjas tuttav Erik Puie. Aga kas Eesti ralli on tulevikus MM-sarja kavas või mitte? Vaadates väljaütlemisi tundub pigem kahtlane.
0: Ja Sebastian Ogier oli, ma arvan, see, kes kõige kurje kuulutavama sõnumi teele saates, sellepärast, et noh, ma pakun, et kui keegi rallimaailmas toimuvast midagi teab, siis Ogier kahtlemata nende seas on. Et no, ma millegi pärast usun, et ta teab kõike, ta ei ütle alati kõike välja, aga ta teab kõike ja tema tõdemus üleeilse võistluspäeva lõpetuseks, et tõenäoliselt Rally Estonia edaspidi MM-sarja ei kuulu. Oli kindlasti Eesti jaoks selline ebameeldiv tõdemus. Sealt jäi mõnevõrra ebaselgeks, kas ta pidas silmas ainult järgmist hooaega või pikemat ajavahemikku. Noh, seda ei tea, aga eks näis, kuidas sellega läheb. Küll aga, mida siis koha peal viibinute käest kuulsin, et tegemist oli siis kuuenda korraga, kui Rally Estonia oli maailmameistrivõistluste etapp esimesega, kus Ott Tänak ei võistelnud. Eelmised viis korda ta oli alati stardis 2021. MM-etapil, mis Eestis sõideti, ta ka võitis ja et see Tänaku puudumine oli ikkagi seda kohapealset või kohapeal toimunud väga palju mõjutanud, et seal Tartust väljas pool eriti oli olnud tunda, et, noh, et kui varem eelmistel Rally Estoniatel oli olnud ikkagi sageli nii, et külapood osteti juba reedel tühjaks, siis seda puhku midagi säärast ei olnud ja publikud nii-öelda katsetel oligi olnud vähem, väga selgelt palju vähem. Ehk et ilmselt väga paljudel Eesti rallihuvilistel oli seekord võimalik ise enda jaoks üpris lihtsalt ära põhjendada, miks mitte Rally Estoniat vaatama minna, sellepärast, et kui Tänakut ei olnud, siis see tõmbenumber oli puudu.
1: Nii et, aga kui ma siin vahel ütlen, et aga see on täiesti loogiline.
0: Jah, ei nõus. Öelda,
1: et pigem esiteks Eesti ralli aastal 2026 oli suurepäraselt korraldatud. Nii võistlusvälised aspektid, võistlus...
0: Sellele keegi vastu ei vaidle.
1: Jah, see on esiteks. Ja teine küsimus, et ka pealt vaatajad oli ikkagi tohutult palju. See huvi oli tohutult suur. Et kui sa võrdled olukorraga, kus meil on ülemaailmselt ikkagi palju tähelepanu pälviv spordiala ja meil on oma tipp kõige kõrgemas konkurentsis, ja? Siis on täiesti loomulik, et see on täiesti noh, sõnul seletamatu tähelepanu, mis sellele võistlusele osaks saab. Lisaks on see eelmistel aastatel ikkagi mingisugune uudsus oli ka veel. Praegu oleks juba harjunud, et see võistlus on minnaks. Ja pigem võiks öelda, et see oli ikkagi täielik anomaalia, mis varasemalt toimub. Et praegu oli publikut palju ja korraldus suurepärane. Aga sellest tõesti, et palju on räägitud, et miks siis Eesti rallit edaspidi ei ole kavas, kui siin sõitjad ütlevad, et võib-olla kõige paremini korraldatud ralli üldse nendest 14. No, siis võiks mõelda, et kus näiteks ei ole või kes tahaksid turule tulla. No, USA, Aasia, Ladina-Ameerika ja nii edasi, et miks peaks Puyee ja tema kaaskondsed eelistama sellistele turgudele Eesti rallit, kui siis selle kuu lõpus algab ralli juba Jyväskylä lähistel.
0: Ja see on see geograafiline ja majanduslik paratamatus, millega Rally Estonia on kogu aeg silmitsi seisnud. See, et kuus korda siin MM-etapp on toimunud, on ise enesest ju väike ime, olema ausad. Ja see on suur kompliment korraldajatele, aga noh, kuidas öelda, teeb ju alati, noh, mingi saavutuse järel selline ootus tõuseb ka korralduslikus, spordikorralduslikus mõttes, nii et eks näis, kuidas sellega edasi läheb, aga esimesed märgid igatahes liiga head ei ole. Läheme saate edasi, teema number 2 ning vaatame Prantsusmaale.
1: Ja kõige aegade parim jalgrattur, 27-aastane Sloveen Tadej Pogačar, kroonitakse, kui kelle, see pole väga hea metafoor, aga lepime sellega, pühapäeval viiekordseks Prantsusmaa velotuuri võitjaks, ehk siis kerkib pühapäeval jagama kõige aegade esikohta Indurain'i, Merckx'i, Hinault ja Anquetil'iga. 15. Etapp on see, millest räägitakse väga palju, tema suurim konkurent, kõik suurtuurid võitnud, Jonas Vingegaard, paarkümmend kilometrit enne lõppu kukkus ja murdis rangluu, katkestas, praegu on Pogačari edu teise koha seal 5 minuti juures. Aga veel enam räägitakse sellest, mis siis leidid aset ööl vastu 15. Etappi, Vingegaard ja Tadej, vabandus Pogačar, pidid oma väidetavalt väga magusa une katkestama. Vingegaardi ukse taga olid dopingu kontrolli esindajad kell 2 öösel. Pogačari uksele väidetavalt koputati hommikul kell 5. Ja üldine reegel on siis selline, et dopingu kontrolle võib teha siis normaalsetel kellaaegadel. Ehk siis see nii-öelda kontrolli aeg on kell 6 hommikul kuni 11 õhtul ja selleks, et selle väliselt teha proove peab olema väga mõjuv põhjus ja ma siis üritan tõlkida seda. Ehk siis, et ajavahemikus kell mis ei ole selle nii-öelda reeglite piires, võib teha dopingu kontrolle, kui esineb tõsine ja konkreetne kahtlus, et rattur võib tegeleda dopinguga.
0: Mul on, mina, kuidas öelda, teadmata detail, aga praeguste andmete põhjal tuleb dopingu kontrollide tegevus ühemõtteliselt hukka mõista. See oli lubamatu, see oli ebaeetiline, see oli ebasportlik ja lihtsalt alatu tegelikult. Ja see, et no, Tadej Pogačar ütleb ka, et andis mõista pärast etappi, et mine tea, äkki see rikutud uni oli ka põhjus, miks Vingegaard pühapäevasel etapil kukkus ja rangluu murdis ja katkestas. Et kui käimas on 3 nädalat kestev võistlus, kus no, tegelikult ka iga tund puhkust on ju arvel, mõelge sellele no, pingutusel, mida sportse peab tegema ja siis kui sõidetakse mäest alla mitukümmend kilometrit tunni kiirusega, kaitsmeid peale kiirid jätavasti jalgratturitel ei ole, kus üks väikene vääratus võibki tähendada kukkumist, et see no, napiks jäänud puhkaeg võis olla väga vabalt põhjus, miks Vingegaard kukkus, andis Pogačar mõista ja temal on väga keeruline vastu vaielda. Et see topingu
1: Yeah. Vastu vaidles, üks neist, kes vastu vaidles, oli Vingegaard ise, kes ütles, et no see nüüd küll selleks põhjuseks ei ole. Seda esiteks ja ma natukene rõhutan, et missugune see Prantsusmaa velotuur ikka välja näeb, et kui sul on järgmisel päeval võistlus, et ainult see võistlus paljude sportlaste jaoks ei ole üldse kõige väsitavam, vaid väsitav osa on paljus ka see, mis sellega külgneb, et sa sõidad ära, on ju tegelikult siis sa sõidad veel edasi rattaga või seal rattatreenažööril, siis sa liigud annad tohutult palju interviusid, kui sa oled Vingegaard või Pogačar, annad neid tohutult palju, siis sa pead liikuma uude kohta, uude ööbimiskohta ja nii edasi, hommikul vara üles ja no, see on tohutult keeruline 3 nädalat üldse ja seda tehti siis tõesti etapil, kus 15. Etapp oli oluline etapp, Aga siin on ju mitu sellist muutujat, mis on vajalik, et anda hinnanguid. Ja esiteks, et selleks, et teha selline dopingu proov, selleks on vaja tegelikult Pariisi kohtult luba saada. Seda luba taotleti ja see luba saadi. Ja mis olid need täpsemalt põhjused või ütleme siis nii
0: kaalutlused,
1: no, kaalutlused ja, et miks otsustati ikkagi seda teha, no loomulikult positiivne on see, et mõlemale tehti, ja, seda esiteks. Väidetavalt neid jalgrattureid, kellele tehti veel samasugune nii-öelda äktest, oli teisigi, neid nimesid ma praegu sul hetkel ei tea. Aga ühesõnaga, noh, mingi kaalutlus pidi olema, et tõesti minna seda luba küsima ja sest loomulik on ju see, et mida ju kogu rattamaailm teab ja mida spordimaailm teeb, et mingisugused keelatud ained on sellised, et kui sa enne magaminekut tarbid neid hommikul, et noh, ei ole, on nulli lähedane see vahelejäämisvõimalus. No seda esiteks, kas need kas mingisuguseid indikatsioone oli, kas siis ma ei tea kusagilt mujalt tulnud informatsioon võibolla ma ei tea sportlaste nii-öelda esituste, ma ei tea, mingi analüüs viis sellene või mis need põhjendused olid, aga kui need põhjendused ei ole veenvad, kui need ei ole väga veenvad põhjendused, siis loomulikult olen nõus sellega, et see on väga vastik juhtum.
0: Aga mina maksin mõtlema juriidiliselt, et aga kui Vingegaard oleks edasi maganud ja öelnud, et lihtsalt ei tee ust lahti ja hommikul kell 6 astub välja ütleb, et mul kõrvad ropid peas ja mina tean, et noh, doping kontrolli alates kelle 6 hommikul võib tulla ja mind ei huvita. Et ma magasin selle ajal ja mul noh, minu und, ma olen sport, tipsportel ja minu undi tohi häirida. Et poleks ju olnud mitte mingit võimalik talle kuidagi nagu noh, öelda, et sina oled süüdi. Tähendab, et mööndes jää ilmselt ongi mingi võimalus seal, tähendab, kui reeglid on paigas, siis noh, sportlast niimoodi nörritada, see on, jätab väga, väga halva mulje.
1: Ja, no seda kindlasti, jällegi me, küsimus on selles, et kas on need põhjused veenvad või mitte, aga tõesti ka Eesti spordi ajalugu teab väga hästi, et ikkagi see dopingu küttide eest, et sa pead noh, selle tunniajase akna jätma, ainu, aga et Eesti spordi ajalugu teab väga hästi, et isegi nii-öelda normaalsetel kellaaegadel proovivõtjate eest põgenemine on samuti ikkagi tuntud praktika.
0: Otepää mägede ja metsade vahel oli üks jaht. Nii, aga lähme edasi. Teema number 3 ning räägime põgusalt iluuisutamisest. Eesti televisiooni spordiuudistes oli eelmisel nädalal vahva lugu sellest, kuidas Kanada jää iluuisud koreograaf Mark Pilli oli külas Niina Petrökinal kahekordsel Euroopa meistril, et lihvida tema uut vabakava, mis siis uuest hooajast Petrökina kasutusele võtab ja mille muusika on pärit see teleseriaalist Troonide mäng. Miks see mulle meeldis, et sellest kõigest räägitakse on see, et iluuisutamine on nüüd tänu Petrökinale, aga ka selle koodele, aga eelkõige tänu Petrökinale, et iluuisutamise erinevad nüansid on leiavad üha enam avamist, lahti kirjutamist, lahti rääkimist, lahti näitamist ja noh, see tegelikult säärane tähelepanu tuleb kasuks igale spordialale, aga ka iluuisutamist aitab palju paremini, ma arvan, Eesti spordipublikul mõiste, see on väga äge.
1: Jah, ja no siin mängivad ka muud aspektid rolli, esiteks, et väga äge sportlane ja kindlasti väga oluline sportlane kogu Eesti spordiväljal, aga teiseks, no ikkagi see sama mõte, mille kunagi Anu Säärits viskas õhku ja minu ootas kuidagi nagu huvitav mõte, ühes olümpiaraamatus kirjutus Anu Säärits, et tegelikult tahaks näha, et kunagi tiitlivõistlustel on mõni Eesti iluisutaja, kes on oma koreograafia teinud ikkagi Eesti helilooja muusikale.
0: Aha. No, et Niina Petrökin muusutab Arvo Pärdi muusikale.
1: No, kas Arvo Pärt, meil on teisigi helilooja.
0: Kindlasti on,
1: ja see ei pea olema selline populaarklassika muusika või klassikaline muusika, vaid see võib olla ju ükskõik missugune muusikapala, aga et autor oleks eestlane, see oleks minu arvates väga, väga ilus. Aga meil aega väga palju pole, liigume edasi ja neljas teema. Me oleme mingis mõttes ju tõesti hämmastavas olukorras, kui me vaatame Eesti jalgpalliklubide seisu eurosarjades. Kõik neli klubi on ühe ringi ära mänginud, ja kõik neli on jätkuvalt konkurentsis.
0: Sellist asja pole varem juhtunud. Tõsi, FC Flora küll oma esimesele vastasele kaotas, aga kuna nad on meisterklubi, siis on neile tagatud teine võimalus. Nii et tõepoolest eurosarjade teine eelring ning kõik neli Eesti klubi jätkuvalt konkurentsis sellist asja pole varem juhtunud. Nii Levadia, Paide kui Kalju oma vastase alistasid. Kõige vingema võidu võttis Nõmme Kalju, selles mõttes, et suutis võõrsil mängida Linfieldiga 2-2 viiki edasi pääseda. Paide sai leedulaste Hegelmanni üle sellise väga ootamatult kindla 3-0 võidu ja noh, Levadia nüpeldas seda õnnetut Walesi klubi kahe mängu kokkuvõttes 10-0.
1: Ja, aga kui vaatame nüüd, mis saab edasi, siis see nädal tegelikult juba täna Levadia mängib Põõrsil Jõteboriga.
0: Väga keeruline.
1: Ja vaadates neid nelja vastasseisu, siis ilmselgelt Levadial on kõige keerulisem vastane. Täna õhtu peal kahet.
0: Vaidleks vastu äkki. Ega see Aserbaidžaani klubi ei ole sellest Jõteborist oluliselt lihtsam. Ma ütleks täitsa suht samasse kanti tundub olla, et Paide mängib Aserbaidžaanide siiraga. Et Aserbaidžaani kõrgliiga võib tunduda selline kauga, aga tegelikult on ta sportliku taseme poolest ootamatult kõva, jah.
1: Ja, aga ütleme siis ära, et neljapäeval Flora võõrustab Kitsekülas Walesi klubi The New Saints ja neljapäeval kodus mängib, tähendab, noh, nii või naa, niivõrd kuivõrd kodus Paide mängib Pärnus siis siiraga ja Nõmme Kalju alustab Shelburniga võõrsid.
0: Ja neist neljast oleme ausad, et sportlikult kõige suuremad šansid edasi pääsed on FC Floral, aga see on siis seotud ka sellega, et Flora meistrina kohtub ka nendes eelringides edaspidi ainult teiste riikide meisterklubidega, ehk et mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks talle vastu tulla ei saa, vaid ainult mõni teise riigi meister ja Walesi meister on peab olema Flora jaoks mängitav vastane, et seal kindlasti Flora eesmärk peab olema seal paarist edasi minna.
2: Sportireporter. Sportireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Nagu Ott Järvela saate alguses ütles, siis saate esiots kuulub muudele teemadele, aga lõviosa saates keskendume mõistagi lõppenud 23. Jalgpalli maailmameistrivõistlustele. Võitis, nagu ilmselt kuulajad teavad, Hispaania, kes tuli teist korda maailmameistriks esimest korda pärast 2010. Aastat ja finaalis alistati Argentiina meeskond 1-0.
0: Nii on ja minule see finaali tulemus pakkus selles mõttes rahulolu ja rõõmu, et MM sai õiglase lahenduse. Hispaania oli selle nende maailmameistrivõistlused selgelt kõige parem meeskond, kõige kindlam meeskond, nad võitsid teenitult, nad näitasid väga kõrgeklassilist jalgpalli läbi terve turniiri ning oluline polnud mitte ainult see, et Hispaania võitis, minu jaoks oli oluline ka see, et Argentiina kaotas. Sellepärast, et see jalgpall, mida näitas Argentiina nii poolfinaalis kui finaalis, oli kolmekordse maailmameistri staatust arvestades vääritu ja Lionel Messi pärandit mõnitav. Nii et nende kaotus tegi mulle hea meelt.
1: Ja mina vaidleks kohe vastu, sest vähemasti minu perspektiivist vaadatuna väga ilus jalgpall oli, mida Argentiina mängis. Mulle väga meeldis, kuidas läheneti, kuidas võideldi, missuguse taktikaga mindi peale. Et teatud mõttes hispaanialiku jalgpalli on lihtne mängida, noh, natukene utreerin loomulikult. Aga teiselt poolt loomulikult olen nõus sellega, et Hispaania oli kõige parem meeskond seda kahel põhjusel. Esiteks jalgpalli loogika ütleb, et võitemeeskond on alati parem või siis parim, aga teiselt poolt selle MM-i väikene eripära oli seotud ju asjaoluga, et maailmameistriks tulekuks tuleb mängida 8 mängu. Ja seda, et üks meeskond suudab 8 mängu järjest näidata tipptasemel jalgpalli, seda me ütlesime ka eelmises saates enne poolfinaale. Et ses mõttes on väga kahtlane, et Prantsusma suudaks samamoodi jätkata. Ja nii oligi lõppkokkuvõttes.
0: Aga Hispaania suutis?
1: Aga Hispaania mingis mõttes ei suutnud, sest tegelikult alustati väga rahulikult. Alustati ju Roheneme saartega väravateta viigist. Ja järgult tegelikult oma mänguplaan saadi käima. järk-järgult liiguti tegelikult üha parema mängu suunas. Ehk siis tegelikult Prantsusmaa, Hispaania seda noh, kogu turniiri dünaamikat vaadates täpselt vastupidine, et prantslased olid no ütleme kuni veerand finaalini väga veenvad on, ja täiesti loogiline, et selle hetkel 7-8 mäng, noh, okei, piirdume 7. mänguga, see 8. mäng on üle aruna arvestades pronksi kohtumise funksiooni praegu või olemust. Et 7. mängiga me tegelikult prantslased ei pidanud enam vastu sellise mänguga. Hispaanlased täpselt vastu pidiselt ja hispaanlaste loomulikult see mänguplaan oli no, niivõrd täiuslikult sobiv arvestades neid mängijaid. Kuidas tegelikult, no, kui me vaatame, kui palju üldse nii poolfinaalis kui ka finaalis vastased jõudsid oma ründe kolmandikule, jõudsid ohtlike olukordadeni. No, sisuliselt keskväljaga lülitati no, vastaste mäng lihtsalt täiesti välja. No, finaali statistika ka loomulikult, et Argentiina esimese 90 minuutiga ei teinud ühtegi peale.
0: Täpsustan, Argentiina esimene peale sündis 120. minutil. See oli see, kui Messi lõi Merino nokki. Niimoodi Merino blokeeris näoga Messi peale löögi ja see oli 120. minuti ja see oli üldse Argentiina esimene pealöök terves mängus. Mitte löök raami, vaid pealöök üldse. See on täiesti sõge. Ja Prantsusmaa tegi ju terve mänguga 3 pealelööki, kui ma õigesti mäletan.
1: Ja samal ajal Hispaania tegi 20 selle ajaga ja veel tosin raami. Et loomulikult seda statistikat vaadates tõeline jõu demonstratsioon, aga just nimelt see De La Fuente ka mänguplaan, et põhimõtteliselt see on see, kõlab nagu banaalselt, aga et parim kaitse on rünnak, ja et see no, mingis mõttes väga selline klišeelik väljaütlemine, aga hispaanlased näitasid sellel turniiril, et see tõesti vastab tõele, et see on olnud selline traditsiooniline tiki-taka, aga suudeti tõesti ikkagi elimineerida, neutraliseerida täielikult vastaste ründe faas viimastes kohtumistes. Nii et ses mõttes küll, aga kui natukene tagasi ka vaadata, siis no poolfinaal Hispaania-Prantsusmaa oli mingis mõttes hästi sarnane, aga võib-olla siis ikkagi seda lõppfaasi silmas pidades otsustavaks sai see ütleme no, viimane 10-15 minutit poolfinaalis Argentiina-Inglismaa. Et Inglismaa ilmselt oleks Hispaaniale nõksa paremini vastu saanud, kui Argentiina seda suutis.
0: Ma arvan, Inglismaa oleks pakkunud jah teistsuguse väljakutsu sellepärast, et Argentiina no, ründe potentsiaal osutus mängus Hispaaniaga ikkagi pea olematuks, et nad ei suutnud ju ei Julian Alvarezi ega Lionel Messit kuidagi üles leida ka ära kasutada, aga inglastel oleks olnud seal kindlasti No, Inglismaa poleks saanud endale lubada seda võrd passiivset mänguplaani, see poleks olnud nende jaoks isegi mitte, noh, neil ei oleks olnud selle jaoks, kuidas öelda, ma usun sellist nagu valmisolekut üldse niimoodi kaitsesse tõmbuda, nad oleks kas või noh, lihtsalt meelega rohkem riskinud ja võtnud ka riski selle, et nad kaotavad suurelt, aga mitte sellist kannatlikku kaitsesistumist nagu Argentiina näitas. Ma tahan veel, et Hispaania minu mõelest taset näitas eelkõige just see ja kõrge klassi, kuidas nad finaalis, vaatamata sellele, et Emiliano Martinez tegi Argentiina väravas mitu väga head tõrjet ja Hispaania ründad ei suutnud realiseerida seda mängulist ülekaalu tabamusteks, kuidas nad jäid oma sellele mänguplaanile truuks ja kannatlikult üritasid edasi lisaaja esimene poolek, ei tuld välja lisaaja esimene poolek, kus juures oli isegi kehva Hispaaniat, oleme ausad. Ja kuidas suudeti sellel väikesel vahel uuesti taastada fookus ja kohe lisaaja teise poole alguses värava lüüa, Vaat see ongi kõrge klassi näitaja, kui sa usaldad oma mänguplaani lõpuni välja kõige kriitilisematel hetkedel kõige suurema kaaluga mängus ka. Vaat see oli vinge.
1: Ja aga kui Simone oleks löönud siis viimasel minutil selle suurepärase võimaluse suutnud selle realiseerida, oleks mäng läinud penaltiseerijale. Ja siis ma oleks täpselt sama juttu võinud rääkida kui Argentiina kohta. Milline ikkagi julgus pidada sellest mänguplaanist kinni, vaatamata sellele, et see ei ole atraktiivne jalgpall, see ei ole võib-olla, noh, ma ei tea, selline loov, kaunis, mitmekülgne Argentiina jalgpall, mida me kunagi oleme näinud, aga see on tõesti selline töörügamine, tohutu pühendumine ja nii edasi.
0: Jõhkrutsemine.
1: Okay.
0: Toorutsemine. Ei no kuule, poolfinaali kolmandal minutil Enzo Fernandez lõi küünar nukiga Elliot Andersoni kuklasse. Kohtunik vaatab pealt, ei tee mitte midagi. No see oli, tähendab, ma tahan Argentiina kohta, et kas niimoodi on keelatud võita, ei ole. Et kui kohtunik lubab niimoodi alatult mängida, siis on see võit igati legitiimne, sellepärast, et jalgpalliväljakul, kuidas see mäng läheb, nii ta läheb. Aga see, et Argentiina oskab sellisel moel võita, ei tähenda ühestki otsast, et me muu maailm peaks seda aktsepteerima või, selle, või see peaks neile meeldima või, või meile meeldima. Ei meeldi, kole oli.
1: Hästi, ma mõned küljed tooksin veel välja, mis minu arvates on olulised. Esiteks, et mida ma eelmisel nädalal ka tõin esile, statistika, millest mida, mitte kusagil minu arvates ei räägita. See, et Inglisma kaotas Argentiinal on tõesti loogiline, Inglisma väljaspool kodust MM-i 66, mis võideti, pole sõel mängudes mitte kunagi võitnud maailma tippkoondist. Mitte kunagi. 15 mängu, 15 kaotust, kõige tugevamad, kõige nii-öelda tugevamad vastased, kes on suudetud sõel mängudes alates aastast 1950 võita, olid Mehiko ja Norra see MM. Nii tugevaid vastaseid pole Inglisma kunagi sõel mängudes võitnud. See on esimene asi. Teine asi, mis ma tahaksin esile tuua, millest võibolla räägitakse just nimelt seda kuidagi vähe Argentiina koosseisu vaadates. Esiteks, juba vaadates esimest MM-i, järgjärgult on MM-finaalturniiride koondiste keskmine tase tõusnud. Suhteliselt selgelt järgjärgult kasvav trend, täpselt vastupidine klubi jalgpallile või Inglismaa kõrgliigale näiteks, aga Argentiina pidi mängima 8 kohtumist ja Argentiina koondis ilmselgelt oli kõige vanem sõelmängude koondis kui kõrvali jätta Kolumbia ja Ghana, kes olid läbivalt üle 30 keskmise vanusega sinna lähedale, ehk siis Argentiina mängis ka väga vana koosseisuga. Ja võibolla siis kolmas aspekt on seotud sellise mängijaga nagu Yamal, kes on saanud kuidagi väga palju kriitikat, aga ja seda on põhjendatud loomulikult ka igati adekvaatselt, et oli ka vigastustega kimpus ja nii edasi, et on veel noor mängija, asja saanud 19 ja nii edasi. Aga Yamali rolli minu arvates ala hinnatakse, et ta tegelikult oli mida ta tegi. Värav raamidesse kõige rohkem lööke hispaanlastest. Üks ühele võttis ette üle 50 korra, mitte keegi teine ei teinud seda üle 15 korra. Võitis kõige rohkem duelle, võitis kõige rohkem vigu vastastelt välja, võitis kõige rohkem vigu välja vastaste ründe kolmandikul, tegi kõige rohkem...
0: Ja, Joosep, saame aru ja nüüd me läheme pausile.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimusele. Võtame need nobedasti ette. Pets tahab teada. Mul on dilemma. Ei tea, kas tasub nädalavahetusel minna sõbra sünnipäevale või siis hoopis vaatama kergejõustiku Eesti meistrivõistlusi. Aga ei tea, kes võistlevad üldse. Sellest aga hoopis teine küsimus. Kas oskate öelda, mis tasemel teevad sporti meie viimaste aegade kergejõustiku suurkujud Rasmus Mägi, Maike Luibo ja Jaanek Õiglane? Kas tegu on jätkuvalt tippsportlastega?
1: Mis puudutab seda dilemmat, siis ütleks, et sõltub sõbrast, ja, aga teiselt poolt vaadates programmi, siis nii laupäev kui ka pühapäev Pärnus kergejõustiku meistrivõistlus, et programm peaks lõppema 6:00, nii et jõuab mujalegi. Vastus, kõik viitab sellele, et Maike Luibo ja Jaanek Õiglane tipptasemel 10 võistlust enam ei tee.
0: Jaanek Õiglase kohta tuli eelmisel nädalal uudis, et ta on seal oma ülikoolis asunud treeneritööle.
1: Just. Rasmus Mägi, nii palju kui kuulda on, siis staadionil nähakse päris tihti, nii et sporti teeb innuga, aga vaevalt päris tippsporti ta naaseb. Mul on vähemasti selline tunne.
0: Aga ei tea. Tegelikult ei tea. Vastus ei tea.
1: Ja vastuse saamiseks tuleb Rasmus endaga rääkida, aga ega sellises vanuses see võrdlemisi keeruline on, aga nii palju kui ma tean, jah, vähemasti siis ta treeni teeb korralikult. Liigume edasi. Martti on pärinud. Kas lähiminevikust meenub mõni rohkem ebasportimehelikum ja ausa mängu põhimõtteid eirav sportlane või meeskond kui toorutsev Argentiina või kitupunn Messi.
0: Vot see kitupunniga viitab ta siis sellele Messi tegevusele finaalmängus, kus ta proovis Marco Kureijat Reiale punast kaarti hankida. Väites kohtunik Slavko Vinčićile, et Kukureia oli käe suu ette pannud, mis on see FIFA arulagri reegel, mille, mida nad siin tahavad kehtestada, mida õnneks UEFA kehtestama meistrite liigas ja mujal ei hakka. Tähendab, et kas mõni rohkem ebaspordi mehelikum, no ilmselt, kui ma, ilmselt midagi mõtleks võibolla välja, aga
1: oota nüüd,
0: kuna MM-finaal on maailma kõige suurem spordilava, siis noh, mitte keegi Argentiinale selles asjas vastu ei saa ikkagi, jah?
1: No lähi minevik sõltub, mida sellel silmas pidada, ma ütleks, et kogu Venema sport on olnud tohutult ebaeetiline.
0: Ma tunnen, et siin peetakse silmas ikkagi ainult spordiareenil korda saadetud, mitte siis dopingut, korruptsioon ja muud sellist asja, vaid see, mis nagu võistlusolukorras on tehtud.
1: Ja, no võibolla siis osutada näiteks Luis Suarezele või umbes millelegi sellisele, et kindlasti sellised on, aga ma soovitaks meenutada ka eelmist MM-i, kus Argentiina Hollandi vaheline kohtumine oli mõlema poolselt võrdlemise ebasportlik nii mängu ajal kui ka pärast mängu ja ütleme sellest päästis Argentiinat, et seda oleks hukka mõistetud asjaolu, et see mäng võideti ja tuldi ka maailmameistriks.
0: No jah, võibolla. Nii, läheme edasi. Korvpallur tahab teada. MM-i pronksi kohtumist oli ju päris põnev vaadata. Üldse võiksid jalgpallimängud rohkem sellised olla. Kas olete nõus või kui tõsiselt seda mängu tasub võtta? No irooniline küsimus muidugi.
1: Arvad, ma ei tea, kas on küsimus irooniline. MM-i pronksi kohtumist ei tohiks olla maailmameistrivõistlustel.
0: Miks?
1: See on kogu selle turniiri ju mõnitamine teatud mõttes. Seda nägime,
0: üldse ei ole. Tähendab, see oli esimene, mina mäletan MM alates 90. aastast ja see oli esimest korda, kui pronksi mäng oli mõtetu. See oli selge erand. Muidu on pronksi mängul alati olnud mõte, sest sinna on jõudnud kas korraldaja või mõni üllataja. Ja nende mõlema jaoks on see pronksi kohtumine sportlikult olnud oluline. 2022 Katar MM-il ma ise nägin pealt, kuidas Horvaatia ja Marokko mängisid pronksi nimel vere ninast välja, niimoodi, et pärast mängu läks samamoodi kakluseks, nagu praegu Argentiina läks kalale Hispaaniale. Et see pronks läheb väga sageli ikkagi reeglina, ta läheb korda. Nii et mina kaitsin pronksi mängu.
1: Ja mina olen ikkagi pronksi mängu vastu.
0: Huvitav, sa oled nagu traditsioone toetav inimene, jalgpalli traditsioone toetav inimene, aga näe, vot siin nüüd ei taha.
1: Sõltub traditsioonist, et traditsiooni tuleb toetada siis, kui sa nõus oled sellega. Et, ja, no see pronksi match oli tõesti, no inglased alguses ikkagi tahtsid mängida, aga no, kokkuvõttes ju mõlemal oli võrdlemisi üks kõik sellest tulemusest. Et sellist jalgpalli küll näha ei taha, kus nagu jalgpalli ei mängita eriti. Ja. Kas jõuame Ott ühe küsimuse kiiresti veel ära lahendada. Kristjan on esitanud sellise küsimuse, võrdleme siia pikk küsimus, aga loen selle ette. Kuna ka mina jälgin jalgpalli MM-i nagu paljud teised, siis tekib ikkagi kerkib esile ikkagi vana küsimus Eesti jalgpalli seisu ja arengu suhtes. Praegu nähes Hollandi ja Norra esitust ja samuti uustulijate suurepäraseid esmaesitusi, tekib küsimus, miks Eesti jalgatiim vist järjest kaugemale nihkub võimalusest maailmameistrivõistlustele või Euroopa meistrivõistlustele pääsemisest. FIFA ranking ei näita kõike, aga 127. Koht ei ole just see koht, kus üks Põhjamaa meeskond peaks platseeruma ja oleks näha Euroopa meistrivõistlustel või maailma meistrivõistlustel ka Eesti meeskonda. Nii, ja nüüd siis konkreetsemad küsimused. Mis on jätkuvalt valesti, mis on puudu, kas Aivar Pohlaku pikk valitsemisaeg Eesti jalgpallis, autokraatlik juhtimistiil, ideede puudus, mida oleks vaja?
0: Ideede puudust, ma küll ei tuvast, see on väga laetud küsimus, nagu ikka ilmselt on, noh, ja, aga mis puudutab seda, et Põhjamaale selline koht ei sobi, siis noh, juhin tähelepanu sellele, mis on Läti ja Leedu kohad selles FIFA edetabelis. Ja Läti ja Leedu on ilmselgelt kõige adekvaatsemad võrdlusmaterjalid Eestile sellepärast, et stardipositsioon, geograafiline asend, rahvaarv, kõik muu säärane on ju suhteliselt sarnane. Läti on 137 ja Leedu 149 selles FIFA edetabelis. Balti riikides ongi keeruline rahvusvahelises jalgpallis midagi korda saata ning Euroopas on see eriti keeruline põhjusel, et Euroopa, nagu nägime sellel MM-il, on maailma kõige tugevam jalgpalli maailma jagu. Kas Ragnar Klavan üritas mingit muutust läbi viia selles, ma ikkagi väga sügavalt kahtlen ka selles, kas seda üritas teha Ragnar Klavan, vaid tegelikult üritasid seda teha ju seal tema taga seisnud teatud jõud ja inimesed.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Spordireporter alustab oma viimase osaga, milleks me oleme seda puhku jätnud endale suurepärase ajaühiku 6,5 minutit. Plaan on rääkida jalgpalli MM-ist mitte nüüd läbi sportlike tulemuste, vaid sellest kui nähtusest ja sündmusest, mis globaalselt tähelepanu pälvis ja mille poolest ta siis erines. Ning ma arvan, et väga selge märksõna, millega 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniir korralduslikus ja kultuurilises võtmes kokku võtta on jalgpalli MM-i amerikaniseerumine. Alustades muidugi, näiteks kas või see sama jahutuspauside värk, aga ka see vaheshow, mis finaalmängu puhul tehti, kus sportlik vaatemäng ja sportlik põhimõte, muulgas näiteks jalgpalli reeglid, kus on kehtestatud, et vaheaeg ei tohi kesta üle 15 minuti, just niimoodi on seal kirjas, allutati siis kommertshuvile. See on viis, kuidas Ameerika Ühendriikides sporti juhitakse, kuidas sealsed profiliigad, mis on majanduslikult tohutult edukad, toimivad. Aga jalgpall ei kuulu Ameerikale. Minu mõelest ütles seda väga hästi Jürgen Klopp, kui see Trumpi telefonikõne peale Infantino tolle Balogunni punase kaardi tühistas, siis Jürgen Klopp võttis olukorra väga hästi kokku ja ütles seda ameeriklast, et jalgpall ei kuulu neile, jalgpall kuulub meile. Andes mõista, et jalgpalli süda ja südametunnistus paiknevad Euroopas ja Lõuna-Ameerikas eelkõige ja teistes riikides muudes maailmajagudes, kus jalgpall on selline väga oluline teema või kõige olulisem spordiala või väga oluline kultuurikandja. Ameerika Ühendriikides ta seda ei ole. Ja see nüüd, kuidas Ameerika Ühendriigid seda finaalturniiri kohtlesid, on, ma usun, järgnevate aastate jooksul arutelu teema ning samas tuleb vaadata, et see lõppmäng või ütleme järgmine vahefinish, mille suunas asjad kipuvad liikuma, on see, et on arvestatav tõenäosus, et juba 2038. aastal on MM-finaalturniir Ameerika Ühendriikides tagasi. Järgmine MM siis Hispaania, Marokko, Portugal 2030 ja 2034 Saudi Araabia, aga 2038 arvestades seda tulu, mida FIFA praegu selle MM-iga teenis, plaanitud 11 miljardi dollari asemel väidetavalt 15 miljardit dollarit, on väga suur rahvatlus MM USA-sse tagasi viia koos kõigi nende nikerdistega, mis sinna juurde käivad.
1: Ja märtsis valitaks FIFA-le president. Ja selle MM-iga kindlustas Infantino igal juhul oma tagasivalimise.
0: Ei, no, see oli kindel juba ennem.
1: No jah, aga nüüd ma arvan, et veenis ta ka kõige suuremaid kriitikuid. Ja. Need valijate seas. Ja. See, et avalik arvamus, eriti euroopalik arvamus on väga kriitiline ja Seferin UEFA president näiteks boikoteerib või sisuliselt protestiks ei lähe siis finaalmängule kohale. See on teine asi ja see tunnub ka loogiline. Ma kerge nii-öelda sellise vastuväite teen sulle, et või täpsustuse, et kui me vaatame tippbürokraatiat jalgpallis või tippinstitutsioone, siis südametunnistusega pole siin kunagi eriti hästi olnud ja see ei ole kunagi eriti kokku läinud jalgpalli tipptasemel juhtimisega. Aga mina nagu vaataks seda MM-i kuidagi nii või seda Ameerika likkust samamoodi nagu The Atlanticu ajakirjanik Sally Jenkins kirjutas artikli sellest. Ja mul on minust väga hea tsitaat, et meeste jalgpall, soccer, ei muutunud mitte kuidagi moodi ameerikalikuks selle MM-i käigus, jalgpall ise. Ja Ameerika siiani tegelikult ei mängi meie jalgpalli. Ja minu arvates on väga hästi kokku võetud. Aga tõesti minu arvates see, et sündmus on Ameerikaleks, üks finaalturniir on Ameerikaleks, selles ei ole midagi halba, see on täiesti okei ja seda tegelikult oleme näinud ka eelmistel MM-idel, kui on eri kultuuri ruumidesse aset leidnud. Kriitiliseks muutub olukord just nimelt siis, kui hakatakse reegleid väänama ja hakatakse tõesti päevapoliitiliselt sisse hüppama mingite otsuste langetamisse või langetamisprotsessi. Ja noh, tõesti see vaheaja show, et mingis mõttes me nägime tõesti väga ameerikaliku sellist vaheaja showd. Justin Bieber laulis Jumal olgu kiidetud, maailma kuulsam scientoloog rääkis maailma ühtsusest ja rahust ja siis lapsed tegid neid kummalisi liigutusi, mis twerkisid. Et see oli väga ameerikalik, aga reegleid ei tohi muuta. Poolaja vahel peab olema 15 minutit pausi.
0: Kuni 15,
1: mitte 27 minutit ja 20 sekundit, mis ta vist oli.
0: Ja vähem võib ka olla kui 15. See on lubatud.
1: Et seda ei tohi teha.
0: Ja punaseid kaarti ei tohi tühistada telefoni kõne peale. See on ka reeglitest kinnipidamine. Sellest me rääkisime eelmistest saadetes.
1: Ja, et, ja no, mingid muutused ikkagi ju mõjutasid väga palju, et kui me vaatame kogu seda struktuuri, et see suitsupaus poolaegade keskel.
0: Mis paus?
1: Nagu ta on, nii lollakalt kutsutakse joogipausiks või jahutuspausiks, no kui seda pole vaja, siis võib ka suitsupausiks kutsuda.
0: See oli reklaamipaus.
1: Nõrgem tiim sai selgelt eelise, domineeriv meeskond enamikest kohtumistes ei suutnud domineerimist jätkata 10 minuti ulatuses pärast seda pausi näiteks. Ja. Ehk siis tegelikult muutis väga selgelt seda mängu enda kulgemist. Aga
0: kiire kokkuvõtte 10 sekundit.
1: Jah, ma arvan, et kõik sõltub sellest, kui paljusid võetakse kaasa järgmisele MM-ile, ma arvan, et võrdlemisi vähe.
0: Ja sellega ma olen nõus, et järgmisele MM-ile mitte. Nii, aga meil on aeg saatele joon alla tõmmata soovitused. Minu soovitus on neljapäeval seada sammud kas Ale Kokk Areenale või Pärnu Ranna staadionile, kus oma Eurosarja mängu peavad vastuvalt FC Flora ja Paide linna meeskond.
1: Ja kui juba Pärnusse satutud, siis kergejõustiku Eesti meistrivõistlused laupäev. Pühapäev.
0: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport.
3: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi.
4: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: ilm on täna vahelduva pilvisusega , mitmel pool sajab hoovihma , on äikest ja võimalik on ka rahe . õhtuks sajuhood vähenevad . valdavalt puhub kas edela või lääne tuul 3-12 meetrit sekundis , aga äikese ajal ulatuvad tuulepuhangud üle 15 meetri sekundis . sooja on 17-23 kraadi . praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi sooja .
2: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid .

sõiduõpetaja manitseb. Ärge unustage, et pärast alkoholi tarvitamist tuleb käed roolist eemal hoida. Mis? Hüüatab õpilane. Purjus peaga lahtiste kätega sõita.

0: Things that I've got.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Tere!
3: Tere!
2: Ma tulin oma Skodale järele.
3: Jah.
2: No, leidsite vea ülesse?
3: Jah, ma arvan, et teie Skodal on viirus.
2: Viirus?
3: Jah, praegu on üks viirus levimas, eriti Skodade seas.
2: Viirus?
3: Paljudel autodel on viirus. Lihtsalt jälgige, et tal oleks piisavalt vedelikku, siis andke talle paar päeva rahu ja ma usun, et kõik peaks korda saama. Ja arve on 365 eurot.
2: Kuulge, minu autol ei ole mitte mingisugust viirust.
3: Ei ole. Teie autol on AIDS.
2: Oi ei.
3: Ma ütlesin viirus, sest ma ei teanud, kuidas seda teile öelda.
2: Kullakene.
3: Ma jätan teid hetkeks oma vahele.
2: Aitäh.

0: koduerootika ja BDSM tooteid mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hotlips, tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
3: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintitšäridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhke kobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni. Inglismaa aia kunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Öö tuleb olulise sajuta, paiguti on udu ja sooja öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edele ja lääne tuul kuni 15 meetrit sekundis ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 18, Pärnus 20 kraadi.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Kas sa tead, et Paul jäi juba kolmandat korda leseks? Mida sa räägid? Mis tema esimese naisega juhtus? Suri seenemürgitusse. Aga teise naisega? Suri seenemürgitusse. Aga kuidas see kolmas suri? Murdis kaela. Mis moodi? No ta ei tahtnud seeni süüa.

0: eetris on uudised ja stuudios rohkede pelak. Kaitseministeerium kinnitas, et pärast Ameerika Ühendriikide vägede lahkumist Eestist on vastastikuse julgeolekupoliitika huvides USA-st lahkunud ka Eesti väed. Ministeeriumi teatel oli tegemist kaalutletud sammuga, mille eesmärk on hoida kahe riigi sõjaline kohalolek proportsioonis. Esialgsetel andmetel lahkusid USA-st kõik Eesti väed, kes seal parajasti ei viibinud. Seetõttu kulges operatsioon kiiresti ilma suuremate logistiliste probleemide ja kuludeta. Kaitseministeerium rõhutab, et Eesti valmisolek USA-sse tagasi mitte minna säilib kõrgel tasemel. Eesti elu edendamiseks ja kiiremaks edasiviimiseks ettevõetavate sammude leidmiseks sai teile kokku suuremad erakonnad ja erakondade seisukoht on, et kui erakonnad peavad kogu aeg valimislubadusi välja töötama ja neid hiljem ka ellu viima ja asja ebaõnnestumisel kannatama kriitikat, siis ainuke, kes kunagi millegagi ei riski on valija. Partei tühine sõnum on, et ka valijad peavad oma valimislubadused välja töötama ja siis partei otsustab, kas sellise valimislubadusega valijal lastaks ennast valida või mitte. Tihti näitab ju elu, et valijad ei käitu nii nagu oodatud, selle asemel, et olla innovaatilised ja luua uusi töökohti, jäävad väevalijad üldse töötuks, selle asemel, et maksta makse, hakatakse hoopis ise maksuraha tarbima, selle asemel, et koos oma valitud parteiga pingutada, hakatakse seda hoopis kritiseerima. Pikemas perspektiivis oleks parteide sõnul õiglane, et ka parteidel oleks õigus oma valijatele umbusaldust avaldada. Ja samal teemal, meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees muutub alates järgmisest kuust tasuliseks, teatab valitsus. Samuti saab siis valitsuse kodulehekülje vahendusel vaadata, kas on veel broneerimata päevasid, saab meeleavalduse aja kirja panna ja pangalingi vahendusel tasuda. Üksikisikuid ja organisatsioone, kes soovivad Stenbocki maja ees pikette ja meeleavaldusi läbi viia iga päevaga üha rohkem ja sagenevad olukorrad, kus hinnatõusu vastased lähevad piketeerima, kuid juba on ees LGBT vastased ja siis juba hingavad kuklasse metsaraie vastased, kes on pahurad, et pidid migratsiooni vastaste järel ootama, kui need just piketeerimast tulid, nii peabki üks huvigrupp ootama või riskima, et nende sõnum läheb segaduses kaduma. Kui meeleavalduste korraldamine on aga tasuline ja valitsuse kodulehelt saab teada, millal on esimene vaba aeg, muutub kogu protsess inimestele ka kergemaks. Meeleavalduste korraldamine Stenbocki maja ees maksab 2000 eurot tund ja kogutud raha läheb riigieelarve. Hea meeleavaldus, et riigil halvasti läheb, maksab 300 eurot pool tundi. Täna hommikuse seisuga olid kõik ajad järgmise aasta sügiseni ka broneeritud. Ja veel pealinna teateid. Tallinna linnavalitsus annab teada, et peatselt kaob üks seni autojuhtidele kehtinud soodustus ja selleks on tasuta sõitmine. Nii parkimine kui sõitmine on tasulised alates septembrist ja 15 minutilise sõitmise eest tuleb erinevast soonist tasuda erinevat hinda. Et autojuhtidel oleks kergem arvestada, siis on sõitmine parkimisest täpselt 12% odavam. Kui autojuht lõpetab parkimise, siis saadab SMS-i või kasutab appi nii nagu ennegi ja automaatselt hakkab tiksuma sõidutasu. Kui sõidatakse ühest soonist teise, siis selle kohta tuleb taas saata SMS või kasutada appi ja selleks, et seda ohutult teha, on võimalik parkida ja sõnumid teele saata. Nii sõitmise kui parkimise eest on võimalik tasuda ka pileti automaatides. Munitsipaalpolitseil on alates septembrist õigus kontrollida ka sõitvaid autosid, et veenduda, kas sõidutasu on tasutud. Kui on tasumata, siis teisaldatakse auto tasulisse parklasse. Soovikorral võib kasutada odavamat võimalust ja tasulisse parklasse ise tasuliselt sõita. Lind lohutab autojuhte. Kütus on kallis. Sõitmis kui sellist jääb ka tänu mitmetele remonditöödele. Linnas aina vähemaks erilist väljaminekut uus tasu juhile siiski ei kujuta. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Sel nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: See teeb 57-43.
5: Oi, aga teise tütarlapsed on kõik kehv lugu, et meil on natuke puudu. Kas me võime midagi tagasi panna?
4: Hea küll. Mis me tagasi paneme?
5: No need riisikookid võib kindlasti tagasi panna. Jogurtid. Nii. Need asjad. See sampoon kindlasti. Lõhna vesi.
6: Miks sa kõik minu asjad tagasi paned? Pane ma õlled tagasi.
5: Õlled või? Tule on jalg palju.
6: Kui tõesti. Pane võtke need kondoomid ka tagasi.
5: Tule jalg palju.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee /ajakirjanduskool.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
2: Hotlips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
3: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
4: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
5: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Valdavalt puhub lääne tuul 2-8, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edele ja lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus 18 kraadi.
2: See on raadio Duo Hitmix.

0: radio.
1: A pirate radio station.
2: Meil on stuudios jälle üle pika aja raketijuht, see sama mees, kes siin aastat tagasi istus meie kõrval ja rääkis oma töödest tegemistest. Tema oli see, kes viis Juuri Gagarini kosmosesse. Juuri Gagarini kasvatas ta üles, viis üles Laika ja Pelka. Vahepeal ta juba heietas mõtteid puhkusele jääda, vanaduspuhkusele, kuid nii huvitav projekt oli teoksil nagu viia tehiskaaslane Marsile ja loomulikult meie hea sõber ja vana tuttav võttis sellega selle teo nii-öelda käsile, kuid paraku teinekord juhtub, äpardus seekord see ettevõtmine. Tere tulemas stuudiosse.
3: Tere õhtust.
2: Nii, tere õhtust. Rääkige siis meile, mis siis juhtus 2 nädalat tagasi, et see uhke kaaslane, Sputnik, satelliit, kuidas me teda ka ei nimetaks, mis Kasahstanist õhku lendas, taeva poole kosmosesse, kukkus Tšiili juures maha. Teie olite selle raketi juht. Mis seal juhtus?
3: No jah, kõigepealt tuleks tagasi selle projekti nime juurde. See oli Mars, see oli Nõukogude kosmose uurimuskeskuse projekt Mars, mille eesmärgiks oli siis jah, tõepoolest uurida välja Marsil, mitu korda saab Marsil niimoodi õhku hüpata, et vahepeal üldse jalad maha ei puutu. Ja selleks oli veel kaasas spetsiaalsed vahendid. Ja mina ja siis üks mees oli mul üks assistent oli veel kaasast.
2: Aga see reis oli muidugi oli huvitav, see maksis meeletult palju. Ma tahaks ikkagi teada, milles oli see asi, et see ei õnnestunud. Te läksite ju algus, start oli hea.
3: Jah, 67 miljonit dollarit oli selle projekti.
2: Te jooksite selle raketi käima. Jah,
3: nii. Ei ole ikka, aga ajad on edasi läinud. Selle võrra, et vanasti, kui raketil ei olnud rooli ja ei olnud tooli,
2: ja
3: tuli seal sees ise juhtida raketti, siis nüüd olid ajad seda edasi läinud, et täiesti ootamatult alles kabiini minnes nägin, et seal üks, et seal on üks kang. Ja no, nii nagu alati on olnud, jooksin raketti käima, sain opsti peale, ukse seest poolt laks kinni ja start.
4: Kui kõrgele te jõudsite?
3: Peaaegu sinna, kus maakera see atmosfääri piir lõpeb.
4: Nii.
3: Peaaegu. Ja natuke ei puudu.
4: Aga kui te poleks seda kangi näppinud?
3: Vaat ei tea. See ilmselt pärast, no nüüd ma juba kuulsin, see oli maandumiskang.
4: Mm-hmm.
3: Ja see oli kiri juures toont pull. Ja mina ei saa aru, et see pull on tuleb kaasa võtta või ei tule, sest eelmine kord oli koer kaasa ja nüüd ma mõtlesin, et nüüd tuleb pull. Ja mõtlesin, et see pull, kui me läheme ju apniku või sellest atmosfäärist välja, siis ei ole pullil ju midagi hingata.
4: Ja
3: et pull saaks õhku tõmma, siis see kangi enda poole.
4: Nii.
3: Ja. Kostis tagant ja raksakas käis.
2: Nii.
3: Ja siis ma tundsin, et keegi pillutab mind.
4: Nii.
3: Siia, sinna. Ja kõik karisid, erinevates keeltes karisid. Kuule, kus nüüd? Ma ei jõud enam midagi mõeldagi.
2: Aga see, ja siis te nägite enda ees Austraali.
3: Sarvi, kõigepealt olid ühed sarved. Mõtlesin, et see pull sai ukka. Aga ei olnud. Oligi juba ühe austraallase jalgratas. See oli leistangi asemel, olid sarved. Mina võtsin, et ma olen Marsil, et siin on ratastega lehmad. Aga ja vaatasin, et mees on ka seljas ja selline väntadega lehm.
2: Nii, aga
3: hivestasin.
2: Aga, jah, no,
3: ja siis tuli ja ma sain pumeragiga. Siis ma taipasin, no kurat, nüüd on vist Austraalia, see on piuhti pauhti korras, see Mars küll ei ole. Igast suurast pumerangid tulid.
2: Ja siis te andsite kuidagi kaasi juurde.
3: Andsin olla.
2: Ja maandusite Tšiili juures.
3: Jah.
4: Kukkusite vette, tulite veest välja.
3: jah, ujusin veel kaldale kohe.
4: Ja siis ütlesite Chiili inimestele, et tahad koju või?
3: Tahaks koju tagasi, jah. Ja siis Chiili inimesed ütlesid, no proovi, ja siis vaisad alguses aru, ma kutsusin, et proovi. Ja tõmbasid ühe kuuri uksed lahti ja vaatasid, oi, tuttav mätsin. Noh, selle ma jooksin juba jumal jõul sipsti käima, seal polnud enam tooliga, rooliga, mingit kanki ei olnud. Sellega ma siin kohe, noh, ja nüüd oleks tagasi.
4: Koju tagasi ja kodus on hea olla?
3: Jah, ütleme küll, jah.
4: Mis te soovitate, kes peaks minema Marsile? Ärge jumala pärast.
3: Ärge, no vaata ei tea, jah. Kas siin mõtet on minna, et seda ei tea ka.
2: Nii et süda ei valuta ja praegu tervis on teil hea.
3: Jaa.
2: Teil olid vahepeal oli siin...
3: No vahepeal oli mõnet, ma ise selle välja maksma selle reisi, aga siis leidsin endale sponsorid ja nüüd on kõik korras.
2: Jah. Nii, ma tänan teid, et te võtsite aega vaevaks siia tulla. Soovime teile head paranemist, ma vaatan, teil on jalad ja käed ja nina ja kõrvad on kõik on kipsis.
3: Jaa, ikka rõmmis teid.
2: Jah, aga soovin teile kõik head ja ka saate kuulajatele kõik head ja...
3: Lööge läbi.
2: Ja lööge läbi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: naine kloostris hakkab sünnitama . Niisugune pime ruum , tuleb põlevalt , ajab küünlad , eks ju . Kaks nunna võtavad vastu , puhastavad lapse ära ilusasti , paned ema juurde kaisu sinna . Läheb mõni minut mööda , vaatab , veel tuleb . Aitab selle ka ilmale tuua .

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi. Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
0: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
2: Duo Hitmix. Huumor.
3: Tere.
4: Tere, saab aidata.
3: Ma tahaksin seda kleiti seal akna peal proovida.
4: Pole vaja. Meil on ju proovikabiinid ka.

0: suur kullasadu kõikides Goldtimei kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiraatiivist. Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
2: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on öösel 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub edela või lääne tuul 3-9 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Ja sooja tuleb homme 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 18 kraadi.
3: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Boss killeritele , ma tahan , et te selle venna külmaks teeksite . Pärast pange ta tünni , valage tünn tsementi täis ja visake vette . Ja kurat võtaks mehed , et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: auto on valmis või ?
2: jaa , valmis . Nurga taga . Bensu on paak täis .
1: väga hea . nii , mina tegelen pangatöötajatega , vaatan , et nad raha paneks kotti . sina tegeled klientidega , et nad ära ei jookse , eks ?
2: just .
1: nii , näokattega mütsid said ?
2: aa , jaa , sain , näed . võta .
1: nii , väga hea . nii .
2: nii .
1: mida ? kus sul pole nägu kaetud ju ?
2: aga näokattega mütsi ei olnud . aga see-eest ütles müüja , et see on jube hea , heast materjalist , hea puuvillane , see hakkab sügelema ei hakka .
1: kuule , tule taevas appi , meil on vaja ju näod ära varjata .
2: noh .
1: Okei, töö tuleb ikka ära teha .
2: jaa , tuleb ära teha .
1: nii , valmis ?
2: valmis .
1: kaitseri peale ?
2: jaa .
1: Läksime ?
2: Läksime .
1: seis , seis , pangaröö , teie liiguta , muidu maksate eludega .
3: oota , tead , kirjeldus asju ei ole .
1: ei lähe ära .
2: jah .
1: Need ei ole mingid laste mütsid , need on vormelijuhi mütsid .
4: mul tuli lihtsalt meelde , kuidas mul mees läks komandeeringusse ja võttis lapse mõmmi mütsid ära .
2: kuulge , kas te ei saa aru , siin on tegemist tõsise pangarööviga .
1: nii , aitab .
5: hakake raha siia kotti panema ja kohe ,
1: muidu hakkavad pead lendama .
4: ainult ühel tingimusel .
1: mis tingimusel ?
4: kui te ilusti nüüd lähete ja pesete oma kikud puhtaks , panete pidžaamad selga ja lähete ilusti tuttu .
1: ei naera , vähemalt mitte meie üle .
6: tulge välja , käed pea kohale tõstetud , hoone on ümber piiratud .
1: meil on siin pantvangid , minge minema .
2: jah ,
1: muidu lõpeb see asi õnnetult .
6: kas ma nägin õigesti , on sul peas selline tuttidega laste talvemüts ? kui nunnu , nummipallid olete .
1: ära naera seal , too meile süüa ja juua .
6: selge , kas tiku või leibade juurde tahate , piima või limonaadi ?
1: ilma naljadeta .
2: organiseerige kohe meile põgenemisauto .
1: jah .
6: selge , tehke uks lahti ja me saadame teile auto .
1: kui te meie nõudmisi tõsiselt ei võta , siis läheb siin väga halvasti .
6: selge , see oli halb nali , me vabandame . kas teile sobib , kui saadame teie juurde ideaalse läbirääkija , kes on relvastamata ?
1: jah , sobib .
2: jah , sobib .
1: nii kõigule aitab , kui nii palju ka lugu ei peeta , siis mina olen minema .
7: palun ärge minge , no please .
8: palun , no please , ärge minge .
2: me ei ole mingid klounid , me oleme röövlid .
1: nägemist .
2: head aega .
6: nüüd on päris rööv , pange rahakotti .
9: rahakotti .
6: rahakotti .
4: oi .

0: aduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Vau, sul on ikka väga ilus koht.
6: Jah, aitäh. Te pole paremat osa veel näinudki.
5: No.
6: Oh, see on mu magamistuva.
5: Oh, väga ilus. Miks sul voodi kõrval kong on?
6: Oh, ei, see ei ole kong, see on minu rääkiv kell.
5: Jah, rääkiv kell.
6: No, ausalt, no, ma näitan.

0: paduerootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
1: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
0: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
2: Tšau, ma olen Nööp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nööp 360 kraadi.
3: Lisapiletid nüüd müügil Piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Öö tuleb olulise sajuta, aga paiguti on udu. Sooja on 9-17 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, üksikutes kohtades võib sadada hoovihma. Puhub edela või lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis. Ja homme on sooja 19-24 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 19, Tartus 17 kraadi.
1: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Pataljoni ülem külastab üht oma suurtükkidest. Jõuab siis kohale, vaatab, et kogu suurtükki meeskond roomab põõsaste vahel. Mis toimub? Miks te põõsas roomate? Suurtükki komandör kannab ette. Härra ülem, hommikul maskeerisime oma suurtükki ära ja nüüd ei suuda teda enam üles leida. It goes a little something like this.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Politsei on mind üle kuulanud, et saada teada, mis värvi mu hambari on.
2: Politsei seda reegline teebki ja mul on hea meel maksta kohe politseile selle töö eest, et nad käivad, peatavad siin, nõuavad hambarja värvi. Mis sa paha tegid hambarjaga? Keda ründasid?
1: Tegelikult ma ei teinud mitte midagi, see hambari üldse oli kohvri sees.
2: Kus miks politsei läks sinu kohvri kallale?
1: Oli vaja minna. Sellepärast, et juhtus tegelikult selline huvitav situatsioon, et 10 aastat tagasi sõitsime me siis sõpradega, mõtlesime, et lähme väiksele puhkusreisile Floridasse. Jõudsin sinna Florida lennujaama, siis mõtlesin, et käin korra sealt baari juurest ka läbi, et vaatan. Siis kui ma uksest välja läksin, siis sõbrad küsis, et kuule, kus su kohver on? Ja siis, kui ma algul mõtlesin, et mul ei olegi kohvrit. Aga siis läksime ühe sõbraga tagasi ja siis oli tõesti seda samas paari letti ääres. Olid siis lindid ümber tõmmatud, koerad väljas ja Ameerika Ühendriikide politsei oli siis seda kotti uurimas.
2: Mm-hmm. Ja siis ma läksin... Kotti või kohvrit?
1: Kohvrit. Ja.
2: Ja vabandama ei pea, eks sa nüüd kui sisse räägid, siis räägid. No.
1: Ei, see oli kohver ikkagi, jah. Ja siis oligi, siis ma läksin sinna kohale. Koerad olid siis juba selgeks teinud kuidagi lõhna järgi, et pommi ei ole.
3: Et sa oled Lepland, Eestis staar.
1: Ja koerad tundsid ma ära.
4: Koerad olid mingi... Kuula!
1: Ja tõesti nii. Koerad tundsid ma ära. Ja tänu sellele ka politseinik tegi selle kohvri lahti. Ja siis taks küsima käest, et mis sul seal on? Et mis värvi su... Mis siin on, mis värvi su trussikud on, jah.
3: Lõid, kas sa pidid häbikod seletama neile, mis brand on Friends?
2: Värvi mäletab veel või?
1: Mis värvi?
4: Hambarja.
1: Sinine.
3: Sinine, jah.
1: Ja.
5: Poiste värv.
3: Poiste värv.
1: Poiste värv, jah.
3: Mina mingi roosaga ei pese oma suu.
5: Mingi roosat ma suhu ei pane.
3: Õige mees, no.
1: Ja.
5: Marek, kas sind veenab Oti jutt? Matias.
3: Mul oli hiljuti sõber, pidi just Tartu ööklubis kirjeldama oma jakki, sest ta unustas oma numbri märgi kaotas kuugi ära. Nii et ma täitsa seda usun, et pidi kirjeldama oma Oral-B tumesinist hambarja.
2: Nii et jääb.
4: See ka jääda.
2: Sinu poolt jääb ei, sinu poolt jah. Paneme kinni jah. Juhtus nii.
5: Ott, palun ütle meile, kuidas lugu oli. On sinu väide tõde või on see vale?
1: See väide on tõde.
3: Yes.
5: Otti väide sellest, et politsei küsis, mis värvi on tema hambari, oli tõde.
1: Koerad tundsid ka ära.
5: Suur rõõm on tõdeda, et ta sai tagasi oma hambarja ja et koerad tundsid ära. Ja tänu sellele kõigele ongi Otil nii ilus ja särav naeratus.
0: Sa kuulad raadiot.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
2: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt -75%.
3: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
2: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Tere, kas te soovite midagi tellida?
6: Jah, mulle üks latte palun.
7: Mina ootan ka latte, aitäh.
5: Ja mulle palun üks väike must kohv.
8: Väikese musta?
5: Jah, kui oleks võimalik.
8: No ma ei ole nüüd kindel, ma saan täpselt nii palju kohvi tuua.
5: Mis ta mõtleb tõsiselt või?
6: No see oli nüüd küll nõme, Liina.
7: Sa rääkis, et aga mis tuleval toonil küll, jah? Miks sa ei või latte ette elida nagu normaalsed inimesed?
5: Miks te praegu ettekandjad kaitsete?
8: See ettekandja on siin samas.
7: Ta on siin, Liina. Sa räägid, kui seda poleks olemaski. Ma kunagi sind sellisena näinud.
8: Mina ka mitte.
5: Kunnagi mind
7: palju. Ei vaksa karjuma hakata.
8: Ma lähen toon nüüd teile need kaks latet. Ja sina, Liina, mõtlema käitumis üle järele seni kaua.
6: Me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla.
7: Mis sul viga on? Ma tahan lahutust.
9: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Duo Hitmiks. Naljanurk.
4: Kaks vangi arutavad. Kui palju sulle väänati? 15 aastat. Ja mille eest? Tegin naisele ukse lahti. Mida sa ajad nüüd? Tõsi, tõsi. Ainult auto sõitis liiga kiiresti.
5: Kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

ju ei tea vaid klaasides, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit ja ma olen su isiklik sommelier.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere õhtust, daamid ja herrad. Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taikastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba koka kätte, kes siis suure lihuniku kirvega raiub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere uudiste stuudiost, mikrofoni juures Rohkade Velak. Valitsuse majandusspetsialistide eilsel nõupidamisel analüüsiti olukorda, kus majandus vindub ja kiratseb mediaanpalk, aga samas muud kui tõuseb. Tuleb nüüd kontrollida võimalust, et ehk ongi majandus olnud see, mis on keskmise palgatõusu seni pidurdanud. Täpsem analüüs on alles valmimisel, kuid märgid näitavad, et mida vähem majandust on, seda suuremad on palgad ja võib-olla ongi.

0: Eestil tulevikus mõttekas majandada ennast ära ilma majanduseta. Valitsuses on veel valmis saanud kava õpetajate palgaküsimuse ja kaadriprobleemide leevendamiseks. Sarnaselt päästevaldkonnaga nähakse kavas ette järjest suuremat rolli vabatahtlikkusel ja vabatahtlik õpetajate arvu suurendamises. Kui paljud praegused õpetajad kõrge ja või muul põhjusel töölt lahkuvad, siis asemele tulevad vabatahtlikud õpetajad, kelledele antakse ka pisut motiveerivat toetusraha ja koolitust. Kui kogu haridussfäär töötab vabatahtlikus arvusel ja vabatahtlikud on üle võtnud ka meditsiinisfääri, korrakaitse, samuti kaitse, jõud on ka riik sisuliselt valmis saanud. Kultuurivaldkonnas näiteks tegutsetakse juba ammu vabatahtlikus alusel jääb veel riigikogu ja valitsus. Kui kogu riik töötab vabatahtlikult ja toimib vabatahtlikult, on võimalik riigieelarvelisi kulusid vähendada sisuliselt nullini. Valitsus annab teada, et teeb raskel ajal ka enda tegevusalas olulisi kärpeid, teatab peaminister hommikuses pressiteates. Ajal, mil iga ministeerium kärbib, teeb seda ka kogu valitsus kollektiivselt ja kärpesse lähevad esmalt mõjuanalüüsid. Kui kokku arvutada aeg, mis kulub mõjuanalüüsimisele ja kokku lüüa ka mõjuanalüüsijatele kuluvad summad, siis on selge, et kokkuhoid on märkimisväärne. Peale selle, nagu näitab viimane mõjuanalüüs, on igal asjal mingisugune mõju ja see on hiljem näha, milline see on, milleks seda varem vaja teada on. Edasine tegevusplaan ongi seadus enne, mõju tagant järele, ilma analüüsimata. Politsei teade, eile leidis segastel asjaolude tõttu aset vahejuhtum, mille käigus kadus kohalikult alunikul öösel kaevu juurest veeämber. Segaste küla elanik Viktor Silovin jättis nagu ikka oma veeämberi kaevu juurde konksu külge rippuma, hommikuks seda seal enam ei olnud. Segaste politseikonstaabli sõnul põhjustasid vahejuhtumi eesket asjaolud, küll on aga vahejuhtumise oluline märk korrakaitsetele, sest segastel pole asjaolude tõttu varem ühtegi vahejuhtumit aset leidnud, kõik seni aset leidnud, kuriteod on jäänud segaseks. Ja ka teaduse vallast. Värske uuringu kohaselt suureneb Eestis aasta-aastalt söömishäiretega inimeste arv. Põhjused on erinevad, peamiselt põhjustavad häireid söömises majanduslikud olud, mis ei võimalda regulaarselt süüa. Positiivne aga on, et joomishäireid registreeritakse ühe harvem, kõik, kes juua tahavad, selleks alati ka raha leiavad. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmi.

0: nädalavahetusel saad lugeda Elu 24-st selle kohta, kuidas BBC tegi suure ülevaate Eesti kodukohvikute päevast. Võta suvest viimast, teeme ka ülevaate augustikuu suurematest üritustest. Ja veel, Elu 24 astroloog kirjutab päikese varjutuse horoskoobist. Tuleb välja, et ees on päris kiired muutused. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Sadu erootika ja BDSM tooteid. Mitte kuni, vaid kõik vähemalt miinus 75%.
2: Hot Lips. Tõeline erootikamaailm ootab sind.
1: Tule ja haara parimad pakkumised. Hotlips.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix huumor.
5: Rästik jalutab baari. Baarmen küsib, kuidas kurat sa seda tegid?

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus ütleb Haapsalu kuningaks nimetatud Urmas Sukles, et aina rohkem eelistatakse Haapsalu Pärnule. Lisaks saab teada, miks Putin peaks kartma seda, mis juhtub augustis. Kuidas läheb Eesti vintage-äridel, miks väikeaiapidajad ei taha riigile aru anda, kui hullus seisus oli linnahallis Enn Põldroosi uhkekobelään, mida Kreeka pärast teha tomatist ja suvikõrvitsast ning otsime inspiratsiooni Inglismaa aiakunstist. Postimees nädal. Alati põnev kaaslane.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Vabadust. Teil on väga hea lõhnaili.
5: Aitäh. Te lõhnate ka päris hästi.
4: Aitäh. Ei, ma mõtlen, et teie lõhnaili, see tõesti, see on... Issand jumal. See teie lõh, see tõesti, see on... Oh, see on väga hea.
5: Abielus libedik kolme lapsega.
4: Mida?
5: Lõhna nimi.
4: Kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige.
5: Mis on?
4: Janillilt.
5: When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. On your mark. Get
1: set. Duo Hitmix. Sport. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
3: 11.7 minutit on saanud kohe-kohe kell. Täna on 2026. issand aasta juulikuu 21. päev. Tere kuulema spordireporterit järjekorra numbriga 459. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn, Susi Joosep, Kassari.
4: Meie saatega saab ühendust e-posti aadressil spordireporter@kuku.ee või Twitteris või Blue Skies haaksõnaga spordireporter. Nii on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas.
2: Spordireporter.
4: Aga alustame spordireporteri saadet, nagu ikka kombeks on, kiirete ja aktuaalsete teemadega ning nagu kuulaja on ilmselt juba eelmise pooleteist kuu jooksul jõudnud harjuda, siis me esimeses blokis jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniirile tähelepanu ei pööra, küll aga siis ülenud saates seda enam sellest räägime. Nii ka täna, nii et hakatuseks muu sport ja siis jalgpalli MM ehk et magustoit. Alustame teema number 1, Rally Estonia. Möödunud nädalavahetsel peeti siis selle hooaja 9. autoralli MM etapp ning toimus see Lõuna-Eesti teedel ja lõppes ta Sami Pajari võiduga, nii et teist aastat järjest Rally Estonial võitis võistluse Toyota sõitja, kelle jaoks oli tegemist karjääri esimese MM-ralli võiduga. Mullu siis Oliver Sulberg ja tänavu Sami Pajari. Eesti ralli publik keskendus eelkõige WRC 2 klassis toimunule ning võis vägagi siiralt rõõmustada, sest et Robert Virvese suurepärane hooaeg selles masinaklassis jätkub. Kolm MM-starti, kus ta punktide peale on sõitnud, on talle kõik lõppenud võiduga Keenia, Kreeka ja nüüd ka Eesti ralli kõikidel ta esikoha on võtnud, nii et WRC 2 klassis Robert Virvesel väga hea minek. Joosep, mida me sellest Rally Estoniast arvame?
3: No alustada võiks võibolla sellest, et kui me vaatame, et WRC 2 ralli maailmameistreid saab ette lugeda aastast 2013. Ja kui me hakkame lugema, siis ega need nii-öelda WRC sarjas kõige kõrgemas konkurentsis tegelikult pole olnud. Kubitsa, Allatiah, no saab ka Lappi, Tiidemann ja nii edasi. Aga viimased kaks aastat, 2024 WRC 2 sarja maailmameister Sami Pajari ja 2025 Oliver Sulberi. Ehk siis kahe viimase aasta Eesti rallivõitjad. Ja võibolla see näitab midagi. Ja siin nii-öelda sulgudesse võime tuua ka asjaolu, et järgmisel aastal ju süsteem on teissugune, et sellist WRC sarja ei ole, nii et WRC 2 sarja autode positsioon on teissugune. Mis siis konkreetselt sportliku poole pealt öelda, väga suuri üllatus ja otsaselt ei saaks öelda, et aset leidis, aga nagu Sebastian Ogier mitut puhku esile tõi, et sellist võistluslikkust või sellist tõesti nagu pinget on võrdlemisi vähe ja ütleme siis võibolla põhimiseks selliseks näitajaks on asjaolu, et esiviisik Pajari, Sulberi, Fourmeau, Neuville, Ogier püsis teisest katsest kuni finishini täpselt sama. Ehk siis ikkagi see startipositsioon on hästi oluline. Et ses osas sportliku poole pealt nii WRC sarja kui ka WRC 2 sarja vaadates, no WRC 2 sarjas võibolla seda pinget oli rohkem õhus, aga võibolla sportliku poole pealt esile tuua ehk seda asjaolu, et ikkagi see ralli oli teissuguse dünaamikaga, see võrreldes teiste rallidega. Ikkagi see, et kui me vaatame testi katset, mis leidis aset reedel, siis põhimõtteliselt kogu ralli sutsi valmis 48 tundi ja ralli on läbi.
4: ja esimese katse stardist viimase katse finišini vist oli sutsukene üle 48 ikkagi, vist oli äkki 49,5 tundi või 50 tundi, aga no, no põhimõtteliselt jah, ma olen nõus sinuga, kahe ööpäevaga valmis, ehk et väga selline turborežiim, turborežiimis see toimis ja väga pika laupäevaga siis oli see eripära. No need otsused, mida see korralduslikku pool või ütleme selline ajakava tähendab ja kas see on sportlikult mõtekas, ma arvan, et seda me siin sinuga vast paika ei hakka panema, et see on ilmselt ralli no, spordi juhtide teha.
3: Ja ütleme, kui siin eri meediakanalid pärisid kas sportlastelt või siis rallisõitjatelt päris paljudelt selle kohta, et kuidas selline dünaamika ülesehitus ikkagi välja näeb, siis üldiselt oldi seisukohale, see on hästi läbi viidud ja et võrreldes teiste rallidega, et no, selline värskendav, et kõik rallid ei pea olema täpselt samasugused, see on üks asi. Teine võibolla see küsimus tõesti on, et kui pühapäeval jagatakse välja 10 punkti, maksimaalselt ja seda jagatakse välja kahe kiiruskatsega, et seda võibolla on natukene vähe, aga jah, need on sellised korralduslikud nüansid.
4: Muuses, aga senise jutuga me oleme ära kaardistanud ka kaks autoralli üldisemat probleemkohta, millest, mis mõjutavad spordiala tervikuna. Hakatuseks oli see asjalu, kui sa tõid välja need WRC 2 klassi maailmameistrid, kellest tipmises sarjas pole suurt miskit hiljem kuulda olnud või nad pole sinna oma jälge maha jätnud.
3: Ütleme nii, et Andreas Mikkelsen 2023, aga ülenud tõesti mitte. Jah.
4: Aga see on olnud ju autoralli pikalt räägitud probleem, et sellist loogilist redelit, mida pidi on võimalik piloodil ronida tipmise sarja suunas, et mingil hetkel need astmed saavad otsa ja see WRC 2 klassist üleminek täis autode sekka on... Noh, kuidas öelda, see, et see ei ole sportlikult loogilistel alustel toimiv, põhjus on see, et seal tipmises klassis neid sõitja kohti on seda võrd vähe ja osad neist on ära jaotatud poliitiliselt või noh, niimoodi ütleme kommertsli alustel ja lisaks on veel ka siis see, et ralli sportlaste karjäärid on väga-väga pikad, nagu noh, praegugi, noh, et Kauot Hirino ja Vill on juba sõitnud autoralli MM-sarja ja lihtsalt ühte seda sõitja kohta vähem kui 10 enda käes hoidnud. See oli üks probleem ja teine probleem oli siis see, mis sa tõid välja, et kuidas see tipmine tabeli ots või tipmine paremusjärjestus Rally Estonial tegelikult siin päevade jooksul ei muutunud, vaid alguses pandi vahet paika ja need tegelikult püsisid lõpuni või jõudud vahekord. Ja no see on ju ka olnud autoralli üks noh, kauaaegsemaid probleeme, mida peetakse ka üheks põhjuseks, miks spordialal endal ei ole õnnestunud ikkagi teha sellist noh, suurt maailmas suurt läbimurret. Ja lahendus sellele pole leitud. On ju nuputatud nii ja naa, aga no ei ole leitud. Nii et eks näis ka see järgmise aasta regulatsioonid, mis toovad siis teistmoodi autod, kas seal mõeldakse välja ka mingisugune noh, vigur või moodus selleks, et kruuserallidel see stardipositsioon ei omaks niivõrd suurt tähendust, nagu Ogier siin välja pakkus, et Äkki sõita ühed katsed ühtepidi, teised katsed teistpidi stardijärjestusega. Samas see tekitab on ju korralduslike probleeme, sellepärast, et autod lähevad ju noh, rajale intervallidega ja siis võib venitada mingi katsevahed väga pikaks ja noh, jätta näiteks ühele ekipaasile kahe katse vahele pool tundi ja teisele poolteist tundi, mis on ka ebaloogiline. On, need kõik mured nagu on olemas.
3: Ja tõmbame joon alla sportliku poole peale, et Virveselt suurepärane esitus nagu ka aasta tagasi ja nagu kõikidel tänavuse aasta WRC 2 etappidel, kus ta osalenud on seda ühelt

0: tulevikus uus eestvedaja või korraldaja, millega pärast kasutatakse sõna promootor väga palju. Ja see juhtfiguur peaks olema Formel 1 sarjas tuttav Eric Puyer. Aga kas Eesti ralli on tulevikus MM-sarja kavas või mitte? Vaadates välja ütlemisi, tundub pigem kahtlane.
1: Ja Sebastian Ogier oli, ma arvan, see, kes kõige kurjakuulutavama sõnumi teele saates, sellepärast, et noh, ma pakun, et kui keegi rallimaailmas toimuvast midagi teab, siis Ogier kahtlemata nende seas on. Et ma millegi pärast usun, et ta teab kõike, tõsi, ta ei ütle alati kõike välja, aga ta teab kõike ja tema tõdemus eilse, võimust üleeilse võistluspäeva lõpetuseks, et tõenäoliselt Rally Estonia edaspidi MM-sarja ei kuulu. Oli kindlasti Eesti jaoks selline ebameeldiv tõdemus. Sealt jäi mõnevõrra ebaselgeks, kas ta pidas silmas ainult järgmist hooaega või pikemat ajavahemikku. Noh, seda ei tea, aga eks näis, kuidas sellega läheb. Küll aga, mida siis koha peal viibinute käest kuulsin, et tegemist oli siis kuuenda korraga, kui Rally Estonia oli maailmameistrivõistluste etapp esimesega, kus Ott Tänak ei võistelnud. Eelmised viis korda ta oli alati stardis 2020 esimesel MM-etapil, mis Eestis sõideti, ta ka võitis ja et see Tänaku puudumine oli ikkagi seda kohapealset kui kohapeal toimunud väga palju mõjutanud, et seal Tartust väljas pool eriti oli olnud tunda, et noh, et kui varem eelmistel Rally Estoniatel oli olnud ikkagi sageli nii, et külapood osteti juba reedel tühjaks, siis seda puhku midagi säärast ei olnud ja publikud nii-öelda katsetel oligi olnud vähem, väga selgelt palju vähem. Ehk et ilmselt väga paljudel Eesti rallihuvilistel oli seekord võimalik ise enda jaoks üpris lihtsalt ära põhjendada, miks mitte Rally Estoniat vaatama minna, sellepärast, et kui Tänakut ei olnud, siis see tõmbenumber oli puudu.
0: Nii et, ja, aga kui ma siin vahel ütlen, et aga see on täiesti loogiline.
1: Ja ei nõus, öelda, nõus.
0: Et pigem esiteks, Eesti ralli aastal 2026 oli suurepäraselt korraldatud. Nii võistlusvälised aspektid, võistlus...
1: Sellele keegi vastu ei vaidle.
0: Ja, see on esiteks, ja... Ja teine küsimus, et ka pealt vaatajad oli ikkagi tohutult palju, et see huvi oli tohutult suur, et kui sa võrdled olukorraga, kus meil on ülemaailmselt ikkagi palju tähelepanu pälviv spordiala ja meil on oma tipp kõige kõrgemas konkurentsis, ja? Siis on täiesti loomulik, et see on täiesti noh, sõnul seletamatu tähelepanu, mis sellele võistlusele osaks saab. Lisaks on see eelmistel aastatel ikkagi mingisugune uudsus oli ka veel. Praegu oleks juba harjunud, et see võistlus on minnaksena. Ja pigem võiks öelda, et see oli ikkagi täielik anomaalia, mis varasemalt toimub. Et praegu oli publikut palju ja korraldus suurepärane. Aga sellest tõesti, et palju on räägitud, et miks siis Eesti rallit edaspidi ei ole kavas, kui siin sõitjad ütlevad, et võib-olla kõige paremini korraldatud ralli üldse nendest 14. No, siis võiks mõelda, et kus näiteks ei ole või kes tahaksid turule tulla. No, USA, Aasia, Ladina-Ameerika ja nii edasi, et miks peaks Puyer ja tema kaaskondsed eelistama sellistele turgudele Eesti rallit, kui siis selle kuu lõpus algab ralli juba Jyväskylä lähistel.
1: Jah, see on see geograafiline ja majanduslik paratamatus, millega Rally Estonia on kogu aeg silmitsi seisnud. See, et kuus korda siin MM-etapp on toimunud, on ise enesest ju väike ime, olema ausad. Ja see on suur kompliment korraldajatele, aga noh, kuidas öelda, teeb ju alati, noh, mingi saavutuse järel selline ootus tõuseb ka korralduslikus, spordikorralduslikus mõttes, nii et eks näis, kuidas sellega edasi läheb, aga esimesed märgid igatahes liiga head ei ole. Läheme saate edasi, teema number 2 ning vaatame Prantsusmaale.
0: Ja kõige aegade parim jalgrattur, 27-aastane Sloveen Tadej Pogačar, kroonitakse, kui jälle see pole väga hea metafoor, aga lepime sellega, pühapäeval viiekordseks Prantsusmaa velotuuri võitjaks, ehk siis kerkib pühapäeval jagama kõige aegade esikohta Indurain'i, Merckx'i, Hinault ja Anquetil'iga. 15. etapp on see, millest räägitakse väga palju, tema suurim konkurent, kõik suurtuurid võitnud, Jonas Vingegaard, paarkümmend kilometrit enne lõppu kukkus ja murdis ranglu, katkestas, praegu on Pogačari edu teise koha seal 5 minuti juures. Aga veel enam räägitakse sellest, mis siis leidid aset ööl vastu 15. etappi, Vingegaard ja Tadej

0: vabandust , Pogacar pidid oma väidetavalt väga magusa une katkestama . Vinnegori ukse taga olid dopingu kontrolli esindajad kell 2 öösel . Pogacari uksele väidetavalt koputati hommikul kell 5 . Ja üldine reegel on siis selline , et dopingu kontrolle võib teha siis normaalsetel kellaaegadel , ehk siis see nii-öelda kontrolli aeg on kell 6 hommikul kuni 11 õhtul . Ja selleks , et selle väliselt teha proove , peab olema väga mõjuv põhjus . Ja ma siis üritan tõlkida seda , ehk siis , et ajavahemikus kell , mis ei ole selle nii-öelda reeglite piires , võib teha dopingu kontrolle , kui esineb tõsine ja konkreetne kahtlus , et rattur võib tegeleda dopinguga .
1: Mul on , mina , kuidas öelda , teadmata detail , aga praeguste andmete põhjal tuleb dopingu kontrollide tegevus ühemõtteliselt hukka mõista . See oli lubamatu , see oli ebaeetiline , see oli ebasportlik ja lihtsalt alatu tegelikult . Ja see , et Tadej Pogačar ütleb ka , et ju , et andis mõista pärast etappi , et mine tea , äkki see rikutud uni oli ka põhjus , miks Vingegaard pühapäevasel etapil kukkus ja ranglu murdis ja katkestas . Et kui käimas on 3 nädalat kestev võistlus , kus noh , tegelikult ka iga tund puhkust on ju arvel , mõelge sellele noh , pingutusele , mida sportlased peavad tegema ja siis kui sõidetakse mäest alla mitukümmend kilomeetrit tunnikiirusega , kaitsmeid peale kiiri teatavasti jalgratturitel ei ole , kus üks väikene vääratus võibki tähendada kukkumist , et see noh , napiks jäänud puhkaaeg võis olla väga vabalt põhjus , miks Vingegaard kukkus , andis Pogačar mõista ja temal on väga keeruline vastu vaielda . Et see dopingu
0: Yeah. vastu vaidles , üks neist , kes vastu vaidles , oli Vinnegaard ise , kes ütles , et noh , see nüüd küll selleks põhjuseks ei ole . Seda esiteks ja ma natukene rõhutan , et missugune see Prantsusmaa velotuur ikkagi välja näeb , et kui sul on järgmisel päeval võistlus , et ainult see võistlus paljude sportlaste jaoks ei ole üldse kõige väsitavam , vaid väsitav osa on paljuski ka see , mis sellega külgneb , et sa sõidad ära , on ju , tegelikult siis sa sõidad veel edasi rattaga või seal rattatreenažööril , siis sa liigud annad tohutult palju intervjuusid , kui sa oled Vinnegaard või Pogačar , annad neid tohutult palju , siis sa pead liikuma uude kohta , uude ööbimiskohta ja nii edasi ja nii edasi , hommikul vara üles ja no see on tohutult keeruline 3 nädalat üldse ja seda tehti siis tõesti etapil , kus noh 15. etapp oli oluline etapp . Aga siin on ju mitu sellist muutujat , mis on vajalik , et anda hinnanguid ja esiteks , et selleks , et teha selline dopinguproov , selleks on vaja tegelikult Pariisi kohtult luba saada . Seda luba taotleti ja see luba saadi , jah . Mis olid need täpsemad põhjused või ütleme siis nii
1: kaalutlused,
0: no, kaalutlused jah , et miks otsustati ikkagi seda teha , noh , loomulikult positiivne on see , et mõlemale tehti , jah , seda esiteks väidetavalt neid jalgrattureid , kellele tehti veel samasugune nii-öelda äkktest , oli teisigi , neid nimesid ma praegusel hetkel ei tea . aga ühesõnaga noh , mingi kaalutlus pidi olema , et tõesti minna seda luba küsima ja sest loomulik on ju see , et mida ju kogu rattamaailm teab ja mida spordimaailm teeb , et mingisugused keelatud ained on sellised , et kui sa enne magaminekut tarbid neid hommikul , et noh , ei ole , on nulli lähedane see vahelejäämisvõimalus . seda esiteks , kas mingisuguseid indikatsioone oli , kas siis ma ei tea , kusagilt mujalt tulnud informatsioon , võib-olla ma ei tea , sportlaste nii-öelda esituste , ma ei tea , mingi analüüs viis selleni või mis need põhjendused olid , aga kui need põhjendused ei ole veenvad , kui need ei ole väga veenvad põhjendused , siis loomulikult olen nõus sellega , et see on väga vastik juhtum .
1: Aga mina hakkasin mõtlema juriidiliselt , et aga kui Vingegaard oleks edasi maganud ja öelnud , et lihtsalt ei tee ust lahti ja hommikul kell 6 astub välja , ütleb , et mul kõrvatropid peas ja mina tean , et noh , et dopingukontroll alates kella 6 hommikul võib tulla ja mind ei huvita , et ma magasin sel ajal ja mul noh , minu und , ma olen tippsportlane , minu und ei tohi häirida . Et poleks ju olnud mitte mingit võimalik talle kuidagi nagu noh öelda, et sina oled süüdi. Tähendab, et mööndes jah, ilmselt ongi mingi võimalus seal, tähendab, kui reeglid on paigas, siis noh, sportlast niimoodi nörritada, see on, jätab väga, väga halva mulje.
0: Ja, no seda kindlasti, jällegi me, küsimus on selles, et kas on need põhjused veenvad või, või mitte, aga, aga tõesti ka Eesti spordi ajalugu teab väga hästi, et ikkagi see dopingu küttide eest, et sa pead noh, selle tunniajase akna jätma, aga et Eesti spordi ajalugu teab väga hästi, et isegi nii-öelda normaalsetel kellaaegadel proovivõtjate eest põgenemine on, on samuti ikkagi
1: see on
0: tuntud, sellegu... tuntud praktika. Ja.
1: Otepää mägede ja metsade vahel oli, oli üks jaht. On ju. Nii, aga lähme edasi. Teema number 3 ning räägime põgusalt iluuisutamisest. Eesti televisiooni spordiuudistes oli eelmisel nädalal vahva lugu sellest, kuidas Kanada jää iluuisukoreograaf Mark Pilli oli külas Niina Petrõkinal kahekordsel Euroopa meistril, et lihvida tema uut vabakava, mis siis uuest hooajast Petrõkina kasutusele võtab ja mille muusika on pärit see teleseriaalist Troonide mäng. Miks see väga, miks see mulle meeldis, et sellest kõigest räägitakse on see, et, et iluuisutamine on nüüd tänu Petrõkinale, aga ka selle koodele, aga eelkõige tänu Petrõkinale, et iluuisutamise erinevad nüansid on leiavad üha enam avamist, lahti kirjutamist, lahti rääkimist, lahti näitamist ja noh, see tegelikult säärane tähelepanu tuleb kasuks igale spordialale, aga, aga ka iluuisutamist aitab palju paremini, ma arvan, Eesti spordipublikul mõiste, see on väga äge.
0: Jah, ja no siin mängivad ka muud aspektid rolli, esiteks, et väga äge sportlane ja kindlasti väga oluline sportlane kogu Eesti spordiväljal, aga teiseks, no ikkagi see sama mõte, mis ta, mille kunagi Anu Säärits viskas õhku ja minu arvates kõik nagu huvitav mõte, ühes olümpiaraamatus kirjutas Anu Säärits, et et tegelikult tahaks näha, et kunagi tiitlivõistlustel on mõni Eesti iluuisutaja, kes on oma koreograafia teinud ikkagi Eesti helilooja muusikale.
1: Aha. No, et Niina Petrõkin uisutab Arvo Pärdi muusikale.
0: No, kas Arvo Pärt, meil on teisigi helilooja.
1: Kindlasti on,
0: ja see ei pea olema selline populaarklassika muusika või klassikaline muusika, vaid see võib olla ju ükskõik missugune muusikapala, aga et autor oleks eestlane, see oleks minu arvates väga, väga ilus. Aga meil aega väga palju pole, liigume edasi ja neljas teema. Me oleme mingis mõttes ju tõesti hämmastavas olukorras, kui me vaatame Eesti jalgpalliklubide seisu eurosarjades. Kõik neli klubi on ühe ringi ära mänginud ja kõik neli on jätkuvalt konkurentsis.
1: Sellist asja pole varem juhtunud. Tõsi, FC Flora küll oma esimesele vastasele kaotas, aga kuna nad on meisterklubi, siis on neile tagatud teine võimalus. Nii et tõepoolest eurosarjade teine eelring ning kõik neli Eesti klubi jätkuvalt konkurentsis sellist asja pole varem juhtunud. Nii Levadia, Paide kui Kalju oma vastase alistasid. Kõige vingema võidu võttis Nõmme Kalju, selles mõttes, et suutis võõrsil mängida Linfieldiga 2-2 viiki edasi pääseda. Paide sai leedulaste Hegelmanni üle sellise väga ootamatult kindla 3-0 võidu ja noh, Levadia nüpeldas seda õnnetud Walesi klubi kahe mängu kokkuvõttes 10-0.
0: Ja, aga kui vaatame nüüd, mis saab edasi, siis see nädal tegelikult juba täna Levadia mängib Põõrsil Jöteboriga.
1: Väga keeruline.
0: Ju vaadates neid nelja vastasseisu, siis ilmselgelt Levadial on kõige keerulisem vastane. Täna õhtu veel kahetada.
1: Vaidleks vastu äkki. Ega see Azerbaidžaani klubi ei ole sellest Jöteborist oluliselt lihtsam. Ma ütleks täitsa suht samasse kanti tundub olevat. Paide mängib Azerbaidžaanide siiraga. Et Azerbaidžaani kõrgliiga võib tunduda selline kauga, aga tegelikult on ta sportliku taseme poolest ootamatult kõva, jah.
0: Ja, aga ütleme siis ära, et neljapäeval Flora võõrustab Kitsekülas Walesi klubi The New Saints ja neljapäeval kodus mängib, tähendab, noh, nii või naa, niivõrd kuivõrd kodus Paide mängib Pärnus siis siiraga ja Nõmme Kalju alustab Shelburniga võõrsid.
1: Ja neist neljast oleme ausad, et sportlikult kõige suuremad šansid edasi pääsed on FC Floral, aga see on siis seotud ka sellega, et Flora meistrina kohtub ka nendes eelringides edaspidi ainult teiste riikide meisterklubidega, ehk et mingisugune Rootsi hõbe või Aserbaidžaani pronks talle vastu tulla ei saa, vaid ainult mõni teise riigi meister ja Walesi meister on, peab olema Flora jaoks mängitav vastane, et seal kindlasti Flora eesmärk peab olema seal paarist edasi minna.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
0: Nagu Ott Järvela saate alguses ütles, siis saate esiots kuulub muudele teemadele, aga lõviosa saates keskendume mõistagi lõppenud 23. Jalgpalli maailmameistrivõistlustele. Võitis, nagu ilmselt kuulajad teavad, Hispaania, kes tuli teist korda maailmameistriks esimest korda pärast 2010. Aastat ja finaalis alistati Argentiina meeskond 1-0.
1: Nii on ja minule see finaali tulemus pakkus selles mõttes rahulolu ja rõõmu, et MM sai õiglase lahenduse. Hispaania oli selle nende maailmameistrivõistlused selgelt kõige parem meeskond, kõige kindlam meeskond, nad võitsid teenitult, nad näitasid väga kõrgeklassilist jalgpalli läbi terve turniiri ning oluline polu mitte ainult see, et Hispaania võitis, minu jaoks oli oluline ka see, et Argentiina kaotas. Sellepärast, et see jalgpall, mida näitas Argentiina nii poolfinaalis kui finaalis, oli kolmekordse maailmameistri staatust arvestades vääritu ja Lionel Messi pärandit mõnitav. Nii et nende kaotus tegi mulle hea meelt.
0: Ja mina vaidleks kohe vastu, sest vähemasti minu perspektiivist vaadatuna väga ilus jalgpall oli, mida Argentiina mängis. Mulle väga meeldis, kuidas läheneti, kuidas võideldi, missuguse taktikaga mindi peale. Et teatud mõttes hispaanialiku jalgpalli on lihtne mängida, noh, natukene utreerin loomulikult. Aga teiselt poolt loomulikult olen nõus sellega, et Hispaania oli kõige parem meeskond, seda kahel põhjusel. Esiteks jalgpalli loogika ütleb, et võitjameeskond on alati parem või siis parim, aga teiselt poolt selle MM-i väikene eripära oli seotud ju asjaoluga, et maailmameistriks tulekuks tuleb mängida 8 mängu. Ja seda, et üks meeskond suudab 8 mängu järjest näidata tipptasemel jalgpalli, seda me ütlesime ka eelmises saates enne poolfinaale. Et ses mõttes on väga kahtlane, et Prantsusma suudaks samamoodi jätkata. Ja nii oligi lõppkokkuvõttes.
1: Aga Hispaania suutas?
0: Hispaania mingis mõttes ei suutnud, sest tegelikult alustati väga rahulikult. Alustati ju Roheneme saartega väravateta viigist. Ja järk-järgult tegelikult oma mänguplaan saadi käima. Järk-järgult liiguti tegelikult üha parema mängusuunas. Ehk siis tegelikult Prantsusmaa, Hispaania seda kogu turniiri dünaamikat vaadates täpselt vastupidine. Et prantslased olid, ütleme, kuni veerand finaalini väga veenvad on ja täiesti loogiline, et selle hetkel 7-8 mäng, okei, piirdume 7. mänguga, see 8. mäng on üle aruna arvestades pronksi kohtumise funksiooni praegu või olemust. Et 7. mäng, aga tegelikult prantslased ei pidanud enam vastu sellise mänguga. Hispaanlased täpselt vastu pidiselt ja hispaanlaste loomulikult see mänguplaan oli niivõrd täiuslik, niivõrd täiuslikult sobiv arvestades neid mängijaid. Kuidas tegelikult, kui me vaatame, kui palju üldse nii poolfinaalis kui ka finaalis vastased jõudsid oma ründe kolmandikule, jõudsid ohtlike olukordadeni. Sisuliselt keskväljaga lülitati vastaste mäng lihtsalt täiesti välja. Finaali statistika ka loomulikult, et Argentiina esimese 90 minutiga ei teinud ühtegi peale.
1: Täpsustan, Argentiina esimene peale sündis 120. Minutil. See oli see, kui Messi lõi Merino nokki. Niimoodi Merino blokeeris näoga Messi peale löögi ja see oli 120. Minut ja see oli üldse Argentiina esimene pealöök terves mängus. Mitte löök raami, vaid pealöök üldse. See on täiesti sõge. Ja Prantsusmaa tegi ju terve mänguga 3 pealööki, kui ma õigesti mäletan.
0: Ja samal ajal Hispaania tegi 20 selle ajaga ja veel tosin raami. Et loomulikult seda statistikat vaadates tõeline jõudemonstratsioon, aga just nimelt see Trafuente ka mänguplaan et põhimõtteliselt see on see, kõlab nagu banaalselt, aga et parim kaitse on rünnak, ja et see no, mingis mõttes väga selline klišeelik väljaütlemine, aga hispaanlased näitasid sellel turniiril, et see tõesti vastab tõele, et see on olnud selline traditsiooniline tiki taka, aga suudeti tõesti ikkagi elimineerida, neutraliseerida täielikult vastaste ründe faas viimastes kohtumistes. Nii et ses mõttes küll, aga kui natukene tagasi ka vaadata, siis noh, poolfinaal Hispaania-Prantsusmaa oli mingis mõttes hästi sarnane, aga võib-olla siis ikkagi seda lõppfaasi silmas pidades otsustavaks sai see, ütleme, noh, viimane 10-15 minutit poolfinaalis Argentiina-Inglismaa. Et Inglismaa ilmselt oleks Hispaaniale nõksa paremini vastu saanud, kui Argentiina seda suutis.
1: Ma arvan, Inglismaa oleks pakkunud jah teistsuguse väljakutsu, sellepärast, et Argentiina no, ründepotentsiaal osutus mängus Hispaaniaga ikkagi pea olematuks, et nad ei suutnud ju ei Julian Alvarezi ega Lionel Messit kuidagi üles leida ka ära kasutada, aga inglastel oleks olnud seal kindlasti, Inglismaa poleks saanud endale lubada seda võrd passiivset mänguplaani, see poleks olnud nende jaoks isegi mitte, noh, sellist, neil ei oleks olnud selle jaoks, kuidas öelda, ma usun sellist nagu valmisolekut üldse niimoodi kaitsesse tõmbuda, nad oleks kas või noh, lihtsalt meelega rohkem riskinud ja võtnud ka riski selle, et nad kaotavad suurelt, aga mitte sellist kannatlikku kaitsesistumist nagu Argentiina näitas. Ma tahan veel, et Hispaania minu mõelest taset näitas eelkõige just see ja kõrge klassi, kuidas nad finaalis, vaatamata sellele, et Emiliano Martinez tegi Argentiina väravas mitu väga head tõrjet ja Hispaania ründad ei suutnud realiseerida seda mängulist ülekaalu tabamusteks, kuidas nad jäid oma sellele mänguplaanile truuks ja kannatlikult üritasid edasi lisa ja esimene poolek ei tuld välja, lisa ja esimene poolek, kus juures oli isegi kehva Hispaaniat, olema ausad. Ja kuidas suudeti sellel väikesel vahel uuesti taastada fookus ja kohe lisa ja teise poole alguses värä lüüa, Vaat see ongi kõrge klassi näitaja, kui sa usaldad oma mänguplaani lõpuni välja kõige kriitilisematel hetkedel kõige suurema kaaluga mängus ka. Vaat see oli vinge.
0: Ja aga kui Simone oleks löönud siis viimasel minutil selle suurepärase võimaluse suutnud selle realiseerida, oleks mäng läinud penaltiseeriale. Ja siis ma oleks täpselt sama juttu võinud rääkida ka Argentiina kohta. Milline ikkagi julgus pidada sellest mänguplaanist kinni, vaatamata sellele, et see ei ole atraktiivne jalgpall, see ei ole võib-olla, noh, ma ei tea, selline loov, kaunis, mitmekülgne Argentiina jalgpall, mida me kunagi oleme näinud, aga see on tõesti selline töörügamine, tohutu pühendumine ja nii edasi.
1: Jõhkrutsemine.
0: Okay.
1: Toorutsemine. Ei, no kuule, poolfinaali kolmandal minutil Enzo Fernandez lõi küünar nukiga Elliot Andersoni kuklasse. Kohtunik vaatab pealt, ei tee mitte midagi. No see oli, tähendab, ma Argentiina kohta, et kas niimoodi on keelatud võita? Ei ole. Et kui kohtunik lubab niimoodi alatult mängida, siis on see võit igati legitiimne, sellepärast, et noh, jalgpalliväljakul, kuidas see mäng läheb, nii ta läheb. Aga see, et Argentiina oskab sellisel moel võita, ei tähenda ühestki otsast, et me muu maailm peaks seda aktsepteerima või selle või see peaks neile meeldima või meile meeldima. Ei meeldi, kole oli.
0: Hästi, ma mõned küljed tooksin veel välja, mis minu arvates on olulised. Esiteks, et mida ma eelmisel nädalal ka tõin esile, statistika, millest mida, mitte kusagil minu arvates ei räägita. See, et Inglismaa kaotas Argentiinal on tõesti loogiline, Inglismaa väljaspool kodust MM-i 66, mis võideti, pole sõel mängudes mitte kunagi võitnud maailma tippkoondist. Mitte kunagi. 15 mängu, 15 kaotust, kõige tugevamad, kõige nii-öelda tugevamad vastased, kes on suudetud sõel mängudes alates aastast 1950 võita, olid Mehiko ja Norra see MM. Nii tugevaid vastaseid pole Inglismaa kunagi sõel mängudes võitnud. See on esimene asi. Teine asi, mis ma tahaksin esile tuua, millest võib-olla räägitakse just nimelt seda kuidagi vähe Argentiina koosseisu vaadates. Esiteks, juba vaadates esimest MM-i, järgjärgult on MM-finaalturniiride koondiste keskmine tase tõusnud. Suhteliselt selgelt järgjärgult kasvav trend, täpselt vastupidine klubi jalgpallile või Inglismaa kõrgligale näiteks, aga Argentiina pidi mängima 8 kohtumist ja Argentiina koondis ilmselgelt oli kõige vanem sõelmängude koondis kui kõrvali jätta. võita Kolumbia ja Ghana, kes olid läbivalt üle 30 keskmise vanusega, sinna lähedale. Ehk siis Argentiina mängis ka väga vana koosseisuga. Ja võibolla siis kolmas aspekt on seotud sellise mängijaga nagu Yamal, kes on saanud kuidagi väga palju kriitikat, aga ja seda on põhjendatud loomulikult ka igati adekvaatselt, et oli ka vigastustega kimpus ja nii edasi, et on veel noor mängija, asja saanud 19 ja nii edasi. Aga Yamali rolli minu arvates ala hinnatakse, et ta tegelikult oli, mida ta tegi. Värav raamidesse kõige rohkem lööke hispaanlastest. Üks ühele võttis ette üle 50 korra, mitte keegi teine ei teinud seda üle 15 korra, võitis kõige rohkem duelle, võitis kõige rohkem vigu vastastelt välja, võitis kõige rohkem vigu välja vastaste ründe kolmandikul, tegi kõige rohkem...
1: Jaa, Joosep, saame aru ja nüüd me läheme pausile.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimusele. Võtame need nobedasti ette. Pets tahab teada. Mul on dilemma. Ei tea, kas tasub nädalavahetusel minna sõbra sünnipäevale või siis hoopis vaatama kergejõustiku Eesti meistrivõistlusi. Aga ei tea, kes võistlevad üldse. Sellest aga hoopis teine küsimus. Kas oskate öelda, mis tasemel teevad sporti meie viimaste aegade kergejõustiku suurkujud Rasmus Mägi, Maikel Uibo ja Janek Õiglane? Kas tegu on jätkuvalt tippsportlastega?
0: Mis puudutab seda dilemmat, siis ütleks, et sõltub sõbrast, ja, aga teiselt poolt vaadates programmi, siis nii laupäev kui ka pühapäev Pärnus kergejõustiku meistrivõistlused programm peaks lõppema kell 6, nii et jõuab mujalegi. Vastus kõik viitab sellele, et Maikel Uibo ja Janek Õiglane tipptasemel 10 võistlust enam ei tee.
1: Janek Õiglase kohta tuli ju eelmisel nädalal uudis, et ta on seal oma ülikoolis asunud treeneritööle.
0: Just. Rasmus Mägi, nii palju kui kuulda on, siis staadionil nähakse päris tihti, nii et sporti teeb innuga, aga vaevalt päris tippsporti ta naaseb. Mul on vähemasti selline tunne.
1: Aga ei tea. Tegelikult ei tea. Vastuselt ei tea.
0: Ja vastuse saamiseks tuleb Rasmus endaga rääkida, aga ega sellises vanuses see võrdlemisi keeruline on, aga nii palju kui ma tean, jah, vähemasti siis ta trendi teeb korralikult. Liigume edasi. Martti on pärinud. Kas lähiminevikust meenub mõni rohkem ebaspordimehelikum ja ausa mängu põhimõtteid eirav sportlane või meeskond kui toorutsev Argentiina või kitupunn Messi.
1: Vot see kitupunniga viitab ta siis sellele Messi tegevusele finaalmängus, kus ta proovis Marco Kureiale punast kaarti hankida. Väites kohtunik Slavko Vinčićile, et Kukureia oli käe suu ette pannud, mis on see FIFA arulagri reegel, mida nad siin tahavad kehtestada, mida õnneks UEFA kehtestama meistrite liigas ja mujal ei hakka. Tähendab, et kas mõni rohkem ebaspordimehelikum, no ilmselt midagi mõtleks võib-olla välja, aga kuna MM-finaal on maailma kõige suurem spordilava, siis noh, mitte keegi Argentiinale selles asjas vastu ei saa ikkagi, jah?
0: No lähiminevik sõltub, mida sellel silmas pidada. Ma ütleks, et kogu Venema sport on olnud tohutult ebaeetiline.
1: Siin peetakse silmas ikkagi ainult spordiareenil korda saadetud, mitte siis dopingut, korruptsioon ja muud sellist asja, vaid see, mis nagu võistlusolukorras on tehtud.
0: Ja no võibolla siis osutada näiteks Luis Suarezele või umbes millelegi sellisele, et kindlasti sellised on, aga ma soovitaks meenutada ka eelmist MM-i, kus Argentiina Hollandi vaheline kohtumine oli mõlema poolselt võrdlemise ebasportlik nii mängu ajal kui ka pärast mängu, ja ütleme sellest päästis Argentiinat, et seda oleks hukka mõistetud asjaolu, et see mäng võideti ja tuldi ka maailmameistriks.
1: No jah, võibolla. Nii, läheme edasi. Korvpallur tahab teada. MM-i pronksi kohtumist oli ju päris põnev vaadata. Üldse võiksid jalgpallimängud rohkem sellised olla. Kas olete nõus või kui tõsiselt seda mängu tasub võtta? No irooniline küsimus muidugi.
0: Arvad, ma ei tea, kas on küsimus irooniline. MM-i pronksi kohtumist ei tohiks olla maailmameistrivõistlustel.
1: Miks?
0: See on kogu selle turniiri ju mõnitamine teatud mõttes.
1: Seda nägime, üldse ei ole. Tähendab, see oli esimene, mina mäletan MM alates 90. aastast ja see oli esimest korda, kui pronksi mäng oli mõtetu. See oli selge erand. Muidu on pronksi mängul alati olnud mõte, sest sinna on jõudnud kas korraldaja või mõni üllataja. Ja nende mõlema jaoks on see pronksi kohtumine sportlikult olnud oluline. 2022 Katar MM-il ma ise nägin pealt, kuidas Horvaatia ja Marokko mängisid pronksi nimel vere ninast välja, niimoodi, et pärast mängu läks samamoodi kakluseks, nagu praegu Argentiina läks kalale Hispaaniale. Et see pronks läheb väga sageli ikkagi reeglina, ta läheb korda. Nii et mina kaitsin pronksi mängu.
0: Ja mina olen ikkagi pronksi mängu vastu.
1: Huvitav, sa oled nagu traditsioone toetav inimene, jalgpalli traditsioone toetav inimene, aga näevad, siin nüüd ei taha.
0: Sõltub traditsioonist, et traditsiooni tuleb toetada siis, kui sa nõus oled sellega. Et, ja, no see pronksi match oli tõesti, no inglased alguses ikkagi tahtsid mängida, aga no, kokkuvõttes ju mõlemal oli võrdlemisi üks kõik sellest tulemusest. Et sellist jalgpalli küll näha ei taha, kus nagu jalgpalli ei mängita eriti. Ja. Kas jõuame Ott ühe küsimuse kiiresti veel ära lahendada. Kristjan on esitanud sellise küsimuse, võrdlemisi pikk küsimus, aga loen selle ette. Kuna ka mina jälgin jalgpalli MM-i nagu paljud teised, siis tekib ikkagi kerkib esile ikkagi vana küsimus Eesti jalgpalli seisu ja arengu suhtes. Praegu nähes Hollandi ja Norra esitust ja samuti uustulijate suurepäraseid esmaesitusi, tekib küsimus, miks Eesti jalgatiim vist järjest kaugemale nihkub võimalusest maailmameistrivõistlustele või Euroopa meistrivõistlustele pääsemisest. FIFA ranking ei näita kõike, aga 127. Koht ei ole just see koht, kus üks Põhjamaa meeskond peaks platseeruma ja oleks näha Euroopa meistrivõistlustel või maailma meistrivõistlustel ka Eesti meeskonda. Nii, ja nüüd siis konkreetsemad küsimused. Mis on jätkuvalt valesti, mis on puudu, kas Aivar Pohlaku pikk valitsemisaeg Eesti jalgpallis, autokraatlik juhtimistiil, ideede puudus, mida oleks vaja?
1: Ideede puudust ma küll ei tuvast, see on väga laetud küsimus, nagu ikka ilmselt on, noh, ja, aga mis puudutab seda, et Põhjamaale selline koht ei sobi, siis noh, juhin tähelepanu sellele, mis on Läti ja Leedu kohad selles FIFA edetabelis. Ja Läti ja Leedu on ilmselgelt kõige adekvaatsemad võrdlusmaterjalid Eestile, sellepärast, et stardipositsioon, geograafiline asend, rahva arv, kõik muu säärane on ju suhteliselt sarnane. Läti on 137 ja Leedu 149 selles FIFA edetabelis. Balti riikides ongi keeruline rahvusvahelises jalgpallis midagi korda saata ning Euroopas on see eriti keeruline põhjusel, et Euroopa, nagu nägime sellel MM-il, on maailma kõige tugevam jalgpalli maailma jagu. Kas Ragnar Klavan üritas mingit muutust läbi viia selles, ma ikkagi väga sügavalt kahtlen ka selles, kas seda üritas teha Ragnar Klavan, vaid tegelikult üritasid seda teha ju seal tema taga seisnud teatud jõud ja inimesed.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet, eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja.
1: Spordireporter alustab oma viimase osaga, milleks me oleme seda puhku jätnud endale suurepärase ajaühiku 6,5 minutit. Plaan on rääkida jalgpalli MM-ist mitte nüüd läbi sportlike tulemuste, vaid sellest kui nähtusest ja sündmusest, mis globaalselt tähelepanu pälvis ja mille poolest ta siis erines. Ning ma arvan, et väga selge märksõna, millega 2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniir korralduslikus ja kultuurilises võtmes kokku võtta on jalgpalli MM-i amerikaniseerumine. Alustades muidugi, no näiteks kas või see sama jahutuspauside värk, aga ka see vaheshow, mis finaalmängu puhul tehti, kus sportlik vaatemäng ja sportlik põhimõte, muulgas näiteks noh, jalgpalli reeglid, kus on kehtestatud, et vaheaeg ei tohi kesta üle 15 minuti, just niimoodi on seal kirjas, allutati siis kommertshuvile. See on viis, kuidas Ameerika Ühendriikides sporti juhitakse, kuidas sealsed profiliigad, mis on majanduslikult tohutult edukad, toimivad. Aga jalgpall ei kuulu Ameerikale. Minu olest ütles seda väga hästi Jürgen Klopp, kui see Trumpi telefonikõne peale Infantino tolle Balogunni punase kaardi tühistas, siis Jürgen Klopp võttis olukorra väga hästi kokku et, ja ütles seda ameeriklast, et jalgpall ei kuulu neile, jalgpall kuulub meile. Andes mõista, et jalgpalli süda ja südametunnistus paiknevad Euroopas ja Lõuna-Ameerikas eelkõige ja teistes riikides muudes maailmajagudes, kus jalgpall on noh, selline väga oluline teema või kõige olulisem spordiala või väga oluline kultuurikandja. Ameerika Ühendriikides ta seda ei ole. Ja see nüüd, kuidas Ameerika Ühendriigid seda finaalturniiri kohtlesid, on ma usun järgnevate aastate jooksul arutelu teema ning samas tuleb vaadata, et see lõppmäng või noh, ütleme järgmine vahefinish, mille suunas asjad kipuvad liikuma, on see, et on arvestatav tõenäosus, et juba 2038. aastal on MM-finaalturniir Ameerika Ühendriikides tagasi. Järgmine MM siis Hispaania, Marokko, Portugal 2030 ja 2034 Saudi Araabia, aga 2038 arvestades seda tulu, mida FIFA praegu selle MM-iga teenis, plaanitud 11 miljardi dollari asemel väidetavalt 15 miljardit dollarit, on väga suur rahvatlus MM USA-sse tagasi viia koos kõigi nende nikkerdistega, mis sinna juurde käivad.
0: Ja märtsis valitaks FIFA-le president. Ja selle MM-iga kindlustas Infantino igal juhul oma tagasivalimise.
1: Siin ei, no see oli kindel juba ennem.
0: No jah, aga nüüd ma arvan, et veenis ta ka kõige suuremaid kriitikuid. Ja. Need valijate seas. Ja. See, et avalik arvamus, eriti euroopalik arvamus on väga kriitiline ja Seferin UEFA president näiteks boikoteerib või noh, sisuliselt protestiks ei lähe siis finaalmängule kohale. See on teine asi ja see tunnub ka loogiline. Ma kerge nii-öelda sellise noh, vastuväite teen sulle et, või täpsustuse, et kui me vaatame tippbürokraatiat jalgpallis või tippinstitutsioone, siis südametunnistusega pole siin kunagi eriti hästi olnud ja see ei ole kunagi eriti kokku läinud jalgpalli tipptasemel juhtimisega. Aga mina nagu vaataks seda MM-i kuidagi nii või seda Ameerika likkust samamoodi nagu The Atlanticu ajakirjanik Sally Jenkins kirjutas artikli sellest ja temal on minust väga hea tsitaat, et meeste jalgpall, soccer, ei muutunud mitte kuidagi moodi ameerikalikuks selle MM-i käigus, jalgpall ise. Ja Ameerika siiani tegelikult ei mängi meie jalgpalli. Ja minu arvates on väga hästi kokku võetud. Aga tõesti minu arvates see, et sündmus on ameerikalik, see üks finaalturniir on ameerikalik, selles ei ole midagi halba, see on täiesti okei ja seda tegelikult oleme näinud ka eelmistel MM-idel, kui on eri kultuuri ruumidesse aset leidnud. Kriitiliseks muutub olukord just nimelt siis, kui hakatakse reegleid väänama ja hakatakse tõesti päevapoliitiliselt sisse hüppama mingite otsuste langetamisse või langetamisprotsessi. Ja noh, tõesti see vaheaja show, et mingis mõttes me nägime tõesti väga ameerikaliku sellist vaheaja showd. Justin Bieber laulis Jumal olgu kiidetud, maailma kuulsam scientoloog rääkis maailma ühtsusest ja rahust ja siis lapsed tegid neid kummalisi liigutusi, mis twerkisid. Ja. Et see oli väga ameerikalik, aga reegleid ei tohi muuta. Poolaja vahel peab olema 15 minutit pausi. Mitte
1: kuni, rohke, 15.
0: Mitte kuni 15? Kuni 15, mitte 27 minutit ja 20 sekundit, mis ta vist oli.
1: Ja, vähem võib ka olla kui 15. See on lubatud.
0: Et seda ei tohi teha.
1: Ja, punaseid kaartide ei tohi tühistada telefoni kõne peale. See on ka reeglitest kinnipidamine. Sellest me rääksime eelmistes saadetes.
0: Ja, et... Ja no mingid muutused ikkagi ju mõjutasid väga palju, et kui me vaatame kogu seda struktuuri, et see suitsupaus poolaegade keskel...
1: Mis paus?
0: Nagu ta on, nii lõljakalt kutsutakse joogipausiks või jahutuspausiks, no kui seda pole vaja, siis võib ka suitsupausiks kutsuda.
1: See oli reklaamipaus.
0: Nõrgem tiim sai selgelt eelise, domineeriv meeskond enamikest kohtumistes siis juutnud domineerimist jätkata 10 minuti ulatuses pärast seda pausi näiteks. Ja. Ehk siis tegelikult muutis väga selgelt seda seda mängu enda kulgemist. Aga
1: kiire kokkuvõtte 10 sekundit.
0: Jah, ma arvan, et kõik sõltub sellest, kui palju siit võetakse kaasa järgmisele MM-ile, ma arvan, et võrdlemisi vähe.
1: Ja sellega ma olen nõus, et järgmisele MM-ile mitte. Nii, aga meil on aeg saatele joon alla tõmmata soovitused. Minu soovitus on neljapäeval seada sammud kas Ale Kokk Arenale või Pärnu Ranna staadionile, kus oma eurosarja mängu peavad vastavalt FC Flora ja Paide linna meeskond.
0: Ja kui juba Pärnusse satutud, siis kergejõustiku Eesti meistrivõistlused, laupäev, pühapäev.
1: Spordireporter tänaseks lõpetab ja tänab kuulamast. Saatejuhid olid Joosep Susi ja Ott Järvela. Kuulmiseni nädala pärast.
2: Spordireporter. Spordireporter. Saate toob teieni Kuulbet. Eestimaine spordiennustusportaal ja Eesti spordi suurtoetaja. On your mark. Get set. Duo Hitmix. Sport. Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Duo Hitmix huumor.
3: Me vaidleme ikka mehe kohel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
4: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
3: Ui, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
4: Vanaema.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Claverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Kallis, kuule, ütle, kas ma näen sellest kleidis paks välja?
2: Ei, minu mõelest teeb see kleid sind väga kenaks.

0: Kas teised kleidid ei tee mind siis kenaks?
1: Seda ma ei öelnud.
0: Või tahtsid sa öelda, et ma olen paks ja see kleit ei suuda varjata mu pekke? Seda tahtsid öelda, jah?
1: Oleksid pidanud teadma, et ei ole õiget vastust küsimusele, kas see teeb mind paksuks.
2: Õige vastus on siin.
3: Vastuse mees!
2: Kuulake hoolega, sest ma ütlen seda ainult üks kord. Õige vastus Tiina küsimusele, kas see kleit teeb mind paksuks, kallis, on jaa. See teeb mind pisut tõntsakaks.
0: Aitäh, vastuse mees. Tavaliselt saaksin ma vihaseks, aga sinu suust suudan ma objektiivset tõde taluda.
1: Aga minu meelest näeb ta ju suurepärane välja.
2: Sinu meelest näeb ta välja veidi tõntsakas, sellepärast, et ta näebki. Ei mingit arutelu ega lahkarvamusi, sellepärast, et see on lõplik, sest see on vastus.
3: Aitäh, vastuse mees!
2: Võtke heaks, aga nüüd ma pean...
0: Ja sina veel ütlesid, et ma näen kena välja.
2: Tiina, ära ole tema vastu liiga karm. Ta ütles seda, mida ta arvas tahtvat siin kuulda. Kõik teevad nii. Näiteks, kui Taavi küsib sinu käest, kas tema peenis on liiga väike, ütled sina ei.
0: Tõsi?
1: Aga mul on ikkagi...
2: Ei. Kõik on lõplik, sellepärast, et see oli vastus. Tänan teid, sõbrad, aga pidage meeles, kui teil on vaja vastust, siis...
0: Vabandust, vastuse mees, kui sa juba siin oled, ütle mulle, kas Taavi fantaseerib teistest naistest selle ajal, kui me seksime?
2: Jaa, tema lemmikud on Anna Kurnikova ja Julia Newmore, kõige esimene kassnaine.
0: Vana siga!
2: Anna andeks, Taavi.
1: Sa teed ainult oma tööd.
2: Hüvasti, mu sõbrad! Ja kui teil iganes peaks olema mõnele küsimusele vastust vaja, siis...
3: Küsige vastuse mehe!
2: Vastused tulevad!

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Kui üks ostja küsib, et vabandage, kas see juuste, see hallitus juustel on prantsuse oma, müüja ütleb, et jah, juust on prantsuse oma, aga see hallitus on juba meie oma.

0: Hitmiks. Naljanurk.
1: Nii, kes meil järgmine on?
2: Kedagi ei ole.
1: Mida, kas need olid kõik patsiendid, kes meil täna on?
2: Jah.
1: Kell on 8:30?
2: Jah.
1: Imelik. Praegu selleks varem ju nii hästi. Me saan patsientidest lahti, aga pärast seda, kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin, on siin surm igav.
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla. Vabandust. Tere päevast, siin hambaarst ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite proua Taur-Lauraitega, kuidas sa aidata? Halloo? Halloo? Imelik. Jälle pani ära. See on täna juba 10. kord niimoodi. Kuhu me jäimegi?
1: Miks meil patsiendid enam ei käi? Ma ei saa sellest aru, ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada.
2: Oi, vabandust. Tere päevast, siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite...

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Teate, noormees, kui mina kunagi abiellun, siis ainult mehega, kelle varandus saab kirjutada 5-0. See sobib suurepäraselt. Minu varandus koosneb ainult nullidest.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Päikest ümbritse mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli ta sootuks teistsugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
2: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
3: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii, kus ma jäin? Ühesõnaga, 3,8 miljardit aastat tagasi.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix Huumor.
2: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikel heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: See film on lihtsalt kohutav. Tavaliselt mulle meeldivad kurvad lood, aga see on ikka liiga kurb. Pealegi nii vähe usutav. Kuidas see saaks üldse kellelegi meeldida? Kuidas see saaks kedagi liigutada?
3: Küll on alles kurb lugu. Ma poleks iial arvanud, et niisugune film võib mind sedasi liigutada.
4: Miks see oli meid, Julia?
3: Ma ei tohi Tiinale näidata, et ma nii tundlik olen.
2: Margusel on ka nii igav. Aga paras talle. Mina pean alati tema märuleid vaatama. Ma siis teesklen, et olen filmist haaratud.
3: Ja Tiina tunneb täpselt sama, mida mina. Pole ka ime. Iga ju ma tahaksin näidata, et ma tunnen täpselt seda sama. Ei, ma ei tohi nutma hakata.
2: Välja kannatamatu. Nii vanamoodne. Täiega igav. Isegi 3-aastane saaks aru, et nad on tegelikult vend ja õde.
3: Mida? Nad on vend ja õde? Poleks iial arvanud geniaalne.
2: No muidugi. See koomas tüüp veel puudus.
3: Täiesti originaalne. See langs koomasse. See on liig. Ma olen ju ka kõigesti inimene, ma ei suuda seda enam kauem välja kannatada.
5: Vahetame kanalit, ma ei taha seda enam vahetata.
2: Ei vaheta! Minu kord on filmi valida!

0: Duo hitmiks huumor.
1: Sünnitusmaja ooteruumis vahetavad isad kogemusi. Teate, kui veider lugu, mu naine luges enne sünnitamist kahte kaptenit ja saigi kaksikud. Teil on õigus, minu oma luges kolme musketäri ja sünnitas kolmikud. Kolmas mees minestas. Tema naine oli lugenud enne sünnitusmaja tulekut rahvaste sündi.

0: Kuno Hitmix , naljanurk .
1: miks sa midagi ei ütle ?
2: Ma .
1: Kui sul on midagi öelda , siis ütle parem kohe välja .
2: hästi . ma teen lõpu .
1: mida ?
2: see on läbi , möödas , over .
1: sa ei saa mulle niimoodi teha .
2: jaa , pigem õudne lõpp kui lõputu õudus .
1: ei .
3: jaa , trump emand , trump kunn , kolm ässa ja kuued .

0: Do Rhythmics Humor .
1: kas teil ei ole väsitav ja tüütu vanaisa olla ? Ei , mitte sugugi . Hulga tüütum on vanaemaga abielus olla .

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: Tere päevast, härra. Siin on 50 ala. Te sõitsite 85 km tunnis.
2: Ah, nii. Aga võib-olla teil on kiirusemõõtja katki, sellepärast, et mul on püsikiiruse hoidja peal. Ma tulin täpselt 50.
3: Kallis, ära ole naeruväärne. Sellel autol ei ole püsikiiruse hoidikut.
2: Ole sina praegu tasaid.
3: Ole õnnelik, et radaripüüdja katki läks.
1: Radaripüüdja?
4: See on küll seaduse vastane.
2: Ole sina praegu tasa, eks?
1: Turvavööd pole teile ka peal. See läheb väga kalliks maksma.
2: Turvavöö ma tegin praegu lahti, et hakata lubasid otsima.
3: Minu teada sa ei kasuta mitte kunagi turvavööd.
2: Ole sina palun praegu vait!
1: Kas te räägite kogu aeg niimoodi?
3: Ainult siis, kui on purjus.

ju see ei tea vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Yeah.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli, suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Nii, hammas käes. Mis teeme? Pakin sisse.
2: Aga.
1: Hamba.
2: Miks?
1: No, et ennast verega kokku ei määriks, kui tahate selle koju viia.
2: Miks ma peaks selle koju viima?
1: Hamba halja jaoks.
2: Kuulge, ma olen 35-aastane meesterahvas, mitte väike laps.
1: Ja no ise teate, kui tahate sellest rahast ilma jääda, mis hambahaldjast toob siis?
2: Hambahaldjad ei ole olemas.
1: Tos! Kas te ei tea, et iga kord üks haldjas sureb, kui te niimoodi ütlete?
2: Sellist asja nagu hambahaldjad ei ole olemas.
1: Hambahaldjad ei ole olemas, hambahaldjad ei ole olemas. Uvitav, kes see käib öösiti minu prügikorvis siis välja tõmmatud hambaid otsimas?
2: Ma ei tea, ilmselt kassid.
1: Kassid? Kassidel on endal palju hambaid, miks peaksid kassid seda tegema? Miks peaksid kassid üldse kellegile padja alla raha panema?
2: Ega nemad ei pane.
1: Kes see paneb siis?
2: Teie vanemad.
1: Minu vanemad? Mis te arvate, et minu vanematel ei ole mitte midagi muud teha, kui öösiti hambahaldjateks maskeeruda ja siis teiste majadesse sisse murda või?
2: Ega nad sisse ei murra.
1: Kuidas nad saavad siis raha padja alla panna?
2: No aga tähendab, teie vanemad panevad teie padja alla, minu vanemad panevad minu padja alla.
1: Aa, ma saan aru, et vanemad käivad öösiti laste tubades, vahetavad välja tõmmatud hambad raha vastu ja siis isegi ei ütle seda lastele, vaid valetavad, et seda tegi hambahaldes või?
2: Täpselt nii.
1: No see kõlab ikka päris ebausutavalt. Mida nad nende välja tõmmatud hammastega teevad siis?
2: Ilmselt viskavad prügikasti.
1: Prügikasti ei tohi visata, see tõmbab kasse ligi. Aga jah, miks peaksid vanemad üldse midagi sellist tegema?
2: Võibolla neil on süümepiinad.
1: Süümepiinad?
2: Jah, süümepiinad sellepärast, nad on lastele liiga palju šokolaadi andnud, see on hambad ära lõhkunud.
1: Selles ei saa küll vanemaid süüdistada.
2: Keda siis?
1: Päkapikke.

Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Hiit, miks sa lõid Ivot? Aga kui Ivo oleks sind löönud, mitu korda ma olen öelnud, ei tohi lüüa, kakelda ei ole ilus, miks sa lõid Ivot?
2: Sellepärast, Liina, et sina on minu naine. Aga tema on siin korral pool aastat kiirdesselnud ja vahtinud. Ära siis vahi teine kord pool aastat, mu naist.
1: Mis ma rääkisin just, Tiit?
2: Mis ma rääkisin?

0: Duo hitmiks huumor.
1: Arst külastab patsienti tema kodus. Läbivaatuse ajal muutub arsti nägu järjest tõsisemaks. Lõpuks esitab ta küsimuse. Vabandage, kas te lubate mul korra helistada? Jaa, palun, lubab haige. Arst valib numbri. No tere, vana poiss, kuidas läheb? Kas otsid ikka veel korterit?

0: Kuno Hitmix naljanurk .
1: Ja see kingitus on Marilinilt. No nii, vaatame, mis siin siis on. Foto. Sinust. Halasti.
2: No see on tegelikult Tiidule.
1: Tiidule?
2: Jah.
1: Minu mehele?

0: olete öelda, et kõik teie mehed magavad Mariliniga.
1: Tiina, mille üle sa muretsed? Kui Tiit mulle kogemata titte teeb, siis sa võid minu Margusega magada ja siis me oleme viigis.

0: Outdoor Hit Mix Humor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: hitmix . Naljanurk .
1: appi , appi .
2: ära muretse , kaunis neiu . ma tulin siia selleks , et siin .
3: tema on minu , ma nägin esimesena .
2: mis asja , keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast .
3: Ja sa jõudsid nüüd alles .
2: ma pidin tee peal uinuvat kaunitori äratama .
3: Sina , sa pole isegi päris rüütel , ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg , ta ei peaks üldse tegelema niisuguste
2: asjadega . pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan .
3: Vabaks andmist , tule taevas appi , kuule siis... tead , kui mina selle äriga alustasin...
2: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
3: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
1: Mis see mulle maksma läheb?
3: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie imekaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
2: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
1: Ma võtan selle.
2: Mine kõrvale. Oi, emale.

0: Hitmix huumor.
1: Lõppenud on just suur lahing ja käivad siis kaks sõdurit metaosakonnast mööda lahingu välja ja vaatavad kellegi jalg, tõstavad jala, ei tea, mis jalg siin on, panemad kõrvale, lähevad edasi, leivad ühe käe, vaatavad kätt, keeravad ühte teistpidi, kehitavad õlgu, panevad maha, lähevad edasi, varsti leivad pea, tõstavad selle üles, vaatavad, võtavad kiivri ära, võtavad juustes kinni, keeravad, see on ju Peterson, mille peale teine ütleb, et jääb üle vaid loota, et temaga mingit õnnetust pole juhtunud.